0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ljeto je na svome vrhuncu s bezbroj događaja i tema. Mi ćemo ih pomno obraditi i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Za sljedeći razgovor obično imam dvojake nekakve osjećaje, da li ih voditi ili ih ne voditi. S jedne strane, ovo su najbolji razgovori jer nam je sugovornik odličan i ljeti, zimi za priču, a s druge strane, možda o tome i ne volim razgovarati kako ne bi nešto prizvao što nam se ljeti može dogoditi. Naime, razgovaramo sa prvim županijskim vatrogascem Stjepanom Simovićem. Evo, amo odmah u glavu, kakva nam je požarna sezona 2026.
1: Pa gledajte, sigurno dosta aktivnija nego 25. Dosta više požara na cijelom području naše županije. Uzmemo li dva velika požara, prvi koji je bio daleko najzahtjevniji požar koji se dogodio u općini Smokvica i Blato, drugi koji je došao iz Plaza Crne Gore u Konavolska brda, odnosno u jug Konavala, tamo isto bio veliki požar, jako težak za gašenje, ali nemjerljivo daleko najveći požar je na Korčuli. Iza tega imali smo evo 4 požara na Mljetu, 2 na Lastovu, Vela Luka, Korčula, 4. Tako da i Pelješac Orebić smo imali jedan jako grubi požar. Ali Bogu hvala, evo ovaj najteži, znači oko nekih 1000 hektara izgorilo u jako kratkom vremenu, jaki vjetar se dogodio, ali evo Bogu hvala, ništa nije ostalo ugroženo, stvarno nevjerojatno da ni blizu objekta nije došlo. Evo vinograd jedan mali, malo nešto masline, ali stvarno kako je mogla biti materijalna šteta i ne, da ne govorimo ljudska ili stambena, ali evo Bogu hvala, to je dobro prošlo. Trajalo je gašenje, kad je tako veliki požar i kad ga ugasite, onda još treba 3-4 dana ga zagasiva, nešto se pojavi dim, ali evo, to je dobro riješeno. Evo, sad smo trenutno mirni. Imali smo jučer požar u Metkoviću, u Glušcima, ugašen je, i ovaj požar koji nas evo sve ove dane, možda cijeli ovaj kraj, dim Dubrovnik, Župa, Konavle, pa stalno imam pozive, evo, tako da sam jučer bio na području Trebinja.
0: Dakle, govorimo o području druge države, ali granica odmah poviše nas i svako jutro je sve zadimljeno, kao da gori kod nas.
1: Tako je, i onda, sve tamo imamo pogledati, nakon sam ja vidim da je to dosta najbolje, kada to vidim mojim okom, da ja to procijenim koliko mogu s te strane tamo, tako da evo za sad je situacija bolja, ali ni blizu, ne smijem reći da je taj požar gotov, jer znamo svi ako okrene na malo jaču buru da nam može stvarati probleme, a pogotovo kad je velika fronta, to je stvarno jedan veliki požar gore, tako da može nam stvoriti probleme, ali ja se ipak nadam da ćemo mi to zaustaviti na vrijeme.
0: Stjepane, važno je naglasiti kako mislimo da 2009. imamo potpisani ugovor sa Bosnom i Hercegovinom o zajedničkoj suradnji na požarima, tako kad se to dogode naši Kanadari mogu preletati granicu i sudjelovati u gašenju tamo.
1: Tako je, potpisan je sporazum s BiH, znači oni trebaju zatražiti pomoć od Republike Hrvatske, znači to je državni nivo, obično mene, evo jer sam tu najbliži pa pođem obići taj teren, tako da sam ja to i obišao ako dođe do tih stvari da ja znam kako je ta situacija, gdje se proširio sve to skupa i onda se donese odluka, znači trebaju i oni zatražiti pomoć od Republike Hrvatske, Hrvatska će poslati pomoć i odnosno da probamo sanirati na vrijeme taj požar. Požar s njihove strane je velika, ali evo nije previše ugrozio kuća, jer je stvarno to gore jedne nepregledne površine.
0: Inače, Stjepan Simović je nedavno reizabran na mjesto županijskog vatrogasnog zapovjednika, na tome mu čestitamo, ali moramo i dodati, Stjepane, često smo se viđali tijekom na požarištima diljem županije. Vi kad odete na požarište, vas danima nema doma, vi ste tamo čitavo vrijeme, dakle to kad krene, tu se krajnje nazire.
1: Pa ne možete ovaj posao onaj zapovjednika, sad će neko reći ovako onako, ali stvarno evo sad sam izabran u novom mandatu, morate ostati vrijeme, ovo je vrijeme, gledajte, pođete na požar, evo Korčula, nema dok se ne ugasi, ne ide se doma. Znači imate auto, imate opremu i to je to. I to je taki posao i ja sam čovjek koji voli svuđe bit i to je, ja mislim, i način nekakvog rada, možda i uspjeha ili neuspjeha, kako ko gleda. Ali ja, evo, od ovega zadnjeg požara, ja dok nisam pošao gore, ja nisam miran i ja to tako gledam cijeli dan, tako da trebate ostaviti puno vremena za ovaj posao, puno je posao, u nas u županiji imamo 56 organizacija, znači da dođete u svaku dva puta, ode preko 100 dana, ali evo, to je jedan izazov, ali evo, ja mislim da se stvarno trudim koliko god mogu više da obiđem, da će biti nešto bolje ili lošije, ali evo, mislim da vatrogastvo je stvarno jedna organizacija ozbiljna, odgovorna, ali i zahtjevna, jer su sve više i više izazovi.
0: Ipak nema mjesta opuštanju ni manjku opreza, ušli smo tek u kolovoz, a nemojmo zaboraviti da smo neke od najvećih požara na ovim područjima imali upravo koncem kolovoza ili čak u debelom rujnu. Stjepan, ajmo par upozorenja našim slušateljima.
1: Pa gledajte, moramo biti upozoriti sve naše građane, budite odgovorni, ko što ste bili dosta, stvarno su podigla se svijest građana naše županije na jedan skalin više, nek ostanu taki, nemojte pali, pazite opuške, nemojte bacati, stvarno koliko je suh trenutak nepažnje može dogoditi. Vrijeme pred nama je 8. mjesec, samo se sjeti Morevića, najveći požar, jedan od najtežih požara je bio 39. To je upozorenje, zato da nema opuštanja, ajmo svi skupa izgurat, jer gledaj, svi se hvalimo sa svima lijepima, ali vjerujte, i ova ljepota koju imamo okolo, trebamo se čuvati.
0: Upravo tako, i tko nije doživio požar iz prve ruke, ne zna kako se u sekundi od male iskre dogodi vatru koja je nemoguće kontrolirati, i onda je pitanje kako će to završiti. Bio nam Ivo Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik, hvala i sretno.
1: Hvala i vama.

0: Ima li ljepše neusnule noći od one kad pođete sa nekim u kino i onda u miru Božjem gledate film, ne morate čak ni razgovarati. E pa upravo to je jedan od spektakla ili spektakala koje možete doživjeti u Dubrovniku u ljetnim kinima koje drže dubrovački kinematografi. Mi ćemo stoga razgovarati sa prvim dubrovačkim kinematografom, Nikšom Konsom. Dobar dan.
1: Dobar vam dan, hvala lijepo na pozivu.
0: Evo, rekli smo na početku, ljetna kina ne može biti veći Mediteran nego što jest.
1: Pa tako je. Evo, mi iz godine u godinu bilježimo porast prodanih broja ulaznica koju kupuju turisti, strani državljani. To je prvenstveno u prvom redu, mnogi bi se naši sugrađani složili zbog ambijentalnosti, posebne ambijentalnosti naših kina, u prvom redu kina Jadran koji se nalazi unutar stare gradske jezgre i u čijem okružju ljudi uistinu žive, prostiru robu natiramo, ali to je strancima jedan neopisiv doživljaj. Kino Slavica koja sa svojim pogledom oduzima, da, kino Lapad isto tako, ali dobro, nije sve u tomu, ima nešto i u kvalitetnom filmskom programu, odnosno rekao bi, ispravit ću se, ne kvalitetno nego popularnom filmskom programu.
0: Tako je, popularni finski program, sve ono što se gleda u najvažnijim kinima, pa možemo slobodno reći u svijetu, se gleda i u dubrovačkim ljetnim kinima, ali uvijek nekako šarmantnije, toplije, veselije. Evo, sam si spomenuo, vi se tiramoli s robom, okolo ljudi prolaze, ali to ništa nije na odmet. Sve nekako ono fino i ono s gostima s vrata uzmite kušin, molim vas i sjedite kako vama to paše.
1: Pa tako je, to je jedan kompletan ugođaj koje nude lokalna kina, ne samo naša kina u sklopu kinematografa, a Dubrovnik, to je tako u cijeloj Europi, posebno u mediteranskim zemljama, Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, jednostavno na takav način oni ugošćuju svoje posjetitelje u kinima i dočaravaju lokalni štih kina gdje se ljudi nalaze, naravno.
0: Niša, kao prvog dubrovačkog kinematografa moram te pitati nešto jako direktno. Je li lakše uhvatiti curu u ljetnom kinu ili onom standardnom zatvorenom?
1: A nažalost danas ja mislim da se cura teško može uhvatiti u standardnom zatvorenom i u ljetnom kinu. A najmanje u crkvi danas, je li? Ali pa
0: nema ono dok traje neka scena, lijepo zagrliš, izbaciš ruku i onda što bude, vjerojatno neko viče, ma miči, skupi se.
1: Ma ne, a moram reći ovako da ipak u ljetnim kinima to lakše i doživiti, jer nekako je opuštenije, sve vanka je na otvoreno, ljudi se kupaju, općenito su ljudi, ljeti su opušteniji nego zimi, to je jednostavno tako.
0: Nikša, do kada će raditi ljetna kina, do kada traje sezona?
1: Lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, to je uvijek u nas tako, ta 4 mjeseca.
0: Što ako padne kiša?
1: Tu već se otkazuje film. Do sad, ovo ljeto je bilo 2 puta, ja mislim. Ne, samo jedan put.
0: Da. Da, jučer je pala kiša, ali do navečer je bilo sve okej.
1: Okay. Tako je, sve bilo suho.
0: Bio nam i ovo Nikša Konso, prvi dubrovački kinematograf. Hvala na razgovoru i vidimo se u kinu.
1: Hvala.

0: Tijekom ljeta treba biti posebno oprezan. U turističkim gužvama čovjek se nekad zaboravi i onda može doći do čeparenja i gubljenja vrijednih stvari. Stoga je kolegica Ivana Brajlo Drnas o tome razgovarala sa Zoranom Tikvicom iz Dubrovačke policije.
1: Zajedno sa velikim brojem posjetitelja, nažalost iz godine u godinu, ponavlja se i scenarij da dolazi i velik broj ljudi koji to iskorištavaju za, kako bih nazvala, sitne kriminalne radnje. Možda i krupne. U svakom slučaju riječ je o lopovima, džeparošima, osobama koje na bankomate postavljaju skimere. Upravo iz tog razloga s nama je ovdje voditelj službe kriminalističke policije, gospodin Zoran Tikvica. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Imat ćemo za njih i pokoji savjet, ali najprije da vas pitamo kakva je situacija što se tiče krađa, gdje se one događaju najčešće, plaže, Stradun?
2: Pa što se tiče krađa, možemo reći da se one svake godine, hvala Bogu, smanjuju, sve ih je manje. Tu se najviše radi o takozvanim džepnim krađama, drskim krađama, gdje počinitelji iskoriste gužvu, nesmotrenost oštećenog i onda na već jedan izvježban način otuđe većinom novčanik, ponekad i mobitel.
1: Kako se obraniti zapravo od toga, jer to je nešto što zapravo i ne primijetite. Kako zaštititi vrijedne stvari koje moramo nositi sa sobom?
2: Pa najbolje, obično se te krađe dogode iz nekih torbi ili ruksaka koje oštećeni nose na leđima, tako će teže primijetiti da im je neko, to je oni to tako spretno i vrlo brzo naprave da oni ni osjeti i obično rade u paru naravno. Dakle, novčanik ili mobitel, nešto što je vrijedno držati ispred sebe u prednjem špagu ili u nekoj torbici koja vam je ispred vas, dakle uvijek vam je na dohvatu, imate pod kontrolom.
1: Još uvijek je srećom, nije velik broj tih krađa, nadam se da nećemo postati ko neke destinacije, evo pada mi na pamet.

0: zapravo.
1: Pa evo ja bi se i na džepne krađe osvrnuo da mogu slušatelji imati neku predodžbu. Ove godine smo ih imali 9 evidentiranih, prijavljenih, 7 je riješeno. Ove zadnje dvije nismo, ali nadam se da ćemo
0: nismo još.
1: Nismo još. Tako da to nije ni alarmantan broj, nije to ni, ništa što bi trebalo izazivati bilo kakvu paniku, ali evo
0: statistika
1: rješava,
0: je na našoj strani.
1: Ali se rješava i može se riješiti počiniteljice strane državljanke. A ovaj događaj nedavno što se tiče sad uzimanja novca sa bankomata i državljana Bugarske koji je koristio skimere i postavio ih na bankomate, to nismo imali još od 2018. smo imali samo jedan takav događaj. A on je ove godine u ovom razdoblju dok je bio tu, znači stavio skimere na 4 bankomata, još je 3 oštetio jer nije uspio, nije uspio kvalitetno to postaviti.
0: Je li učinjena šteta novčana?
1: Pa evo sad ću vam objasniti. Dakle, ti skimeri se postave u čitač kartica i vrlo su neprimjetni. Znači, nekome ko dođe uzeti novac bankomata, teško su primjetni i onda vam učitava podatke sa magnetne trake od kartice, a obično uz to bude postavljena i mikrokamera koja snima, kad ukucavate PIN, koja snima, znači, koji bi trebao biti PIN od te kartice. Tako da zaštita jedino po meni, znači kad ukucavate PIN, da drugom rukom preklopite, bez obzira jeste li sami na bankomatu ili ne. To je čisto preventivno, jer teško možete primijetiti da je skimer postavljen ili da vidite nešto neobično na bankomatu. Oni se, ti se skimeri nekad su malo nestabilni pa su klimavi. Potom odmah znate da je neko strano tijelo tu i treba obavijestiti djelatnike banke da je to, da ste to primijetili.
0: Zapravo ta osoba koja je došla kod nas sa tim skimerima je na vrijeme
1: nadamo na vrijeme. Mi smo pretragom, znači po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, našli preko 83 uređaja koja se kod skimere, SIM kartice, mikrokamere, dakle smjesu silikonsku koja je potrebna da bi se taj skimer učvrstio u taj bankomat, i sad ćemo raditi pretrage. I onda ćemo tek znati da li imamo oštećeno, tko su oštećeni, da li on uspio okoristiti se tim podacima koje je do sada prikupio.
0: I evo samo za kraj, tehnologija se razvija pa je tako shodno tome razvijaju i osobe koje zloupotrebljavaju. Imamo li se razloga bojati primjene umjetne inteligencije u ovakvim prevarama?
1: Pa u ovakvim situacijama ne, ali možda u prevarama da. I veće koriste, mislim koriste za čisto neke banalnije stvari, recimo strani državljanin koji ne zna riječ hrvatskog, on će sročiti jedan tekst prevarni koji će onda razaslati na stotine tisuća mailova ili WhatsApp brojeva i tako dalje.
0: I netko će, uvijek se nađe netko ko...
1: Nažalost, uvijek se neko, što bi mi rekli, zakači.
0: Hvala vam najljepša što ste nam došli. Želimo vam puno uspjeha u prevenciji kriminaliteta kod nas, da ostanemo sigurna destinacija.
1: Hvala lijepo.

0: Bićemo prvaci ako nas ko goni, tako kaže pjesma. Međutim, divlja liga natjecanje u kojem doista svatko može, ako se dobro pripremi i dovoljno je talentiran i zadovoljava sve propozicije natjecanja, doista biti prvak. Naime, radi se o najvažnijoj tituli u gradu Dubrovniku, to je prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu. E pa mi razgovaramo sa našim Tončijem Vlašićem, legendarnim dubrovačkim sportskim novinarom, ali čovjekom koji stoji u organizaciji i iza organizacije čitave divlje lige. Tonči, još jedna divlja liga došla svome kraju. U finalu su se sastali ekipe koje možda imaju i najveći broj navijača, to je Fan i Porporela, Fan H2O iz Mlina i Porporela, ali kako je protekla čitava ovogodišnja divlja liga?
1: Pa, ja ću se nadovezati na one tvoje prve riječi, to su stihovi naše himne divlje lige. Pola tone, pola pliva. Eto, to je onako ukratko opis prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu za one koji ne znaju. To je amatersko natjecanje u kojem istina imaju pravo nastupa igrači koji su nekoć nosili kapicu nekog kluba, pa čak i reprezentacije, osvajali trofeje, ali oni moraju, konkretno prvoligaši, takvi igrači moraju čekati dva puna ljeta da prođu od njihove zadnje utakmice da bi mogli ponovo zaigrat, točnije da bi mogli zaigrati u prvenstvu dubrovačkih kupališta. Ovo ljeto smo vremenske prilike, neprilike su krojile raspored prvenstva, točnije gdje će se igrati. Igra se naravno na nekoliko dubrovačkih kupališta, igra se i u Mlinima, to u Župi Dubrovačkoj. Dakle, igralo se u Zatonu, igralo se na Dančama, na Porporeli, a završnica je kao i svake godine u domu Juga, vaterpolskog kluba Jug, Adriatic Osiguranje, tamo gdje je Jug svoju prvu utakmicu odigrao 1925. godine. Tu se igra finale, a to je stara gradska luka Porat. I kad govorimo o divljoj ligi, spomenuo si, bit ćemo prvaci. Mnogima je prvi cilj ući, uploviti u Porat, dakle biti među četiri, biti dio tog završnog dana prvenstva dubrovačkih kupališta. I sad, s obzirom na vremenske prilike i neprilike, malo se odgađalo, ali uspjelo se doći da u ponedjeljak 10. kolovoza bude završni dan.
0: Tonči, divlja liga je, kao što sama riječ kaže, prvenstvo dubrovačkih kupališta vaterpolu, i to podrazumijeva način života gdje vi popodne stavite šugaman na rame, dođete na plažu, na kupalište, i onda zajedno s ekipom malo se puca na baru, pa onda kreće određene pripreme i opa, idete u ždrije divlje lige. Koliko je današnji tempo života u kojem svi nekako moramo negdje trčati, htjeli to, ne htjeli, koliko je utjecao Na brojnost ekipa, na ljude koji bi željeli, ali mogu li sudjelovati u divljoj ligi?
1: Ja ću samo povući jednu paralelu, vraću se nekih 20-ak godina unatrag, tamo negdje 2008. 2009. pa ću spomenuti da smo tad imali rekordnih 39 ekipa, ove godine imamo 21. Spomenut ću i činjenicu, kad smo mi imali rekordnih 39 ekipa, to ljeto je službene utakmice u okviru natjecanja Hrvatskog vaterpolskog saveza imalo čak 11 klubova. Nažalost, ovo ljeto niti jedan od tih klubova ne igra natjecanje, a eto, spomenuo sam, divlja liga broji 21 klub, 21 ekipu. Želja je nekako da se to ponovo vrati, međutim, to je odgovor na ono vaše pitanje, tempo života, radi se, ovdje se živi od turizma, svi su u tome i teško je izdvojiti svoje vrijeme za neko natjecanje, ali ta ljubav kakva je, entuzijazam i što znači divlja liga, potvrđuje se u tome, eto, da je ona opstala i da u odnosu na prošlu godinu, evo, ove godine je igralo 4 ekipe više. Nadamo se da će tako biti taj ponovni povratak i iduće godine.
0: A eto, nadamo se da će to biti jedni znaci da ipak možemo živjeti uz turizam i uživati u divljoj ligi. Tonči, hvala na razgovoru. Sada si, odmori se prije iduće godine, a za sve naše slušatelje, čim krene ljeto, idemo lagano razgibavanje na šugaman, odnosno ručnik na rame i pravac plaža, i možda i vi nađete svoje mjesto u divljoj ligi.

0: Nije lako na jugu Hrvatske tijekom ljeta imati još jedan festival uz Dubrovačke ljetne igre, a pogotovo nije lako izdržati 20 godina. E pa upravo su to uspjeli naši Konavljani koji organiziraju, kao što smo već i rekli, 20. festival Glazba i riječ na jugu Hrvatske u Konavlima. O čemu se je radilo i što se sve moglo vidjeti ove godine, otkrića nam naša Džive Kušelj.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav, hvala vam na ovom krasnom uvodu. Zaista 20 godina jest jedna velika cjelina, veliko poglavlje. Evo, moram reći da je udruga Konavlart osnovana 2007. i do sad je organizirala preko 200-tinjak raznoraznih kulturnih događanja, pa tako i ove godine 20. festival Glazba i riječ. Mislim da je zaista smo ponudili jedan bogat program u općini Konavle. Odvijali smo se u off programu kroz mjesec svibanj sa koncertima klasične glazbe. Uvijek nam je u promociji mladi glazbenika, pa nam je Robert Prusina svirao solistički recital u Pridvorju.
0: Upravo bi to želio nekako spomenuti, bilo je jako puno događaja tijekom ljeta, između ostalog bio je i koncert posvećen našem legendarnom profesoru Anti Skaramuci i tu su nastupili ponajbolji dubrovački gitaristi svih generacija i upravo je to upalo u oko. Među onim elitnim hrvatskim gitaristima su bili i učenici srednje škole i bili su jako dobri.
1: Ma tako je, umjetnička škola zaista jest rasadnik talenata i ne samo to, nego i njeguje tu jednu veliku tradiciju. Uz naš dubrovački orkestar i iduće godine i umjetnička škola slavi svoju 100. obljetnicu, tako da je nekako područni odjel djeluje već preko 20 godina također u Cavtetu, tako da kao što ste rekli, da, na tom koncertu koji je bio našem profesoru pokojnome glazbeniku Anti Skaramuci uz Frana Matušića, Maroja Brčića, tu nam je i Pero Škobelj koji je Konavljanin, Čiljepljanin, Ivo Baule također i Robert Prusina, đak Pero, tako da je sve nekako povezano u jednu cjelinu, tako da zaista ima smisla.
0: Programa je bilo puno, bilo je različitih i kazališnih predstava, bilo je raznih omaža, bilo je svega. Međutim, program ide svome kraju i to upravo u ovome tjednu.
1: Tako je, mi završavamo ovaj 20. festival ususret blagdanu Velike Gospe, pa s obzirom da je riječ o našoj nebeskoj majci, logično je da je koncert duhovne glazbe. Dolazi nam vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna iz Splita, koji opet vodi jedan dubrovčanin, akademski glazbenik i profesor naš Antonio Grkeš. Dolazi sa solisticom Albinom Grčić, koja je poznata kao i popularna pjevačica.
0: Bila je na Euroviziji.
1: Tako je, bila je na Euroviziji. I benda Deo u suradnji sa Kudom iz Čilipa. Ovaj put završavamo taj 20. festival Glazba i riječ.
0: Lijepo, lijepa obljetnica i zapravo jako značajna obljetnica. Kako uspijevate sve ove godine preživjeti i imati festival? Nije jeftina stvar, nije jednostavna stvar. Skapulali ste, kako bi mi rekli.
1: Pa evo, ja bih ipak najveću zaslugu spomenula Ivana Kušelja, predsjednika udruge koji je svih 20 godina unutra. Ja kao njegova supruga, ja sam jedan put rekla da imam festival u kući već 20 godina, a službeno sam od doba korone kao umjetnička voditeljica. Nije lako sve naše poslove koje imamo, a opet nekako je ponos da možeš pridonijeti zajednici u kojoj živiš sa nekim svojim znanjem, iskustvom i naravno bez naše vjerne publike koja se oblikovala u ovih 20 godina. Velike zahvale svim našim pokroviteljima. Najvećem dijelu su s nama svih tih 20 godina općina Konavle, turistička zajednica općine Konavle, županijska, muzej, galerije, mi i svi ostali pokrovitelji, tako da evo, zahvala zaista svima.
0: Još samo za kraj, prije nego što se pozdravimo, ljeto je, čovjek bi rekao da imate more lokacija za izvedbe, međutim to nije tako, pogotovo što kad padne kiša.
1: Pa kroz ovih 20 godina je bilo jako puno tih ambientalnih pozornica, sjećam se koncerta i na Rtu Oštro i u raznim dijelovima Konavala, a evo nekako zaista i crkve i župni uredi nam uvijek ulaze u susret, tako da smo sretni barem da u tom dijelu pokrivamo i ove vremenske, dom kulture i tako.
0: E pa neka tako bude, neka tako i ostane. Bila nam evo Džive Kušelj iz festivala Glazba i riječ. Hvala na razgovoru i čestitke na prvih 20 godina.

I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustav Evizito nam otkriva kako je tijekom srpnja Dubrovnik ostvario više od 223.000 dolazaka, 1% više, te više od 768.000 noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Što se tiče nautičara, oni su u srpnju ostvarili 8.500 dolazaka, 2% manje nego lani, a noćenja je bilo gotovo 62.000, jednako kao i u srpnju prošle godine. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adijevam.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu, južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu, dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: U 33. nastavku emisije Priče života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
8: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
7: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz više razloga. A što je zapravo glavni cilj organizacije ovakvog događaja?
8: Glavni cilj organizacije naravno je jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo je i nekoliko izložbi i slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture. To je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost. Donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
7: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
8: Naravno, osim druženja, kažem, stvaranja nekih zajedničkih kontakata, ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drugčije načine.
7: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
8: Evo, to su nam izveli ono na što smo posebno ponosni, upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Bunčiću, koji je, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
7: Gospođo Ćorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživoga vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
8: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuško, koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
9: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trbižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše. To su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše. Tako da imamo također knjige poznatih naših dokumentaša koji su potekli iz Luba iz Viđača. Također imamo dosta suvenira i humačku ploču koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana Koseče, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzoru na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Koseče i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
7: Evo, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, je li pripada?
9: Je, tako je.
7: Ljubuško.
9: Kravica, Kočuša, Čeveljuša.
7: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi, Božu Skoko, moj studentski kolega.
9: Tako je, imamo puno poznatih Ljubušaka, svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
7: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
10: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi i poruka da smo spoznaje zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo i još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u Poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
11: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
12: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta?
11: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
13: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
14: E, kaži ti nam, kako je tebi u školi?
13: Pa dobro je. Pa im solidan sam u školi.
14: Inače, kako je tebi, kako se osjećaš, kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
13: Pa dobro je, iskreno, dobro.
14: Vidio sam da si nastupio ovdje, imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima iz razreda. Šta je bilo?
13: Pa bio sam dirigent, njima sam govorio što trebaju raditi, pokazivo im.
14: Tebi to ide lijepo, zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji nastupili?
13: Imali koju točku? Pa čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne sjeku stabla i to.
15: Sabina Ahmičić-Gušo, JU 11. osnovna škola Zovik. Evo danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
16: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koji koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu, i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja naše školi skrećemo pažnju. I iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo, i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da se djeca obrazuju, da posle završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj itd. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka, učenika, također i cjelokupnih obitelji.
17: Evo, vidimo kako je izazov je djeci učenici u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, nije zgorek primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
16: Da, pa gledajte, nastava kod nastavni proces, za nastavu i nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad. Mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi našim nastavnicama omogućavao bolji i jednostavniji rad. A također u svim učionicama smo osigurali, već su postavljeni prije nekoliko godina, LED televizori, tako da i kroz taj vid djeci se olakšava. A ono što je jako važno, u ovoj školi njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu. I iz zahvale spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su, evo, naši prijatelji škole. I s tog razloga, evo, imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
18: Obraćanje i kajanje, ali obraćanje i kajanje ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj cr sumnje koji im je zli naturio, i onda Bog im je zapovjedio: imate sve na ovome svijetu, sve, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto, i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže: imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači, i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao, ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiliju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, tako isto i s grijehom. Ako idemo odmah na ispovijed, čim smo griješili, ti se grijesi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
19: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu, gledajući suvremena doba koja teži materializmu?
18: Pa evo, sam naslov knjige ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo, i Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji, uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel'i? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom, jednostavno nekad je bila televizija, danas je internet, sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve nema kršćanskog života. Jednostavna je formula, ako moliš, vjernik si, ako prestaneš moliti, nevjernik si.
7: I bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

większe! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom u dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
7: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Robert Kurbaša. Dalmoš u Zagrebu, rekla bih do Tepenec.
8: Do Tepenec, da. To je prvo što sam naučio kad sam došao na studij, da sam do Tepenec.
7: Ti se dopada ta riječ?
8: Pa moram reći da je onako kao nekakav deminutiv, jel? Ali zapravo dosta ozbiljna. Ja sam je prihvatio i tek kad je prihvatiš, onda zapravo postane deminutiv.
7: Roberte, ko su za tebe purgeri?
8: Pa za mene su purgeri ljudi kao i svi s određenog, evo, zagrebačkog područja koji imaju svoj kulturni identitet koji se meni sviđa i s kojim se tu i tamo identificiram.
7: Ozbiljno?
8: Da, zašto ne?
7: Pa daj da čujemo kaj bi to bilo. Kaj si pokupilo zagrebačkog kulturnog identiteta?
8: Pa ja moram priznati, ja ne govorim uopće zagrebačkim jezikom.
7: To
8: ja...
7: čujemo.
8: Ja sam, učim još uvijek, ali mi se, pa reći ću to, bez obzira što će moji Spličani reći, više mi se sviđa mentalitet nego dolji južnjački, jel onako, ajmo to tako reći, greziji, kako bi rekli Spličani. Ovo je jedan austro-ugarski, on nije hladan, on je topao, ali je puno pristojniji. I ja sam možda eto tako po svojoj nekakvoj osobnosti takav, pa mi je legao, jel? Od samog studija pa evo do dan danas.
7: Pa ti paše ovdje, jel?
8: Je.
7: A čuje buš kaj od jezika naučil s vremenom ili se tu ne buš dal?
8: Pa evo vidiš da te sve razumijem. Ali...
7: Jedno je razumjeti, a drugo je reći.
8: Ej, ali evo, imam profesionalnu deformaciju kao glumac, sam tu i tamo radio nekakve balade Petrice Kerem.
7: A pokazal buš se danas kaj znaš u Purgeraju.
8: Ali nisam te slučajno... ispričavam, evo.
7: Nisam te slučajno zvala da čujem jel si uspjeh. Gle, na kraju krajeva vi u glumci, vi ste ipak u prednosti u odnosu na ostale dotepence, jel da? Jer vas studij obilježi, morate, hteli, ne hteli.
8: Je, učimo te naglaske, pa onda ja imam ponešto sluha. Kristina i ja, supruga moja, se zaigramo. Kad djeca dođu kući, onda kad oni veliju kaj, onda mi to ponovimo.
7: Ne tako dobro kao vrtiču, i oni.
8: A oni su naravno, eto, baš pravi sad govornici.
7: Da, da, znači oni skupljaju kud idu.
8: Što je prirodno,
7: djeca
8: normalno.
7: Pijaju,
8: da.
7: Znači, dolazak u Zagreb je zapravo na studij obilježil, hoćemo reći, tvoju budućnost.
8: Ja sam 2000. nakon Splitske gimnazije došao na Akademiju dramske umjetnosti u Zagreb. Tu smo bili nas, koliko, 13-14, više se ne sjećam, u klasi iz cijele Hrvatske. Imali smo sjajnog profesora iz govora, pokojnog Crnkovića, koji nas je učio između ostalog, eto i balade Petrice Kerempuha, to je bio neki moj prvi zapravo doticaj sa kajkaštinom.
7: Znaš kaj je meni uvijek zanimljivo? Uvijek se Dalmatinci nekak čude kajkavcima kak govore i kak ti da nas niš ne razmu. Jel vi stvarno nas ne razmete ili se više pravite da nas ne razmete?
8: Pa ja mislim da se ljudi više prave.
7: Ja to isto mislim. Kako mi razmemo sve Dalmatince kaj pripovedate?
8: Ma kaj čaš to je svetinja, to je ovoga identitet hrvatskog jezika u punini i zapravo nas ta različitost obogaćuje, tako da to treba gledati s te strane. Meni nema ništa ljepše od tog bogatstva jezičnog izričaja. Uživam u kajkaštvini koju, kažem, opet ne govorim tako dobro možda kao čakaštvinu, a pogotovo što kaštvinu, ali je to i dio mog identiteta.
7: Roberte, kak ti ide život? Kaj delaš?
9: Kak ste kaj?
8: Pa ja sam slobodni umjetnik, 4 djece, evo bavim se sa svojom obitelji, što je normalno, to mi uzme puno vremena da supruzi bude lakše, ali radim, imam svoje predstave, uživam u to, sad ću imati evo i 200. izvedbu Ispita savjesti, jedne monodrame po prozi Tina Ujevića, koja je idealna evo za ovo korizmeno razdoblje. Iskoristit ću priliku pa reći 25. ožujka da ću proslaviti 200. izvedbu, 28. i 29. bit će reprizne izvedbe u kulturnom centru Napredak u Bogovićevoj ulici. Evo, sad to pripremam i marketinški. Imam pri svojoj umjetničkoj organizaciji još par predstava. Istaknuo bih i ovu Picu s Krešom, predstavu o transhumanizmu sa Krešimirom Mišakom i Nikom Levak i sa mnom, dakle, tri su lica, koju igramo evo i po Zagrebu, gdje uspijemo, mada nije lako nama umjetnicima, na nezavisnoj sceni, prostor je uvijek problem. Ali trudim se, evo, budem i kreativan, pripremam neke nove stvari, igram tu i tamo i na nekakvoj televiziji, na nekakvom filmu i tako.
7: Koliko je s jedne strane dobro, a koliko loše ovako biti vuk samotnjak, da nisi član nekog kazališnog ansambla, odnosno na stalnoj plaći?
8: Pa sve ima u životu, jeli, svoju dvije strane medalje, onu pozitivnu i negativnu. Ja sam bio u ansamblu Splitskog HNK 9 punih godina, tako da sam upoznao instituciju, upoznao što to znači biti član ansambla i sve u svoje vrijeme, kako bih kazao, ja moram to reći, ne volim lažne autoritete, ne volim baš plesat uvijek kako drugi sviraju, ako je to po meni. I onda, htjeli ne htjeli, ulazite u sukob. Ovako kao slobodni umjetnik mogu izabrati s kim ću raditi, ali financije tako malo pate, nije lako nikada bilo umjetnicima, glumcima, možda tamo u nekakvim Hollywoodima, ali u Hrvatskoj to je borba za egzistenciju, ali to volimo. Pa kažu ljudi, eto, ako voliš, izvoli.
7: A kad završi gluma i kad se primeš obitelji, kaj onda sve spada u tvoju dnevnu rutinu? Jer kuhaš, čistiš, pereš?
8: Pa volim kuhat, sada baš perem nisam, to je žena preuzela na sebe, ja radim ove kućne nekakve domarske poslove i imamo jednu veliku i okućnicu, tako da volim i oko kuće. Volim sport, volim i košarku i nogomet i sad sve to ide malo teže jer bliži se 50-a. Ali držim do svog tijela, držim do... Ali s četvoro djece, mislim, ne možeš imati slobodno vrijeme, neko pretjerano. To je uvijek neko događanje, uvijek je nekakav rođendan, uvijek je nekakva vanškolska aktivnost, uvijek vozi, dovozi, odvozi. Tako da uglavnom sad vrijeme, to je tako razdoblje u životu.
7: Jel te, Robert, te fali Split?
8: Jako. Jako mi fali bura. Jako mi fali taj mentalitet kojeg sam kudio malo prije. Nisam promijenio državu, tu sam.
7: A zakaj voliš Zagreb?
9: Zakaj volim Zagreb?
8: Zakaj ne? Zagreb mi je pružio puno lijepih trenutaka u životu. Zagreb mi je pružio najljepše mladost. Ja? Zagreb mi je dao širinu, jedan, proširio mi je svijest, vidik, proširio mi je moj duhovni život. Volim ga, kažem, evo, zbog tog jednog, zbog te osobnosti koja je tiša, koja je pristojnija, koja je dublja nego jug. Tako da imam obje strane, jel, imamo. Zapravo je Zagreb, jel, Hrvatska u malom, tako da.
7: A kaj ti se u Zagrebu osobito dopada?
8: Mirni život, evo, bi istaknuo. Zagreb ima stvarno od parkova, od te potkove, pa nadalje od katedrale koja je predivna, od austro-ugarskih kulturnih institucija, te arhitekture, prvenstveno tu mislim na naše kazalište. Ima taj jedan austro-ugarski štih koji mi toliko dolje u Dalmaciji nismo osjetili.
7: A ima li neko mjesto u Zagrebu koje ti je osobito? Tebi intimno, možda osobno?
8: Pa ja volim svoju Trešnjaku. Ja sam bio stanovnik Trešnjake čitavo. Bio sam ja postanar svugdje, ne znam, od Dubrave do Susedgrada, uzduži Poprijeko i po svakakvim sam se rupama kao studentski. Ali centar, ili Zrinjevac, ali kažem, Trešnjaka, taj stari duh trešnjevački je zapravo u meni prisutan.
7: E sad, u Zagreb su došli ljudi sa svih strana, ne samo naše lijepe zemlje, nego izvan hrvatskih granica. I ti si došel, evo, iz Dalmacije. E sad ja otvaram rubriku Dotepenci.
8: Dobro.
7: Kak ti razmišljaš o dotepencima u Zagrebu?
9: Dotepenec.
8: Pa dobro, ja sam, kao kažem, spričao, s Marsa pao u menzu studentskog centra. Sjećam se prvog obroka, nekakve su lazanje bile onako zagorjele i sad ja to pušem, rekao, ovo je vruće. Ono, kad sam probao hladno, da hladnije ne može biti, a to su nekakve moje prve impresije zagrebačke. Ali veliki grad, puno veći nego Split, jel, tu se navija za Dinamo, ja navijam za Hajduk. To su bila neka postratna vremena gdje smo svi bili isti, svi smo bili Hrvati prije svega. Meni je nepojmljivo bilo da se, ne znam, tamo Bebel Boysi kontra Torcide i obrnuto. Jer to je meni dan danas ovoga. Imam naime jedan dres koji mi je, jer sam bio kum jedne škole koja se pobratimila sa osnovnom školom iz Zagreba i onda su se štampali dresovi i to još uvijek imam negdje u ormaru. Dakle, polovica dresa je plava, druga polovica bijela. Na ovoj bijelo je Dinamov grb, a na ovoj plavo je Hajdukov grb. I to je meni, ne znam, to je moj identitet. Ja ne mogu na animuzitetu graditi svoju osobnost. To mi je nepojmljivo.
7: To si ti kao dotepenec u Zagrebu. Da. A ostale dotepence kak vidiš?
8: Misliš Rome?
7: Ja pitam ostale do Tepenca.
8: Ko je do Tepenac, mislim? Ja ne mislim da je nitko do Tepenac, bez obzira na vjersku, na nacionalnu, na bilo kakvu pripadnost. To što ja ne govorim kaj, ko me to svrstava u do Tepence, sa radošću prihvaćam. Ja mislim da čovjek koji dođe u navodne znakove, tuđi grad, tuđu sredinu, pa makar to bilo i sela u selo, da treba prihvatiti običaje tog mjesta u koji je došao. I to je normalno. Ta pravila ja igram i mislim da bi svi trebali igrati, sve ostalo je čudno.
7: A ili igraju?
8: Pa ne igraju, mislim. Danas živimo u nekakvim slobodnim vremenima, ali sloboda nije anarhija, sloboda je odgovornost. Evo, to je možda najvažnija poruka koju bi za danas rekao ovako pametno zboreći.
7: A opet sa željom da odsviramo zagrebačkim ulicama. Naš klasik, standard.
8: Zakaj
7: si to izabral?
8: A to je klasik, evo, sama si rekla. To je nešto što smo čuli svi više puta i što ti se ureže, jer je predivna melodija. Ureže ti se u srce, ureže ti se u biće i ostane.
7: Ajmo onda. Na zagrebačke ulice vodi Jadranko Črnko, zato kaj je naš današnji gost, glumac Robert Kurbaša, tak poželjel.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost plaži, njegova me

0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom.

0: i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po nas jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Sport. U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igrat će u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Andrila Andri.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili, vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin 4 uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
2: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom.

0: izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barako krivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
8: Jutarnja kronika.
7: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. A najavit će Sonja Batinić.
8: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
9: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
8: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
10: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
9: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
8: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
7: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
11: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
13: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
14: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
13: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
12: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
15: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
12: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
16: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
12: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
17: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
18: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
12: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
19: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
12: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
20: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
12: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
11: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula, Zračna Luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
11: Prvi program.
22: Glas Hrvatske.
11: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
1: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Most Nikola Grmoja.
2: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima

0: i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću.
3: Vijesti.
2: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
3: Sport.
2: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice kaže:
4: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u ligu prvaka.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano. Prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, dobro vam jutro. Dobrodošli u ljetni radijski kutak kojeg ove srijede realiziramo s Radio Sljemena. Za početak ćemo radijske valove obojiti zagrebačkim stihovima, a nakon toga ponuditi vam nekoliko zanimljivih priča iz Zagreba. Ostanite s nama.

zagrebačko ljeto između dvije zime u zeleno-žutoj haljini iz name. Mjesecima praznim ulicama šeta,

0: Ето на Првом.
1: U Ljetu na Prvom iz Zagreba na današnji Svjetski dan humanosti razgovarat ćemo s humanitarcem Brunom Lerotićem. S turističkim vodičima provjeravamo kako podnose vrućinu i pronalaze li u gradu dovoljno hlada. Pozvat ćemo vas i na Jarunski ekoplac koji se održava četvrtkom, pa ćete imati vremena isplanirati posjet, ali i kupnju. No, za početak slijedi pozivnica na zanimljivu izložbu Muzeja za umjetnost i obrt, koja se večeras otvara u njihovoj MUO galeriji u Ilici. Priču donosi Nevena Saraga.
2: Dobro jutro našim dragim slušateljima. Došli smo do MSU-a, nije bilo daleko. Naime, dio zaposlenika Muzeja za umjetnost i obrt upravo se tu nalazi, pa sam se tu našla s kustosicom Mihaelom Cik kako bismo najavili otvorenje jedne lijepe izložbe. Muzej za umjetnost i obrt u MUO galeriji, svom prostoru u Ilici 163A, u 20 sati otvara izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa. Gospođo Cik, izložba predstavlja istoimeni višegodišnji projekt. Dakle, to je nekakav rezultat dugogodišnjeg promišljanja.
3: Tako je, da. Evo, sam projekt je zamišljen kao jedan spoj polaroid fotografija s ilustracijama, skicama, crtežima, ali i nekakvim osobnim mislima Vjerana Juhasa, koje on planira također objaviti u obliku knjige, ali evo, prije knjige na red je došla izložba ovdje kod nas u MUO galeriji, a nadamo se iduće godine da ćemo ju predstaviti u njegovoj rodnoj Puli.
2: On nije dakle svoje radove izložio prvi put, već je u Puli dio radova izložio javnosti.
3: Da, izložbu polaroida, od kojih će se neki ponoviti na ovoj izložbi, imao je već u Puli, također izlagao je i svoje radove iz područja grafičkog dizajna, što mu je zapravo primarna djelatnost na drugim izložbama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, pa je tako lani izlagao i u Beogradu svoje radove, opet u području stripa, kojemu je također jedan od većih interesa.
2: Danas su fotografije zaista svima dostupne, fotografiramo mobitelima, a posebno mjesto među ovim radovima njegovim zauzima serija, u stvari polaroida, koje potapa u različite tekućine, nekako ostavljajući da vrijeme na njima ostavi nekakav svoj trag, dakle baš onako pravi umjetnički odnos prema fotografiji.
3: Tako je, da, danas olako zapravo shvaćamo i fotografiju i sami polaroidi nas već vraćaju na taj potrebno vrijeme zapravo da fotografija ukaže se pred nama. Onda je ovo jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama i tu je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu, također prisutan, jer nikad se ne može onda kontrolirati kako će taj konačan rezultat fotografija nakon što se jednom izvade iz tekućina izgledati, i to je ono što njega zanima, ta slučajnost, taj eksperiment. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo poududaraju, ako se radi o različitim fotografskim postupcima. Naime, Dabac je fotografirao izbliza prirodu, odnosno kamen, tlo, vodu, i objavio dakle u toj mapi od 17 fotografija. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koje opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno, oni su se također potapali u vodu pomiješanu s bojama i kemikalijama, i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
2: Dio dakle vašeg fundusa je po raznim čuvaonicama spremljen, čeka naravno povratak u Muzej za umjetnost i obrt koji je u obnovi. Kako teče obnova?
3: Da, evo, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti završiti obnovu zgrade, pa se iduće godine polako vraćati i raditi zapravo sve intenzivnije na našem novom stalnom postavu, kojem se izuzetno veselimo. Uvijek kažemo da taj nesretni potres se ipak donio nešto dobro, a to je da se evo u istinu mnogo muzeja obnavlja, među njima i Muzej za umjetnost i obrt, i to je prilika onda da napravimo novi suvremeni stalni postav.
2: Što pripremate za jesen?
3: Evo, za jesen zapravo pripremamo program u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda koji kreće odmah prvi vikend u rujnu, tako da ćemo i u sklopu izložbe Pola trenutka života također imati programe u galeriji, a imat ćemo i programe u našoj palači Gvozdanović na Gornjem gradu, edukativne šetnje, radionice, predavanja i zaista bogat program koji evo uskoro najavljujemo.
2: Evo, popratni program je predviđen i uz ovu izložbu. Program započinje već 20. kolovoza u 11 sati radionicom linoreza. Je li sve popunjeno? Ima li mjesta možda još?
3: Je, evo, radionica linoreza u četvrtak nam je popunjena, ali evo imat ćemo još barem jednu radionicu. Također ćemo u rujnu, dakle u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, imati razgovor o ilustracije sa suvremenim hrvatskim ilustratorima, još jednu radionicu i vodstva izložbom.
2: Muo galerija u Ilici naravno je mali prostor, ali nekako vam pomaže da barem imate neko svoje mjesto dok traje obnova. Ova izložba ostaje otvorena do 9. rujna, ulaz je slobodan.
3: Tako je, u galeriji su sva događanja slobodna, ulaz na sve izložbe, na sva popratna događanja je slobodan. To je mali prostor, ali je i vrlo dinamičan. Evo, zaista svaki tjedan ponekad i po više događanja imamo u galeriji. Često mijenjamo izložbe, svaki mjesec nova izložba otprilike, imamo i kvizove, predavanja, dolaze nam zanimljivi gosti, tako da evo svakako pozivam sve slušatelje da prate sve što spremamo u MUO galeriji.

0: na prvom.
1: Četvrtkom se na Jarunu, točnije na tamošnjoj tržnici, poslije podne održava Ekoplac. Lijepa je to priča osmišljena u Gradskom uredu za poljoprivredu, kojom se promovira domaće proizvođače s ekocertifikatima. Ponuda je dobra, a ni cijene nisu previsoke. Doznala je kolegica Nikolina Devčić u razgovoru s voditeljicom odjela za urbanu prehranu Vanjom Mušaj.
2: Ekoplac kao ideja postoji sada već 2 godine. Možete li reći da je u potpunosti zaživio?
3: Pa mogu reći da je u potpunosti zaživio. Traje malo više od 2 godine. A s radom je započeo 6.6.2024. i evo do danas se u kontinuitetu odvija svakog četvrtka na istom mjestu u isto vrijeme od 16 do 19 sati.
2: Koliko predstavnika OPG-ova se okupi ondje?
3: Ovisi o dobu godine, naravno. Mi zapravo baratamo, ajmo tako reći, sa jedno 30-ak proizvođača koji konstantno ili povremeno dolaze i to naravno sve ovisi o vrsti i količini robe koju prodaju. Ljeti je to možda nešto malo manje s obzirom na godišnje odmore i ove velike vrućine, ali bude ih oko 15-ak po terminu održavanja.
2: E sad da malo objasnimo po čemu je zapravo poseban, kakvi su to točno proizvodi koji se mogu nabaviti na Ekoplacu?
3: Poseban je po tome prvenstveno što na ekološkoj tržnici sudjeluju isključivo domaći proizvođači prehrambenih proizvoda s ekološkim certifikatom, a također i proizvođači koji su u prijelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju. To je ono što je najbitnije, znači oni moraju imati certifikat izložen i dostupan na uvid potrošačima.
2: Kako potrošači to mogu saznati? Što to točno znači da se prodaju isključivo ekološki proizvodi?
3: Pa tako što su istaknuli svoj certifikat, znači nije dovoljno napisati imam ekološki proizvod. Mi smo to potkrijepili s dokazom, odnosno sa certifikatom.
2: Kako izgleda taj certifikat? Kako ga laici mogu prepoznati?
3: Certifikat je zapravo jedan dokument na kojem piše popis certificiranih proizvoda, a također ima oznaku, to je, ne znam, vjerovatno slušatelji znaju, onako izgleda kao zeleni list, znači to je evropska oznaka ekološke proizvodnje, što znači da je roba proizvedena u Europi, ali postoji i hrvatska oznaka, on je okrugli znak, isto je zelene boje i govori nam da se radi o hrvatskom proizvođaču.
2: To je već neka osnovna stvar, ta naljepnica koju vidimo pa znamo o čemu se radi, a sada malo saznamo i o tome kako oni to rade, što znači ekološka proizvodnja, koliko je to zahtjevnije od obične.
3: Prilično je zahtjevnije od obične, odnosno konvencionalne proizvodnje, ali ono što mislim da je možda najbitnije istaknuti, a to je da je apsolutno svaka faza ekološke proizvodnje ekološka. Zakon o ekološkoj proizvodnji jasno definira da kontrola i ekološki status obuhvaćaju sve faze proizvodnje, a to de facto znači od samog onog sadnog materijala, bilo da se radi o sjemenu ili presadnici, znači mora imati certifikat, pa sve preko uzgoja, prerade, skladištenja, transporta, pakiranja, prodaje, tako da je zaista kompleksnija priča.
2: Jedno od pitanja koje se naravno nameće je jesu li zbog toga cijene znatno više nego na drugim takozvanim običnim tržnicama?
3: Sad konkretno pitate za ovaj ekološku tržnicu. Ja mogu reći iz nekog svog iskustva kao kupac. Evo recimo prošlog četvrtka kupila sam patlidžane koji su bili 3 eura. Paradajz je negdje u rasponu od 3,20 do 3,80. Opet zavisi od vrsti i proizvođaču. Kupila sam šljive za 3 eura, mislim da to je zaista jedna odlična cijena. Imaju i ekološke marelice, znači trenutno je dobra ponuda voća i povrća. I kupila sam ekološka jaja koja su 3,5 eura.
2: Pa ne možemo reći da su cijene više u odnosu na cijene koje na običnoj tržnici vidimo i onoliko koliko plaćamo i za paradajz i za patlidžan i za jaja. Znači u ponudi je voće i povrće, ali i različiti proizvodi od maslinovog ulja, meda i onoga s čime se volimo opskrbiti.
3: Naravno, imamo još neke druge prerađevine kao što su pekmezi, sokovi, sirupi, fini namazi od povrća, imamo brašno i neke fine proizvode od brašna, znači šarolika je ponuda, nije samo voće i povrće.
2: Šaroliko je i društvo. Ekipa dolazi iz svih dijelova Hrvatske, ako sam dobro razumjela. Odakle su najčešće?
3: Znači, dolazi iz 11 županija. Naravno, najviše ih je iz Zagrebačke i ovo što je bliže. Ali imamo jednog krasnog proizvođača iz Osijeka koji, evo, sad zaista redovito dolazi i svaka čast na trudu. Ne?
2: Pa zanimljivo je, da. Treba prevaliti taj put do Zagreba, jednom tjedno doći ovdje sa svim svojim proizvodima i ponuditi ih metropoli.
3: Tako je, evo, zaista.
2: Očito kupaca ima, jel?
3: Kupaca ima sve više, kažem, to je sad više od 2 godine. Išlo se malim i sporim koracima, ali sad, evo, ove godine zaista vidimo koliko se trud isplatio.
2: Odlično, evo, hvala vam lijepa na svim informacijama i sretno dalje s Eko placem. Ako to nastavi se ovim tempom, možda se pojavi situacija da se na još nekoj lokaciji otvori Eko plac.
3: Hvala vam najljepše na pozivu i do slušanja.

0: Turistička razglednica.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušatelji. Ljeto na prvom danas realiziramo s Radio Sljemena i donosimo još jednu zagrebačku priču. Dok se domaći skrivaju od vrućine i vješto odbijaju pozive na izlazak u grad, turisti ga uporno obilaze unatoč visokim temperaturama. Kako to izgleda iz perspektive turističkih vodiča, provjerila je naša Nevenka Rodić-Erdelja.
2: Naš sugovornik je predsjednik Udruge turističkih vodiča Zagreb Guides, Tin Hrasnik. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Vi ste mi rekli da ste vi dosta otporni na vrućinu, vama dakle nije problem.
3: Tako je, da. Kao što vidite, imam i tenisice i čarape. Da, ja dosta dobro, a i moji kolege izdržavamo, pošto smo, ajmo reći, navikli bi dosta vani, dosta grupa i kasni, pa umjesto u 3 dođu u 4, pa je to nama pola sata do sat i pol nekad ekstra stajanja na autobusnim stanicama. Tako da da, mi smo izdržljivi, bar mi koji malo duže radimo i češće.
2: Da, često smo prije se zapravo i čudili našim gostima, pogotovo iz Azije, koji su uvijek dobro pripremljeni za sunce, pokriveno cijelo tijelo, sunčane naočale, kape, oni su uvijek spremni.
3: O, da. To je čak mogu reći, kada oni dođu, nekad uopće ne vidiš lica i ko je ispod sve te odjeće. Da, em što oni su dobro pripremljeni, ali u njihovoj nekoj kulturi je isto da oni ne vole biti crni. To je njima bilo još iz davnina da ako si crn, to znači da nemaš novaca i radiš na polju. Tako da, da, em se štite zbog sunca, em malo i zbog njihove kulture i tradicije da se pokrivaju. Sad u zadnje vrijeme su dosta pokriveni, čak i nose kišobrane.
2: A svi ostali bunili se i je li im teško šetati po našem gradu po ovakvim temperaturnim uvjetima?
3: Pa recimo, pa nije baš. Turisti, ovi što su na odmoru, dođu, dobre su volje. Malo je ovo, kad je bilo 38-39 stupnja, baš vrhunac, jesu malo teže hodali, ali došli su se zabaviti, tako da nismo imali neke neprilike ili da se neko baš žalio zbog vrućine. Sve u svemu prolazi jako dobro.
2: Jel skratite onda možda neke priče koje su onako baš na udaru sunca?
3: Pa da, to znam.
2: Na mjestima koje su.
3: Da. Skratimo ili ih nastavimo u hladu. Tako da mi već znamo po putu gdje u principu može biti hlad, pa onda oni na brzinu slikaju. Onda mi svi pobjegnemo iza ugla, pa se tu malo onda objasni i priča, ovisi normalno o interesu grupe, ali mi vodiči opet znamo neke skrivene, to jest neskrivene lokacije gdje će biti hlad, pa možemo produžiti malo sa pričom, a imamo i grič tunel, pa i tu malo zastanemo nekad 15-20 minuta duže i objasnimo neke stvari što smo prošli po suncu, a i oni uživaju u tome, em što je oko 15-16 stupnjeva uvijek hladnije malo u tunelu.
2: To ideje onda za vruće dane, prođite tunelom Grič. Naravno, vodu treba imati uvijek uz sebe. Koriste li ove naše zdence, franceke, željezne?
3: Pa, dosta njih ne koristi, jer se još uvijek boje pit vodu, ajmo reći, iz pipe. Tako da većina turista nosi poveće količine vode od litre ili ove njihove velike čutore. Vodu si ne toče, da pa će čak svi pitaju da li je sigurno u apartmanu, u hotelu pit vodu. Pa normalno, kao što si znamo da je, pa tako im kažem sad, da li se oni to pune poslije ili kupuju, ne bi ulazio u to, ali da, vodu nose. Osim nas, recimo, domaći.
2: Mi smo stvarno sretni što imamo odličnu vodu iz pipe, što bi se reklo. E, a sad kad je u pitanju ova situacija s obnovom tu na Donjem gradu, gdje ima stvarno predivnih pročelja, bila bi još predivnija da su obnovljena. Puno zgrada ima svoju priču koju vi želite, naravno, ispričati našim posjetiteljima. Koliko zapravo smeta ova već malo i preduga obnova nakon potresa?
3: Pa ovako, evo, ture dosta kreću sa Trga Bana Jelačića, a većina i sa glavnog kolodvora. Sad tu veće grupe dolaze sa busom. To je šetnja do glavnog kolodvora kroz Tomislava Zrinjevac, pa mogu reći da je čisto ok, da nije neka tu smetnja. Spominjao sam katedralu, to nažalost će trajati. Evo, jučer sam baš razgovarao, kažu 15 godina sigurno. Tako da, recimo, u tim našim turama Europski trg je obnovljen, zgrada do Varteksa je obnovljena, tako da to sad stvarno i Zagrebačka banka je obnovljena, tako da, evo, to je nama bila neka, ajmo reći, nikad ne mogu reći da je to bila neka smetnja, ali sad nam daje, recimo, stvarno čistinu i prelijepe fasade nove, kad kreće se tura, obično se kreće od makete tamo, tako da nema nikakve tu smetnje. Malo sa saborom i katedralom, evo, mislim, znamo da se na to ne može ni požurivati, ni utjecati.
2: Primijetili ste uz sve ovo da ipak ono što najviše muči goste, to su cijene. I ipak se osjeća cijene, jedan pad u dolascima.
3: Dosta ljudi kaže da je pad, sad govorimo samo za Zagreb, ovo što smo spominjali, u Dalmaciji, na moru Istra, najvjerojatnije kao i na otoku Pagu, imaju čak i više dolazaka nego prošle godine. Ali ako se baziramo na, recimo, Zagreb, prošle godine je bilo 1.400.000 dolazaka. Sad, išao sam malo gledati,

0: pad. Izvanpansionska potrošnja pala isto, što su rekli na sjednici vlade, 6%, što je jako puno na 15 milijardi prometa. I po lokalima isto već kažu da stranci dosta su oprezni sa naručivanjem, apartmani bilježe pad. Sve je počelo isto i sa ratom u Iranu u 3. mjesecu. Tako da u 3. mjesecu je bilo meni osobno 2 ture otkazane. Apartmani okolo što sam kontaktirao imali su samo ovako vikendom posla. I normalno cijene goriva i sve. I sa istoka, iz Singapura, iz Tajlanda, već aviokompanije traže isto klijente da uplate dodatnih 700-800 eura u slučaju da nešto poskupi, i to je normalno dovelo do pada.
1: No, ipak kad se šećemo pa i po ovako toplim danima po gradu, vidimo da je ipak popunjen turistima. Lijepo je vidjeti te znatiželjnike koji prate sve što im vi vodiči govorite i koji evo upijaju i fotkaju, uglavnom stvaraju uspomene. Želim vam da ljeto prođe baš onako kako biste voljeli što se tiče turističkih dolazaka i naših znatiželjnih, nadam se, turista koji žele što više čuti od vas, pa onda vama i kolegama evo puno uspjeha.
0: Može isto. Hvala vama i pozdrav svim slušateljima radija.

0: Tu na prvom iz Zagreba. Danas je Svjetski dan humanosti. Odlična je to prilika da i sami pokažete humanost i uključite se u akciju Dan jednog eura, koju je pokrenuo hrvatski humanitarac Bruno Lerotić. On iza sebe ima veliku grupu pratitelja na društvenim mrežama, koji su istovremeno i organizatori, i volonteri, i promotori brojnih akcija pomoći potrebitima, a u ovom slučaju požarom napaćenom Omišu i tamošnjim stanovnicima. A u ovom slučaju požarom napaćenom Omišu i tamošnjim stanovnicima. S Brunom Lerotićem u Ljetu na prvom razgovara Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Bruno, tebe ili svi znaju ili te ne znaju. Evo, ja sam radila zadnji danas vlastitu anketu pa sam pitala jesi čuo za Brunu Lerotića. Ne, nisam. Ili netko, pa da, naravno, čovjek radi čuda. Ti si mobilizirao društvene mreže, zapravo rekla bih na najbolji mogući način. Često im se prigovara da su društvene mreže ovakve i onakve opravdano, no s druge strane ti okupljaš ljude.
2: Pa i meni su društvene mreže bile takve na početku kad sam iskinuo, nisam ni znao da se može koristiti za nešto drugo i bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, onda sam rekao ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad kad nas je, evo danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu, i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome.
1: Jako puno dobrih stvari se pokreće i ova akcija sigurno joj nije bio ovaj požar, odnosno posljedice požara, joj nije bila namjera do četvrtka, odnosno petka kada se to dogodilo. Međutim, koliko sam vidjela isto na tvojim mrežama, jako puno toga je usmjereno upravo kao Mišu, kao Lokvi.
2: Znači, mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti. I već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplanirano. Znači, imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću. Oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu. Imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti. Žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30-ak djece i odrasli koje šaljamo na robotske terapije i liječenje. I onda se dogodio Miš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako mi smo već u četvrtak. Požar je krenuo, znači oko 10 na večer, mi smo u ponoć već bili na terenu preko naših volontera i od tada se nismo maknuli od dole. U suradnji smo sa policijom, sa vatrogascima, sa gradonačelnikom i sa njegovim uredom. Svi skupa surađujemo, radimo po njihovim napustvima i stvarno je savršeno sve što se ovog dijela tiče odrađeno od strane svih službi, pa tako i od nas volontera.
1: Znači, logistika stvarno funkcionira. Ko su ti ljudi na terenu?
2: Pa to su volonteri koji su se dobrovoljno javili. Imamo WhatsApp grupe za cijelu Hrvatsku. Znači, mi pokrivamo cijelu Hrvatsku s akcijama i svaki dio Hrvatske, Slavonija, Istra, Primorje, Dalmacija, Zagreb, svi oni imaju svoju WhatsApp grupu koja je sve skupa oko 600 ljudi i kroz njih uvijek djelujemo. Tako da smo uvijek pokriveni u trenutku kad se nekakva veća nesreća ili tragedija dogodi na nekom dijelu Hrvatske, da mi imamo volontere na licu mjesta za sat vremena kako bi znali točno na licu mjesta šta treba, šta ne treba u kojem trenutku i da smo prvi informirani i da možemo javnost, jer pošto kad se nešto tako dogodi, meni u sat vremena dođe 10.000 poruka šta treba. Znači, moramo biti unaprijed spremni za tu navalu ljudi, jer ako mi nismo spremni, ljudi će ili odustati ili neće htjeti sudjelovati u drugim akcijama, tako da je potrebna ta logistika da uvijek bude na nekakvom vrhuncu.
1: Čini li ti se nekad da radiš posao koji bi institucije trebale odraditi ili netko drugi, neki formalni sustav?
2: Pa iskreno, ja mislim da ne. Ljudi možda to i pričaju na nekakav način, ali ja mislim da ako jednostavno osjetiš priliku da negdje treba napraviti neko dobro i da treba nekome pomoći, da ne treba sad stajati sa strane i čekati da nekakva institucija ili neko to napravi. Kažem, mi imamo savršenu suradnju i sa socijalnom službom i sa policijom i sa svima, tako da odrađuju oni svoj posao, ali nažalost ta nekakva negativna slika uvijek izađe vana, da niko ni ne zna koja je stvarna slika sa terena.
1: Da budemo konkretni, dakle, Dan jednog eura, što to znači, što treba?
2: Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači, to nije 1 euro, da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači, svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da on ima samo 1 euro za odvojiti, taj jedan euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500 tisuća do milijon ljudi jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo, jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500 tisuća udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.
1: Netko se sad možda pita zašto da ti vjerujem ili vama da vjerujemo, to je puno novca jednoj osobi ili jednoj organizaciji.
2: Pa je, ima i organizacija koje mogu i više prikupiti, ali mislim da nekako bi rekao da gledajući svoje društvene mreže i način na koji prikazujemo troškove koje imamo i koje isplaćujemo svakodnevno i svaki dan po 3-4. Meni ljudi govore, ja dobijem 1000 poruka da mi ljudi govore prestani to objavljivati, ali ne mogu jer jednostavno osjećam da je to moja dužnost konstantno prikazivati šta radimo, šta se dešava, šta isplaćujemo, koja su stanja računa, kome odlazi novac. Znači svaka osoba u bilo kojem trenutku može mene nazvati ili poslati poruku i reći kad ste uplatili, da li možemo dobiti broj telefona te obitelji, ja ću dati, izvolite, možete otići pogledati kod koga je. Tako da mislim da ljudi si trebaju dati vremena uvijek da se uvjere u to da li je nešto sigurno, zato se trudim na svom Instagram profilu prikazati svaki trošak, da mogu ljudi gledati i dati si vremena da se uvjere da li je ovo ispravno ili nije.
1: Moram te pitati za kraj, koliko sati traje tvoj dan? Znači, imaš ovaj uvjetno rečeno posao koji je nevjerojatna količina, evo samo da odgovaraš na poruke, to već traje 3 dana, imaš i svoj posao.
2: Imam, da, i svoj posao, ne volim previše javno o tome pričati, jer uvijek ne volim to vezati privatno i poslovno, ali ako si čovjek dobro organizira i ako radiš stvari u danu koje te veseli i za koje se jedva čekaš probuditi, onda ti je premalo sati u danu za sve i žao ti uopće spavati, ali vjerujem da dobro iskorištavam dan i da je bitno samo dobro se organizirati. Jako puno tu mogu biti zahvalan svim ljudima s Instagrama, ali doslovce moj posao je staviti, ok, provjeriti, sve organizirati, ali ja kad stavim objavu za akciju, tu moj posao prestaje i onda satima samo gledam i uživam u plodovima svih ovih predivnih ljudi sa društvenih mreža.
1: Je, zanimljivo je to gledati i lijepo kako se to dobro multiplicira. Bruno Lerotić bio je s nama, sretno dalje.
2: Hvala puno i veliki pozdrav svima i sretno našoj Dalmaciji.

Poštovani slušatelji, šaljem vam pozdrave iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. Ljeto na prvom, tonski je realizirao Stjepan Bičanić. Ja sam Ivan Hlupić. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većina izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći, mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostov Nikola Grmoja.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
5: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: A veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro.
1: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad.
2: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije.
3: Izbori nisu samo glasanje, oni su trenutak kad se vlast obraća građaninu i kaže evo što smo učinili. Sada je na vama da odlučite imate li povjerenja u nas i želite li da nastavimo dalje. Upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sustava u kojem vlast sama odlučuje kad je društvu dopušteno da je procijeni. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada će Ukrajinci moći birati vlastitu vlast. Ukrajinska demokracija ne smije ovisiti o dobroj volji Kremlja.
0: 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi. To je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila.
2: Sport.
0: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansensa i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti Istre je razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, 10 je sati i 9 minuta. Krećemo u obilazak centara Hrvatskog radija, bit će tu i dobre glazbe, a za ton se brine Domagoj Šimonaci, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu ugodnih 24 stupnja, od jučer se malo lakše diše, nadam se da je tako i u Puli, tamo je Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav kolega i svima koji nam slušaju diljem Lijepe naše, ali u cijelom svijetu. Kod nas je u Puli prije sat vremena zabilježeno 28, a more 26,5.
1: Znači, nikako nije dobro za osvježenje.
2: Nije baš dobro za osvježenje, ali ipak je bolje nego što je bilo, vjerujemo i znamo svi, prošli smo doista, doista teško ljeto. Tako da se vjerujem i vi i naši slušatelji poprilično raduju ovako jednoj lijepoj, nježnoj jeseni. Zar ne?
1: Da, ali malo čini odmori. Mi se da je jesen još malo daleko.
2: Daleko, slažemo se. U Istri ima, naravno, kao i diljem naše zemlje i općenito, jako puno događanja i u posezoni, da tako kažemo, jer sezona nam je nekako već onako u fade outu, bismo mi ovako medijski ljudi rekli.
1: Nakon gospe, jel, uvijek je to tako.
2: Nakon
1: velika
2: gospe.
1: Gospa prođe, tako pa je. Se svi točno. Vraćaju na kontinent.
2: Točno tako. Ja ću reći to da je, reći ću i to da jučer obilježen jedan događaj koji se dogodio prije puno godina, naime ključna riječ je Vargarola. Jučer je bila obljetnica, jučer na večer i poslije podne u Puli, jer 18. kolovoza 1946. u 14.10 na tadašnjem popularnom gradskom kupalištu u Vargaroli došlo je do eksplozije protubrodske mine. I prema službenim podacima poginulo je tada 116 osoba, mahom žena, djece. 20 tijela nije bilo moguće identificirati, bilo je ranjeno 216 osoba. A taj nemili događaj dogodio se upravo u nedjelju, kada je područje koje se smatralo omiljenim okupljalištem i kupalištem Puljana bilo puno okupača i izletnika koji su s tog položaja pratili regatu pulskog veslačkog kluba Pietas Iulia, a koja je bila nastavak proslave upravo blagdana Velike Gospe. Došlo je do tragedije, eksplodirala je mina, kao što smo rekli, i jučer je zbog toga tim povodom održan prigodni komemorativni program. Tragedija je, to je najveća tragedija koja je ikada pogodila naš grad. Prigodnim govorima naravno obratili su se predstavnici grada, ali i veleposlanik Talijanske republike u Republici Hrvatskoj, gospodin Paolo Trikilo. Održana je sveta misa i prigodni komemorativni program, ali i na večer je otvorena dokumentarna izložba. Evo, upravo to govorim zbog toga što postoji trag, izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njezin heroj dr. Gepino Micheletti u Gradskoj galeriji Kandlerova ulica broj 8, ako nas netko sluša ili nam dolazi u Pulu. Reći ću i to da je u tijeku jedan festival, i to u Rovinju, evo iz Pule, malo jedna digresija, idemo u Rovinj. Tu traje
1: nadam se festival sa nekim malo ljepšim vijestima.
2: Ljepšim, tako je. Ipak morala sam nekako da budemo i edukativni, i informativni.
1: Naravno, moramo se sjetiti te velike tragedije. Da,
2: tako je.
1: 116 ljudi je poginulo, to je zaista velika tragedija.
2: Ali
1: čuli smo, svaka tragedija ima i svoje heroje, tako da
2: tako
1: eto
2: je.
1: I heroja smo spomenuli.
2: I mislimo na njih i naravno nastavljamo. Reći ću još nekoliko događanja, odnosno u Rovinju je u tijeku festival Rovinja Art i More. Sinoć je, odnosno održano je ovih dana 26. izdanje koncerta. On traje tijekom cijelog ovog mjeseca i do sredine rujna, a kulturni program se dakle nastavlja i neću duljiti, glazbena večer je bila jako lijepa i ovih dana, što samo neki dojmovi. Evo što su rekli Vladimir Lada Leskovar, slovenski glazbenik, i gospodin Ronald Braus, operni pjevač.
3: Volim da nastupam. Pogotovo volim da nastupam uz more. I Rovin je jedno divno mjesto, pjevati na obali, pozadi more, a ovdje divna publika. Tako da, a drugo što, evo, ja sam dugo na sceni i još uvijek pjevam iskreno da predam ono što mislim i kako treba publici. I danas me publika prihvatila. Ne samo danas, dobro. A, i to je divno, to je najveći dar koji dobijaš u životu.
4: Imali smo prilike večeras čuti divne glasove od Blanke Tkalčić, Irme Dragičević do velikana poput našeg velikog Lade Leskovara, a tu je bila i nova nada vojskica, naša Ana Ajduković u sklapu Valdibora i uz modnu reviju i plesače imali smo zbilja priliku uživati u još jednoj čarobnoj robinskoj noći.
2: Čarobne noći, čarobno ljeto koje se nastavlja. U Rovinju je sinoć obilježena i 100. obljetnica rođenja velikog slikara Bruna Mascarellija. Prigodno je za posjetitelje otvorena njegova kuća i to na adresi Grizija 46. Reći ću i to da velika, odnosno dnevna izložba Grizija održat će se u nedjelju, dakle ove nedjelje u Rovinju, a isto tako u nedjelju nam dolazi, odnosno održat će se trka na prstenac u Barbanu, dakle 50. odnosno 51. trka na prstenac okupit će brojne posjetitelje kao i svake godine. Do danas je ta viteška igra u Istri znatno pomogla razvoju konjačkog turizma na poluotoku na 150 metara dugoj stazi na Gradišću, tako se zove staza, dakle za titulu slavodobitnika i ove godine borit će se 16 konjanika. Inače, obnovljena trka na prstenaca stara je 51 godinu. Njezina povijest seže do davne 1696. Reći ću samo još to, ako dopustite kolega, ako
1: naravno,
2: imamo vremena,
1: naravno,
2: još,
1: imamo još
2: doista malo. Sinoć u Pulskom amfiteatru brojni su koncerti i događanja glazbena tijekom cijeloga ljeta u amfiteatru u Pulskoj areni. Sinoć je nastupila Lordi, jedan od niza koncerata tijekom ljeta, novozelandska pop zvijezda, jedan od najočekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Inače, ona je rođena u Novom Zelandu, majka joj je dalmatinske korijena i kao što smo rekli, odnosno znamo, ima dvostruko državljanstvo. Bilo je doista predivno. Eto, doista je predivno, puno događanja. Još je događanja i u Malom rimskom kazalištu i u amfiteatru, ali i cijelom.
1: Ma ljeto još traje, tako da bit će još toga puno lijepih događaja za posjetiti. Tatjana, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, bila je to Tatjana Kaštelan iz Pule i pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. 10 je sati i 16 je minuta, malo ćemo zasvirati, a onda idemo provjeriti što se događa u Rijeci.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10 je sati i 20 je minuta. Mi smo stigli do Rijeke. Tamo je Dražen Zima. Dražene, dobar dan.
2: Bog moje poštovanje, dobro jutro, dobar dan, kako kome, zavisi o tome kad se ko ustaje, jel, oni neko, da se naslonimo.
1: Neki
2: naslonim.
1: Su rano ustali, jel su uživali vjerojatno u svježini jutarnjoj nakon dugo vremena.
2: Konačno se ljepše i lakše spava, slažem se da, iako se teško ustati kad se usješ prije pet ujutro, bilo svježe ili bilo vruće, jel, nije baš neka sreća, ali dobra, spavat ćemo.
1: Nije, slažem se, da.
2: Naslonit ću se zapravo novu priču o Lordi, o malo prije što je kolegica iz Pule rekla, bili su brojni Riječani također, kako Pula nije daleko, jel, ode se rado na nekakav koncert u Pulu, ode se iz Zagreba, iz Osijeka, iz Splita, di neće iz Rijeke, jel tako?
1: Jasno, pa sve je to blizu.
2: Tako je, sve je to blizu i to su naše komparativne prednosti. Evo, dakle, mala smo zemlja pa nam je sve blizu. Inače, Ela Maria Lani Jelić O'Connor, tako joj je pravo ime. Dakle, Jelić je ona ključna riječ, odnosno ključno prezime u njenom imenu. E, kao što je rekla kolegica, majka joj je Dalmatinka, Hrvatica. Onda mi u redakciji se znamo šaliti pa reći da je Lordi kraljica dijaspore. A za Krica Novoselića iz Nirvana obično kažemo da on kralj dijaspore, budući da je on također hrvatski kolega.
1: Ali nisu oni u braku. Samo,
2: nisu,
1: da, to,
2: nisu, nisu,
1: samo
2: nisu.
1: Da to bude jasno.
2: Ne? Da raščistimo, tako je. Da.
1: Kralji i kraljica nisu u braku.
2: Nisu, nisu. Ne,
1: samo su žive odvojenim životima.
2: Tako je, da. Da, da, svako ima svoj krevet. Jel? Bili su brojni Riječani također. Sad se bude, vjerojatno, negdje ovim trenucima, oni koji su bili i javljaju da je bilo odlično. Jel? Ono što bi vam mi iz Riječkog studija možda preporučili, neće biti toliko fokusirano na sam grad, na samu Rijeku, već možda na, više na gradove u našoj županiji. Pa ću vas podsjetiti, recimo, da danas u Rabu, u gradu Rabu u 21 sat se u prostoru galerije Pik na Rabu održava otvorenje samostalne izložbe Refleksije jedne riječke umjetnice Ljiljane Barković. Ova zanimljiva izložba donosi seriju recentnih radova u mediju stakla koji na duboko metaforičan način, kaže ona, progovaraju o krhkosti života i aktualnim ekološkim krizama. A to je ono što je, dakle, itekako aktualno. Ekološke krize u Hrvatskoj, nažalost, svugdje.
1: Eto, svjedoci smo, da, i ovih dana.
2: Jesmo, da, nažalost. Izložba sadržajno objedinjuje plastičko-prostorne različitosti. Ona kaže od skulptura, pune staklene mase i reljefa do prostornih instalacija. Od uvijek su me fascinirali radovi kipara, pogotovo kad rade u tako nekim krhkim materijalima. Ono, kako uspiješ staklo tako oblikovati ili kako stijenu, kamen uspiješ oblikovati.
1: Samo komad nečega i od toga nastane
2: tako, evo, da, neki, neki oblik. Nisam ručni tip, više sam mental. Pa onda me uvijek fasciniraju te stvari.
1: Uglavnom, ja isto, pa eto, mogu se složiti.
2: Zato radimo ovo što radimo, kolega.
1: Da, tako, mislim, da. Zato smo ovdje. Ne?
2: I upravo tako, a ne za kamenom i klešemo, dakle, statue. Izložba ostaje otvorena.
1: Možemo to i u slobodno vrijeme, ali ne znam kako bi baš isto. Ne bi to niko kupio. Ne?
2: Upravo, ne bi vjerojatno, da. Moj kamen bi bio dobar za, ono, ne znam, bacat ga na neprijatelja sa zidina, jel, ako dođe do toga. Izložba ostaje otvorena.
1: I to je isto bitno, ako
2: zagusti.
1: Ne daj Bože, eto, to je za. Kamen se zove, ne daj Bože.
2: Imamo, dakle, mi neku vještinu. Još jednu stvar koju bi izdvojio, baš da se ne fokusiramo, naravno da ovo ima smisla i u nekakvom nekakvoj turističkoj ponudi. Ne sumnjam da će brojni stranci ući pogledati izložbu Refleksije u Rabu ili pogledati nešto od ovoga što ću vam sada reći, naime, ali ipak više smo nekako, pokušavamo biti zainteresirani za ono što ostaje našim sugrađanima, jer turisti dođu i odu, a mi ovdje živimo 365 dana u godini, pa onda, dakle, da imaju i domaći ljudi od toga nešto. Naime, u Malom Lošinju se zanimljiv jedan festival održava u naredna tri dana. Danas počinje 16. je to festival Malom Lošinju, ali u Velom Lošinju također. Festival Lošinjskih balkona, tako se zove. Jedna je to od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija Lošinja, koja balkone iznad rive Lošinjskih kapetana, obale Priko i Luke u Velom Lošinju, pretvara u male glazbene pozornice. Znači, sviraju bendovi, sviraju, puštaju DJ glazbu, ima tu ozbiljne glazbe, zabavne glazbe, rock glazbe. Obično se i taj ne daje se u javnost, dakle, iznenađenja su u pitanju, ali nastoje se uključiti lokalni, dakle, glazbenici koji će zabaviti prolaznike i učiniti im, eto, dan ljepšim, veselijim.
1: Eto, kad si spomenuo balkon, ja sam se sjetio odmah Romea i Julije, znači, neće biti predstava Romeo i Julija, nego bit će uglavnom neke...
2: Možda neki Romeo i neka Julija zasviraju i zapjevaju, ali da, predstava neće biti.
1: Evo ideje, musical.
2: I što je najvažnije, neće
1: Romeo
2: biti tragedija.
1: Romeo i Julija na balkon.
2: Neće biti tragedija, ovo se nekako nastoji ipak malo razveseliti.
1: Možda ovaj drugačiji kraj da
2: Dva dana danas u Lošinju.
1: Sretan
2: u terminu
1: završetak.
2: Ujutro 9 do podne i večeras od 19 do 21 sat, dva dana u Malom Lošinju, a onda zadnji dan, dakle treći dan u Velom Lošinju. Pa ko prođe, neka zastane, neka digne glavu, neka osluhne, neka zafučka ili kako već, što mu učini zapravo ta emocija. Evo, to. Toliko iz Rijeke, recimo.
1: Eto, dobro, lijepo, ima još događanja, nije još stalno
3: gotovo.
2: Nije ljeto, gotovo, ne, ne.
1: To traje, eto.
2: To apsolutno.
1: I uživancija. I za domaće sada uglavnom kada su turisti.
2: Neka, konačno foresti malo da ih je manje. Da, da, da bude za nas.
1: Dražane, hvala lijepa.
2: Nema na čemu. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Čemu? Pozdrav svima u Rijeci, cijelo riječkoj ekipi. Bio je to Dražena Zima. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo saznati što se događa u Dubrovniku.

0: uvijek prvi.
1: 10 je sati i 34 su minute. Mi smo stigli do Dubrovnika, tamo nas čeka Mislav Čimić. Mislav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav kolega, dugo se nismo čuli.
1: Pa nismo već dugo, da, eto, drago mi je da se ponovno čujemo. Jel ima još furešta u Dubrovniku ili...
2: Nisu još otišli,
1: ni nakon Gospe.
2: Nisu. Bit će tu još, ja mislim, poprilično dugo. Bude nama dosta gužvoviti 9. mjesec, dakle rujan. A posljednjih godina je živo zapravo sve tamo do Božića, uvijek ima nekih sadržaja, tako da smo navikli na pun stradun, on je prepoznatljiva slika ljetnoga Dubrovnika, ima puno zbivanja, međutim ono što mi je najprije, što bismo mi u gradu rekli na pameti, jest vrijeme, odnosno sunce. Dakle, temperatura je 29 stupnjeva, što jest i nije visoko, dakle može biti znatno više.
1: One protekle dane u zadnjih tjedan, dva, je ovo još i dobro.
2: To je još i dobro, međutim, vlaga je piše 50%, ali osjet je znatno viši. Nekako je teško vrijeme, bili su nam najavljivali kišu koja je vas malo oprala, međutim, do nas ona nije stigla. Aha. Mi smo joj se nadali, ne bili otpustila ovaj pritisak koji je u zraku.
1: Mi smo je zadržali za sebe, ne damo.
2: Evo,
1: nikoga.
2: Nije, da, sva se potrošila dok je došla do nas, pa je onda odustala od nas. U svakom slučaju,

0: u statistici Državnog hidrometeorološkog zavoda 26,6. Tako da je to
1: znači
0: zapravo
1: nigdje osvježenja, niti u moru, da, jedino je pod klimom.
0: Evo, čini se da je tako. U svakom slučaju, oni koji dolaze neka budu oprezni, nek se pripreme na takvo stanje, pa evo.
1: I uvijek vodu sa sobom imati.
0: Je, apsolutno. Ne možemo uz te pozive i apele na odgovornost s obzirom na temperature priključiti, odnosno pridružiti tome i one apele iz Hrvatske vatrogasne zajednice koje evo odjekuju diljem zemlje da se doista pojačan oprez provodi na osobnoj razini, ali naravno i kolektivno. Sinoć, odnosno jučer predvečer je gorilo na Ivanici, dakle ovom području preko granice sa Bosnom i Hercegovinom iznad Župe Dubrovačke. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Župe Dubrovačke išlo je na ispomoć. Taj je požar na sreću ugašen i koliko nam je poznato i povučeni su naši vatrogasci. Dakle, stanje je u redu, nije prešlo našu granicu, nije prešlo na našu stranu, ali naravno i naša strana je o tome vodila računa i motrila. Te silne vijesti, evo, o požarima.
1: Požar ne zna gdje je granica, tako da
0: tako
1: treba
0: je,
1: biti spreman.
0: Točno, tako da treba sobje sa svih strana granice biti oprezan. Ono što evo vrijedi možda isticati, što je našim sugrađanima jedna novost, jest da se požari ne bi smjeli zapravo snimati, ne smije im se osim toga niti prilaziti, ali posebno opasno to korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Evo. I naravno 193 broje koji se može pozvati ili 112. Osim toga, vrijedi prenijeti i apel općine Župa Dubrovačka na sve građane i posjetitelje plaže Kupari prilikom prolaska turističkog kompleksa gdje su trenutno radovi, to je aktivno gradilište, postoji pješački koridor i mole se svi da isključivo prolaze označenim pješačkim koridorom i ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta, jer je posljednjih dana, odnosno tjedana, prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, sve više onih koji prelaze ogradu i idu izvan označenog područja, što je ozbiljan sigurnosni rizik, ali isto tako otežava organizaciju i odvijanje građevinskih radova, pa su investitori obavijestili da će, ako se to nastavi, morati zatvoriti taj pješački koridor. Eto, baš ne bi nam bilo dobro. On je otvoren, naime, svako jutro od 7 pa do 21 sata, onda od 21 navečer do 7 ujutro je zatvoren. Ipak je lakše i bolje da je otvoren.
1: Tako, eto, apeliramo da se pridržavaju pravila.
0: Točno.
1: Svi oni koji prolaze tamo.
0: Upravo.
1: I neka prolaze tamo gdje je označeno da mogu, a ne tamo gdje je i opasno i po njih.
0: Tako
1: i svima stvaraju onda i probleme. Da, eto, nadamo se da će nas poslušati.
0: Nadamo se. Osim da ne bismo bili samo u apelima, iako su oni vrijedni i važni, istaknimo i nekoliko kulturnih zbivanja. Večeras ispred Dubrovačke katedrale nastupa Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca u okviru glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Koncert je u 21 sat i 30 minuta. Lijep prostor, bit će sjajna glazba, onako veliki koncert, nekako veliko zbivanje, dok će od prilike u isto vrijeme, odnosno u 21 sat malo ranije, biti generalna proba trećeg i posljednjeg premijernog dramskog naslova na igrama Žena s mora. Biće to na Lokrumu, sutra je premijera, pa o tome više sutra, ali vrijedi istaknuti i da su večeras posljednje ovoljetne izvedbe repriznog naslova Mara i Kata, i to dvije u 20:30, pa onda u 22:30 na Kazermi.
1: Je li to po onoj pjesmi Zvone Boema i Igora Štimca ili je to
0: Nije. Riječ je o autorskom projektu Saše Božića s našim umjetnicama, glumicama iz grada, Natošom Dangubić i Dori Šaričko-Kuljicom. Nedavne su imale 50. Izvedbu. Iz godine u godinu, kad krene prodaje ulaznica u veljači, doslovno u isti dan te ulaznice nestanju, zato što je manje prostora, manje gledalište, ali je iznimno veliki interes, a nama je silno drago što su inspiraciju za taj nastup pronašle u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Tako da, evo, taj
1: Mara i Kata, a ovdje u Splitu su Mare i Kate.
0: E, u nas su Mara i Kata. Tako da, svakako
1: je
0: s njima...
1: To je velika razlika, da.
0: Je, svakako je s njima smijeh. Evo, u gradu nam je sadržaj, nosim

0: To nam je vruće, u suštini nam je vrlo lijepo, to želim naglasiti, pa tko me je usput neka dođe, a isplati se zaputiti i samo da se bude u gradu.
1: Lijepa pozivnica, dođite u Dubrovnik i uživajte. Mislove, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
0: Lijepi pozdrav, Sjuka.
1: Pozdrav i cijeloj dubrovačkoj ekipi, bio je to Mislav Čimić, uživamo u glazbi pa ćemo do Knina. Reaching out into other worlds.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10 sati i 46 minuta. Stigli smo do Knina. Tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz, kako kažu, sunčanog Knina.
1: Je li vruće?
2: Moram reći kako kažu sunčanog Knina, jer kod nas je toliko zadimljeno s Dinare da vjerujemo prognostičarima i DHMZ-u na riječ. Nažalost, cijela Kninska kotlina je u dimu. Cijeloga jutra, naravno i noći, pratimo novosti. Knin i naša naselja nisu ugroženi, ali itekako osjećamo posljedice.
1: To je onaj požar na Dinari koji na Dinari, traje već dugo.
2: Evo, desetak dana. Gori. Prvo smo ga čekali napokon da pokaže putovnicu i pređe granicu, a onda su se naši dečki uključili u gašenje. Nažalost, evo, moram upravo s time i započeti ovo naše javljanje iz Knina, jer čujete i u informativnom dijelu novosti, naravno, sa toga dijela, ali jutro smo malo čas, zapravo prije pola sata sam razgovarala sa glavnim županijskim zapovjednikom, pa bih uz ono što svakako prosljeđujemo u informativni dio programa skrenula pozornost zapravo na nešto drugo, a s time se suočavamo ne samo mi ovdje u dalmatinskom zaleđu, već vjerujem da je slično ili isto stanje po cijeloj Hrvatskoj, a to je upravo činjenica da nam šumski i požarni putovi nisu na razini zadatka, pa samim time više posla imaju naši vatrogasci. A koliko je zapravo taj dim bio gust i kroz jučerašnji dan i jutros, evo, ponovno, i koliko ono težava zapravo vatrogascima ono što bi oni možda inače i puno brže i lakše odradili, i o tome je bilo riječi. Pa evo, poslušajmo što nam je Darko Dukić rekao jutros.
3: Oko planinarskog skloništa Bijeli Cvetak, vatrogasci javne postrojbe Knin su napravili jutros jednu sigurnosnu zonu, tako da ne može vatra doći do tog skloništa, i sada se radi tamo na području oko Uništa. Vatrogasci djeluju oko Uništa i u domu dijelu prema Cetini. Imamo par tih planinarskih kuća, lovačkih kuća, i radimo na osiguranju toga dijela. Dva R traktora svaki trenutak će biti uključen. Kanadere ćemo po potrebi uključivati, vidit ćemo kako će situacija biti. Ali evo, jednostavno jučer na području Uništa tolika je zadimljenost bila da ni kanadere nisu mogli djelovati. Znači, da budem iskren, mi smo se vidjeli metar dva od vozila, kolika je gustoća dima bila. Doslovce na dva metra više veliki kamion nije se vidio vatrogas.
2: Ovo već malo detaljnije.
1: Malo zastrašujuće, da, niti prst pred nosom se ne
2: vidio. Mislim, evo, mi ovo vidimo naravno na svoje vlastite oči, iz Knina se vidi koliko je to gusta dim, odnosno ne vidimo okolne planine. Knin je okružen sa sedam planina, mi vidimo jedino ovo put mora. Tako da je zaista situacija nesnosna što se tiče zadimljenosti.
1: A onda evo, ni kanaderi ne mogu poletjeti, pa je onda još teže za gasiti.
2: Čuli ste i sami da zapovjednik Dukić naravno umiruje situaciju, oni će čim budu mogli pozvati ponovno kanadere. I ono što je važno, evo, vjerujem da mnogi planinari i mnogi avanturisti i oni koji vole prirodu i vole obilaziti ovaj naš kraj su se zasigurno ovih dana zapitali za ta skloništa i lijepe kućice i planinarske domove koji se nalaze duž ove trase, pa evo, zato smo izdvojili ovaj dio tona gdje on umiruje, zapravo sve je obranjeno. I
1: glavno da su
2: osigurno
1: kuće na sigurnom.
2: I kuće,
1: za sad, eto, nadamo se da će i ostati.
2: I kuće i planinarska skloništa, sve je na sigurnome, i mi im naravno želimo, ne samo njima, već svim našim hrabrim herojima diljem zemlje, što brže da završe s požarima s kojima se bore u ovim trenucima. A idemo mi na nešto laganiju, rekli bismo light temu, koja je itekako kontrast na ovome s čime smo započeli naše javljanje. Šibenčanka Antonela Kekelić nova je mis Šibensko-kninske županije. Tako je odlučio sinoć žiri na izboru održanom na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku. Titulu prve pratilje osvojila je Lana Ninić. Za titulu najljepše djevojke naše županije naticalo se pet finalistica. Predstavile su se na razne načine, kako to obično u izborima za misi ide. A evo, dakle, kruna ostaje u Šibeniku, jer jer je naslijedila zapravo prijašnju misicu koja je također bila Šibenčanka, to je Ema Ninić, prošlogodišnja mis Šibensko-kninske županije. Evo ono što sada slijedi, vjerujem da svi otprilike znamo, predstavljat će našu županiju na izboru za mis Hrvatske. Zanimljivo je da se odluka žirija razlikovala od rezultata ankete koja je bila u medijima i prilikom čekanja na ovaj izbor. Pa to su evo neke nove teme kojima ćemo se baviti.
1: A ukusima se ne raspravlja, to je tako.
2: Zasigurno,
1: ljepota je u očima promatrača,
2: upravo tako,
1: tako kažem.
2: I kuloari i kavice će se baviti s time više nego mi.
1: A što je, jel su odgovarali na pitanja, bilo je neki talent show?
2: Naravno da jesu. A nemojte me sada, ne bih ja to. Nisam te struke, pa ne bih komentirala. Djevojke su predivne i izbor je apsolutno opravdan.
1: Jel bilo ovaj u kupaćim kostimima i u većim haljinama?
2: Kolega, malo mi se previše raspitujete na ovu temu. Može malo
1: pa kad već pričamo o tome, ovo šteta bi bilo da ne iskoristim priliku.
2: O izboru za mis možemo se prebaciti na sport. Evo ide jedno uz drugo. Novo osnovani građanski klub Šibenik koji bi trebao naslijediti HNK Šibenik nalazi se još u stečajnom postupku. Krenuo je s radom sa svojim seniorskim pogonom za nastup u novoj sezoni. Bilo je tu i prvo okupljanje jučer, prozivka na terenu u Crnici, a s trenerom Mehmedom Ali Spahićem razgovarao je naš kolega Trutin.
4: Okupili smo se danas, prvi dan prozivka, javilo se 20 igrača danas na trening. Očekivanja, kao što smo i rekli prije, naravno da je cilj da idemo u rang više. Sigurno da svima nama nije u interesu biti ovdje u ovoj ligi, nego da napravimo sve što je u našoj moći, da pokušavamo kroz te kvalifikacije izboriti rang više.
2: Glavni je dakle rezultatski cilj, plasman u treću nogometnu ligu Jug. Šibenski klub je favorit za prvo mjesto u županijskoj, ali za plasman u viši rang čekaju ga kvalifikacije s predstavnicima drugih dalmatinskih središta koji su itekako nabrijani na novi klub, pa bit će zanimljivo ako ništa drugo.
1: Eto, treća liga Jug, znamo da je jako kompetitivna.
2: I za kraj samo evo pozivamo vas na nastavak šibenskih klapskih večeri. 20. kolovoza sutra nastupaju Skradinke i Drniš, sve se odigrava na maloj loži i zaokružili smo tu priču ljepote, sporta i glazbe.
1: Sport, glazba i ljepote. Sad ide, znači imali smo ljepotu i sport, sad će ići malo glazba prije vijesti u 11.
2: Izvrsno, srdačan pozdrav iz Knina.
1: Pozdrav Barbara, hvala ti lijepa. Bila je to Barbara Alilović i pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. 10:53 su minute, kako sam rekao, uskoro slijede vijesti u 11, do toga uživamo u glazbi, a mi se ponovno čujemo nakon vijesti kada nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija.

0: Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenijim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić jutros nam je rekao.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Stranka Most s današnje konferencije za novinare ispred zgrade Hrvatske gospodarske komore poručila da tragovi iz slučaja Gospić i Šincek vode i do HGK, odnosno Udruženja za sekundarne sirovine u čijem su vodstvu predstavnici tvrtki za koje je zainteresiran i USKOK. Protive se rješenju da se otpad zbrine prekrivanjem folijom, a prozvali su i ministra Tomislava Ćorića pitanjem jesu li zakonske izmjene pogodovale divljim odlagalištima. Zvonimir Troskot.
2: To je toliko stupidno rješenje, o čemu se radi. Vi kada folijom pokrijete onu plastiku, pogotovo sada u ljetnim mjesecima, može doći do požara. A ako dođe do požara PFAS-a, pogotovo na Silosu i na Rakitovcu, imat ćemo takvu ekološku krizu kojom se nije susrela ni stena. I Most vam ne sudjeluje u takvim rješenjima, nego dajemo rješenja u smislu sanacije u bačve i spremnike i s druge strane kaznenog progona.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen, kaže članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović i dodaje.
3: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac. Naime, talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u ruskom napadu na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine. Četvero je ranjeno rano jutros kada su to područje napale bespilotne letjelice. Dok se ruski napadi nastavljaju, ukrajinski predsjednik Zelenski pod novim je pritiskom. Bivši ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio, traži da se u Ukrajini održe predsjednički izbori, unatoč ratnom stanju u kojem je to zabranjeno. Nakon smjene Fedorova prošloga mjeseca, Zelenski se suočio s masovnim prosvjedima diljem zemlje. Sada ga, s obzirom na zahtjev bivšeg ministra, čekaju novi izazovi. Za sad nije odgovorio na njegov istup u javnosti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 10 je minuta. Poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan, jer nakon vijesti mi nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Za tom se i dalje brine Domagoj Šimunac. Moje ime je Igor Okičić. Sada smo u Zadru, a tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: Pozdrav, evo Igore, nismo se dugo čuli.
1: Pa nismo,
2: Dopalo vas.
1: Ja bih htio možda da je češće, ali eto, nije do mene.
2: Super. Dobro, bolje da onda radite ono što volite, pa evo, u ovom slučaju i ovo jutro.
1: Drago mi je da se ponovno čujemo.
2: Slažem se.
1: Kako je u Zadru, ovi požari su ugašeni, sada je malo lakše.
2: Ovaj vikend je bio stvarno još nakon i ovih uhićenja, pa sve tako, sad smo nekako malo ušli u neku mirniju fazu, tako da se ja razmišljam što ću ja javiti u emisiji, ali uvijek se nešto nađe, ali zaista ovako laganini, lijepo sunčano vrijeme uz nekih 29 stupnjeva, nas je kiša zaobišla, to što je nešto padalo kod vas, malo je otišlo više prema jugu, pa onda tamo prema Istrija, zadarski dio ni kapljica. Pa evo, i do daljnjega neće biti.
1: Južna Hrvatska nije dobila ništa baš puno
2: srednji dio dolje
1: kiše koja je bila više u sjevernim predjelima i u zapadnim predjelima.
2: Istina, ništa, sve suho je. Ostalo lijepo i sunčano, što kaže naš lokalni meteorolog, dobro za turiste kojima to vrijeme odgovara. A evo i za one koji se žene, jer kaže da ga je zvao jedan mladoženja, u petak se ženi, pa je pitao hoće li biti dobro vrijeme. Pa mu je rekao, gospodin Kraljev, ne brinite, možete, evo ja kažem, prije bi očekivala da Mladenka nazove, dakle buduća mlada, ali da zove, evo Brižan je.
1: Mladenka mu je onako sugerirala da mora to pitati.
2: I to što kažete, tako da evo, ko se ženi, ko želi nešto na otvorenom, može slobodno ovih idućih dana, ne nazire se ništa, čini mi se, idućih 10 dana, ali dobro.
1: Što nije dobro baš za rijeke i...
2: Nije, i za vodno stanje, da. Tako je, to je isti. I evo kako naše životinje ovako po ovim šumicama je to, i one su jadne isto žedne. Ali evo, postoje oni koji vjerujem malo i misle na njih. Što se tiče ovako nekih jačih tema, evo nas veseli da je Šibensko Iskra brodogradilište i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o projektiranju i izgradnji isporuci novog vatrogasnog plovila namijenjene za područje Zadarske županije. Vrijednost mu je 2.240.000 eura. Riječ je o projektu, odnosno programu Otporan arhipelag, razvojno obrađenje otpornosti otočnog prostora Zadarske županije, financira se sredstvima Europske unije. Ugovor potpisali predsjednik vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša i uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić, a evo to plovilo naši vatrogasci mogu očekivati za nekih godinu dana, jer će biti toliko potrebno da ga izgrade i isporuče. Dobro će naravno doći, vidimo i po ovim požarima da je do oprema uz ljudstvo jako, jako bitna.
1: A i dosta stare neke imaju već ove vatrogasna vozila, tako je dobro da se obnovi taj.
2: A ovo će plovilo, ovo je plovilo. Ovo je plovilo, dobro će doći za otočne. Kažete i za vozila, da. Bila su neka vozila sad u zadnje vrijeme uručena, ali sad ne znam, ne sjećam se točno, nisam pratila, pa bolje da ne govorim ništa.
1: Imaju neke nove, a imaju možda i neke stare, tako da, kombinacija.
2: To mi ko u obitelji, neko vozi novi auto, a onom djeca mlađi, oni dobiju onaj rabljeni, to je tako.
1: Dok se uče još.
2: jasno, i tako je najpametnije, jaki veliki auto dati mladima. Da, baš je danas jedan slušatelj za električni automobil bi htio prodati, tek su ga kupili, ali je prejak za njihovog sina, dijete, i evo, pametni, odgovorni roditelji ne žele mu ga uopće dati, nego ga samo žele riješiti, mislim prodati dalje, tako da to je priča o romobilima je druga tema.
1: Nisu znali da toliko može brzo ići.
2: Da, rekao je, ne znam koliko tih kilovata je to, kaže nije prošlo 2 kilometra, ja kad su vidjeli kako to juri, to rekli su ne, ja kažem dobro ste napravili, pa sad vjerujem će ga prodati, ali najvažnije da to njihov dijete ne vozi.
1: I da će doći u ruke nekom odgovornom.
2: A, odgovorno, da. Ja se nadam da da. Baš ta odgovornost, evo, možemo reći, tema je i ovo u Nacionalnom parku preventivnih aktivnosti policije lokalne zajednice, koji su tamo, evo, imali razne aktivnosti, a sve usmjereno na sigurnost turista i prevenciju imovinskog kriminaliteta. Pa su tu bili njihove kolege dakle, iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Poljske, Italije i dijelili su posjetiteljima savjete kako se samo zaštititi i imati siguran odmor. Tu su bili i predstavnici Nacionalnog parka Paklenica, općine Starigrad, turističke zajednice, sigurnost u turizmu u Zadarske županije, to je dio tog projekta, a tijekom kolovoza policija slične preventivne aktivnosti provodila je u Zračnoj luci Zadar. Evo, tako da meni je najtužnije kad vidim da neko dođe pa, pa mu kradu, ne znam, torbu, pa neke stvari, dođe se odmoriti u neku zemlju, a onda vas
1: i onda to, taj odmor pamti po negativnom.
2: Uf,
1: i lošim.
2: A nismo ništa krivi, a? Da, uglavnom, ali evo, mislim, ružno je, stresno je. Dječji vrtići se pune, odnosno upisi su završeni, a završavaju neki radovi na rekonstrukcijama dječjih vrtića, pa evo, pohvalili su se zgrada Zadra u gradskom predjelu Ričine, tamo je zaista prostor za 45 djece, nužno je bila obnova, oni su ga rekonstruirali za neki 500 000 eura, opremili trijasičke skupine, uredili vanjsko igralište, tako da će to biti lijepo za dječicu koja će tamo biti, ima i tri jasličke skupine, ali isto tako u idućih nekoliko mjeseci će se rekonstruirati i otvoriti još par vrtića, tako da će negdje do početka 2027. kažu oko još 450 novih upisnih mjesta biti otvoreno, što je jako dobar podatak i ide prema tom cilju o kojem ja slušam već duže vrijeme, dakle da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću.
1: Eto, nadamo se da će biti jednog dana.
2: Da će to biti 2027.
1: Dok smo živi.
2: Dok smo živi, da. dok smo živi, Igore. Što sam htjela reći? Aha, 18 godina slavi Međunarodni festival Sola Monoplay u Zadru. Večeras počinje, traje 4 dana. Dakle, suvremene plesne predstave, koncerti, izložbe, radionice. Čućemo umjetničku ravnateljicu festivala Sanju Petrovski.
3: Ovo je punoljetna 18. godina, a solo forma je bazična i osnovna povijesna forma suvremenog plesa u kojoj je plesač sam sa svojim demonima, sa svojim temama, publikom i sa samim sobom, gdje stvarno daje sve od sebe. To je naporno za izvođača, a bog mi i za publiku. Zbog toga imamo festival samo 4 dana, jer ta sola su doista zahtjevna i za gledanje i za samog izvođača.
2: To je jako gledano i posjećen taj festival Monoplaya, ali kažem, evo, uz to su izložbe, radionice, već večera se otvara samostalna izložba nagrađivane likovne umjetnice Albe Miočev. Izložba nosi naziv Sve je trag, a evo što Alba kaže za Radio Zadar.
4: Pa lijepo izlagati u svom gradu. Jedina izložba zapravo koju sam tu imala je bila grupna kad je bio Salon mladih i sad prvi put izlažem nešto i to vani, tako da me to jako raduje, zato što ovi radovi jesu nekako više za izlagati u vanjskom prostoru. Serija tkanina koje izlažem su zapravo prate radove Ulja na platnu za samostalnu izložbu koja će biti 10. mjesecu u kolekcionartu, plus jedna tkanina rad dug 6 metara koji je zapravo centralni dio ove izložbe u Zadru.
2: Evo, Igore, tako, mozaično javljanje.
1: Čuli smo dosta toga. Suzana, hvala lijepa. Eto,
2: hvala vama.
1: Čujemo se možda nekom drugom prilikom.
2: Nego što, nadam se. Pozdrav.
1: Pozdrav, bila je to Suzana Dražić. 11 sati i skoro je 19 minuta, pa ćemo mi odmah do Osijeka, gdje se nalazi Davor Lončarić, čeka nas, ja se nadam. Davore, dobar dan.
5: Naravno. I to dva Davora, Davor Makušić u režiji i Davor Lončarić u studiju, pa
1: Davor,
5: eto,
1: puta dva.
5: Igrajte. Tako, uvijek mi to tako nekako u paru. U Osijeku toplo, sunčano, vruće, nikako da prođu ove vrućine. Mi ćemo u ovom javljanju isključivo o vodi. Ili je nema, ili je ima. Nema je na Dravi. Tako da se nasukao jedan brod, replika rimske galije koja stigla iz Nürnberga u Osijek. Mi smo je trebali trebali gledati, uživati, malo zaveslati kao Rimljani nekada koji su plovili Dunavom, osvajali Europu. Međutim, ništa od toga, parkirala se negdje i zapela na suhome jer je pao brzo vodostaj. Danas će hrvatska vojska, odnosno već nekoliko dana, se priprema ipak micanje tog broda, smještanje njegovo tamo gdje mu je mjesto, u Dravu, a posjetit će naše vojnike i njemačke vojnike ministar obrane, potpredsjednik Vlade Ivan Anušić. Evo, ja sam već razgovarao s ravnateljem Arheološkog muzeja u Osijeku, Tomislavom Hršakom, koji je partner Nirnberškog, teško to za izgovoriti, sveučilišta koje je zapravo napravilo taj brod u svrhu istraživanja povijesti. Poslušajmo ravnatelja Hršaka.
6: Kada je došla Osijek, došla je kopnenim putem, nije došla vodenim putem. Kada smo je spustili u vodu, bilo je nekih tehničkih problema i nažalost morala je ostati tamo gdje smo je spustili u vodu, i dok smo pripremali zapravo sve za njen ishođenje dozvola i svega, za njen transport na mjesto gdje bi zapravo i Osječani su je trebali vidjeti, malo nas je i taj nizak vodostaj zatekao. Evo, svjedoci smo da ove godine su ekstremno niske vode. Brod je ostao na suhom. Da bi ga se ponovo vratilo u vodu, ipak je potrebna neka veća mehanizacija. Trenutačno se radi taj pristup i dogovara se sa njemačkim partnerima koji će biti daljnji koraci. Naravno, oni kao vlasnici broda, kao institucija koja je zadužena za to, imaju jedinu i zadnju riječ o tome kako će dalje biti postupanje, i oni direktno dogovaraju, evo sad, korake sa hrvatskom vojskom. Kažem, evo, čekamo kako će proteći ova akcija spašavanja, te ćemo onda vidjeti kakve su daljnje mogućnosti.
5: Mi se nadamo da ćemo tu galiju i vidjeti kako plovi rijekom Dravom, tamo gdje je mjesto.
1: Za to je stvorena. Potom,
5: naravno. A u Dravi vode nema, ali zato ima u osječkim bazenima, i to sasvim dovoljno, ali imamo se mi tu s tim bazenima i pohvaliti, jer znamo svi što su hrvatski vaterpolisti, ovi mladi, napravili na svjetskom prvenstvu, da su ono pokosili, riješili sve
1: svi
5: o svojoj zlata.
1: Svi su redom padali, da.
5: Tako je. A mi smo ponosni, evo, na to što jedan od pomoćnih trenera u 16 reprezentacije koja se okitila svjetskim zlatom je kod nas u Osijeku. Danas ga je na osječkim bazenima srela naša kolegica Monika Kralj. On je naravno sretan zbog osvojenog zlata. Njegovo ime je Marko Jelavić.
7: Pa uspjeh je ogroman, za ne samo za nas, stručni stožer, dečke koji su se natjecali, već za cijeli hrvatski vaterpolo. Mislim da je to jedan postrek za sve dečke koji treniraju, da se odricanjem i radom može doći do velikog uspjeha. 7 dana turnira, 4 teške utakmice u grupi i finale protiv Španjolaca. To je jedna utakmica. Mi treneri volimo reći da tu može svako dobiti, da ne odlučuje ni sama kvaliteta igrača, momčadi, već priprema za utakmicu, mirnoća, ostati hladne glave do same završnice, što smo i napravili. Utakmica je bila izjednačena do 5-5. Naš golman nije imao ni jednu obranu do 5-5. Znali smo ako on jednu, dvije lopte obrani, da ćemo biti u prednosti. Tako se evo i dogodilo. Naš golman Luko obranio je 2-3 lopte. Na kraju smo pobijedili sa 10-7.
8: E, sada recimo ono najvažnije, to su mladi vaterpolisti.
7: To su mladi vaterpolisti do 16 godina. Treba istaknuti da smo ovo ljeto svi zlatni u 16 svjetsko prvenstvo, zlatni u 18 svjetsko prvenstvo, zlatni i evo prije 2 dana do 20 godina europsko prvenstvo, isto zlatni. Mislim da je najbolje ljeto u povijesti hrvatskog vaterpola.
8: I vi ste se odrekli, došli ste u Osijek. Kaj vam je bilo?
7: Pa ne znam, evo, radio sam 7-8 godina u vaterpolo klubu Medveščak u Zagrebu. Nekakav poriv da u nekom drugom klubu probam napraviti nešto. Odlučio sam se za Osijek, ajmo reći, na jedan privatan nagovor. Iz igračkih dana još prijateljstvo, dečko iz Osijeka, Zvonimir Škorić, je igrao u Medveščaku, znamo se dugi niz godina. Nagovorio me, došao sam tu i tek zapravo kad sam došao tu sam vidio šta znači, koja je razlika raditi u velikom bazenu i malom bazenu. Ali evo, još sam tu, ne odustajem, čekamo i taj olimpijski zatvoreni bazen koji su nam najavili. Tako da nadamo se da ćemo u skorije vrijeme imati stabilnog prvoligaša, puno djece na bazenu i da ćemo se svi s osmihom sjećati svih ovih dana. Sljedeći planovi su upisati što više djece u 9. mjesecu, posvetiti se radu s klubom. I curice i dečki, radim i u muškom vaterpolu klubu Osijek, ženskom vaterpolu klubu Mursa. Curice igraju prvu ligu, sa dečkima smo u kategorijama do mlađih juniora, znači do 16 godina. I to je to. Radimo, trudimo se do sljedećih izazova.
5: Tako je, čestitke našim mladim vaterpolistima.
1: Čestitke, naravno,
5: još
1: da,
5: više.
1: To je i ogroman Osijek. Uspjeh.
5: Tako je, i Osijek se uvijek voli pohvaliti, pa makar evo imamo i gostujuće trenera ovdje kod nas na našim bazenima. Biće tu puno djece koja vrijedno rade i bit će tu još sigurno puno uspjeha. Monika nam je jutros bila vrijedna na Radio Osijeku, pa se provozala s ovim istim Davorom koji je sa mnom u režiji sada do Kopačkog Rita. Tamo isto nema vode, ovdje u bazenima ima, pa tamo na Dravi nema, na Dunavu nema, u Kopačkom Ritu livada. Rit bi trebao biti močvara, ali po prvi put u povijesti imamo ovako rekordno niske vodostaje, a što sve to znači za taj naš biser prirode, evo Monika je otkrila u razgovoru s Ivom Bašićem, ravnateljem javne ustanove Park prirode Kopački Rit.
9: Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava, jer Kopački Rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog Rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode. Činjenica da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunav.
8: Kakve su posljedice, naime znamo za brojne vrste koje u Kopačkom Ritu žive, kakve to na njih posljedice ostavlja i na njihovo stanište, a naravno i u prehrambenom lancu?
9: Pa, svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja. Naravno, ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalniju fazu.
8: Ono koliko se klima mijenja vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom Ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
9: Pa tako, rekli smo, dakle ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački Rit pod vodom. Tako da teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
5: U svakom slučaju, ponavlja se ona, u svakom zlu nečeg dobrog, kad već nema vode u Kopačkom Ritu, nema ni komaraca u Osijeku, odnosno ima ih jako malo, pa smo svi zbog toga sretni. I samo evo jedna rečenica za kraj. Naša županija Osječko-baranjska odlučila je pomoći gradu Omišu, koji je stradao i okolica naravno u ovim dramatičnim požarima. 30.000 eura je odlučila Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak donirati kako bi se pomoglo barem malo tom stradalom gradu. Eto, toliko od nas iz Osijeka.
1: Hvala ti Davore, bio to Davor Lončarić. Pozdrav cijeloj osječkoj ekipi. 11 sati i 28 minuta, malo uživamo u Oliverovu glasu, a onda u Split.

0: 11:31, dok slušamo legendarnog Olivera, došli smo, a gdje drugdje nego do Splita, tamo je Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, iz Splita, je li ovo bilo dogovoreno, Oliver pa Split, ili slučajno?
0: Pa eto, nekako to je providnost, ja bih rekao.
1: Aha, aha, sinkronicitet.
0: Je, je, to je
1: dobro.
0: To.
1: U Splitu...
0: Sve ima svoj razlog.
1: Tako je, tako je. U Splitu temperatura zraka 30, što i nije tako loše. Ako se vratimo tek nekoliko dana unatrag sa onih 38-9, ovo zahtijeva i jedan lagani dugi rukav. A ako ćemo se uspoređivati, u moru je ugodnih i toplih, zapravo 26 celzijevih stupnjeva. Ubrzano nam se radi na normalizaciji života na omiškom području, svi sudjeluju, naravno na području koje je stradalo u katastrofalnom požaru. Broj gradova i općina koji svojim donacijama žele pomoći sve je veći, pa tako Splitsko-dalmatinska županija će izdvojiti 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu, a grad Split donirat će 80.000 eura iz proračunske gradske zalihe. Objavili su to župan i gradonačelnik Blaženko Boban i Tomislav Šuta. Planirano je da se do večeras utvrde okvirni iznosi šteta kako bi vlada već na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći gradu Omišu. Međutim, stanovnicima omiškog područja prijeti nova opasnost, a to su odroni s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka koji imaju problem i sa neprohodnim ulicama, zakrčenim vozilima. Evo što je odronu rekla predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
2: Pa mi vam se bojimo svaki dan. Ne kiša. Kiša će doći sad za dva dana. Nama je svima ogromni strah. Nama već padaju kamenja. Mi svaki dan čujemo kamenja. To su manja kamenja. Kad se odlomi gromada od ne znam koliko tona, šta će onda biti? Znači, nama je postavljena zaštitna ograda na Borku od Baučića do Okuke. Nije postavljena dalje, istočno gdje je Borak. Ja se samo pitam da li su nečiji životi vrijedniji od drugih.
1: Eto, svaki dan neki novi, možemo tako reći, problem i novi strahovi za mještane šireg omiškog područja.
0: Tako je, čak i bez kiše, a kada kiša još padne, bit će još,
1: da, sad je strah i od kiše, da. A opožareni i vatrom spaljeni prostor na tom velikom području omiškom nekada je bio uglavnom poljoprivredno zemljište koje su ljudi napustili i okrenuli se isplativijim djelatnostima poput turizma. To nam je u razgovoru rekao profesor Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu. I nažalost, na takvim terenima sada požari nisu neobičajena pojava, kaže profesor Strikić, i ističe kako bi kod sadnje novih zelenih vrsta, citirat ću ga, zabranio bor. Kaže da bor zapravo se ne smije kombinirati sa poljoprivrednim zemljištem, odnosno sa poljoprivrednom kulturom, jer ispod bora ni trava ne raste. Međutim, pitali smo ga što predlaže za sadnju na ovom spaljenom prostoru.
3: Ja mislim da je ono područje koje je opožareno od Anića do grada Omiša idealno je za vinograde i maslinike. Uz to moram napomenuti da je područje Mimica i Marušića nekad bilo značajno područje u proizvodnji višnje maraske. To su vrste koje su tamo udomaćene, koje su dobre ako lokalna zajednica i država osmisle dobre programe za izgradnju infrastrukture u tim poljoprivrednim prostorima. Tu bi se stvorili uvjeti da ljudi dođu, obnove svoje maslinike, moramo saditi iznova, vinograde moramo, nažalost, saditi oni koji su izgorili iznova. Maraska je praktički tamo nestala, ali se može vratiti jer je danas vrlo tražena vrsta na tržištu.

0: o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
1: Eto, vratit se poljoprivredi zapravo.
2: Ono što su stari znali, jel?
1: Tako je.
2: Znači, vinogradi i maslinici.
1: Vinogradi i maslinici.
2: Ali borovi daju malo deblji hlad, pa onda su
1: tako
2: zato
1: je,
2: sađeni.
1: Ali kako profesor Strikić kaže, ispod bora ni trava ne raste. Toliku hladovinu baca bor. E, sad to je pitanje želja. Jel čovjek želi uživati u plodovima zemlje ili u debeloj hladovini bora?
2: To je više onako filozofsko pitanje.
1: Tako je. Mi ćemo se vratiti na svakodnevna pitanja i na beton. Naime, nastavljeni su radovi na Solinskoj širini. To je jedno od najprometnijih raskrižja u Hrvatskoj. Rekonstrukcija tog zaista izuzetno opterećenog raskrižja preko kojeg ide cijeli promet iz Splita u smjeru Kaštela prekinuta je jer prethodni izvođač Div Grupa nije ispunio ugovorene obveze, a jučer je na gradilište uveden novi izvođač. Evo što nam je rekla glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurijanček.
3: Hrvatske ceste raskinule su prethodni ugovor s društvom Div Grupa zbog neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave i odabran novi izvođač za dovršetak projekta. Započele su aktivnosti na gradilištu, čime projekt ulazi u novu fazu realizacije. Preostali radovi obuhvaćaju dovršetak donjeg ustroja, uključujući preostali dio temelja stupova, naglavne grede, zatim radove na gornjem ustroju, odnosno čeličnoj konstrukciji, kolničkoj ploči, izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova Novi Jadro i Stari Jadro, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te prometno opremanje i signalizaciju. Projekt će se dovršavati u dvije faze. Prioritet prve faze je dovršetak novog mosta, za što je ugovoren rok od 12 mjeseci. Nakon njegova dovršetka i preusmjeravanja prometa na novi most, pristupit će se drugoj fazi koja obuhvaća sanaciju postojećih mostova i rekonstrukciju samog raskrižja širina, za što je predviđeno dodatnih 6 mjeseci.
1: Tako, svi vi koji planirate u Split, a onda u smjeru Kaštela, nemojte da vas zavara idućih nekoliko mjeseci ovaj pojam širine. Biće vrlo tjesno.
2: To je tako uvijek, nažalost. Eto,
1: tako.
2: Miranda, ako je to to...
1: To je to.
2: Hvala ti lijepa, bilo je zaista zanimljivo ovo javljanje iz Splita. Pozdrav cijeloj splitskoj ekipi i tebi Miranda. Eto.
1: Hvala lijepa, šaljemo pozdrav iz Splita.
2: Bila je to Miranda Hrabar, 11 sati i 39 je minuta. Malo ćemo slušati glazbu i uživati, a onda ćemo za kraj ovog našeg programa Uvijek prvi saznati što se događa u našem glavnom gradu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 43 su minute. Došli smo do dijela emisije koji je rezerviran za Radio Sljeme. U studiju prvog programa pozdravljam Nevenku Rodić Erdelju. Nevenka, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan i tebi, pozdrav našim slušateljima.
1: Eto, glavni grad se lagano puni opet, ali nije to još onako kako će
2: Nismo
1: biti u devetom
2: mjestu. Nismo još u punom sastavu, u tramvajima i busevima pogotovo. Radovi neki završavaju, ali neki se bome još praše po gradu. Tako da,
1: sutra bi neke tramvajske linije trebala biti ponovno vraćene onako kako su bile
2: da,
1: prije ljeta.
2: Da, sutra bi trebali konačno završiti radovi na križanju Vukovarske i Savske. Tamo je sad jedno ograničenje i onako opet jedno malo usko grlo. A to znači da su završili i postavljanje vodovodnih cijevi novih i tramvajskih tračnica, pa eto, neka bude funkcionalno.
1: Da, znači neće više autobusi voziti Vukovarskom, nego će vjerojatno tramvaj krenuti.
2: Da, da, nadam se da sve kreće onako kako smo navikli. Iako, velim, ima još radova po gradu na koje ćemo još pričekati neko vrijeme.
1: Da. Mnogi čekamo. Oni koji su radili po velikim vrućinama, možemo reći da nisu baš u humanim uvjetima radili.
2: Tako,
1: a danas je dan humanosti, pa eto, možemo
2: izrazom
1: se sjetiti tih radnika koji su radili često i u nehumanim
2: da,
1: uvjetima.
2: Da, istina. I danas je vruće isto, evo da ne kažem, sad sam pola grada prošla. Ali volonteri...
1: Nije onako kako je bilo, ali eto, iznad 30
2: i dalje,
1: je i
2: dalje,
1: teško se diši.
2: Prži. Da, volonteri su ljudi kojima se divimo uvijek i svaka im čast na njihovom doprinosu u teškim situacijama, a danas je, kao što si rekao, Svjetski dan humanosti, pa onda i dobra prilika da im zahvalimo i da ih stavimo u prvi plan. Ovaj dan humanosti su proglasili Ujedinjeni narodi 2008. upravo kako bi odali počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. U našem gradu postoji više od 300 organizatora volontiranja, dakle udruga, inicijativa koje se bave različitim temama. Volontera je sve više, to je lijepo čuti, no Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb ističe da ih je uvijek poželjno još više.
3: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također, ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontera. Dakle, moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično.
1: Eto, da, puno je područja na kojima
2: je, da,
1: mogu ljudi
2: kažu,
1: pomoći.
2: Koliko ti daješ, toliko tebi daje isto ta aktivnost volonterska, pa onda svratite na stranicu Volonteka, tamo je izbor situacija u kojima se može volontirati. Formula student Alpe Adria, možda

0: nekom zvuči neobično, ali već smo i na taj naziv tog događanja navikli. Riječ je o velikom međunarodnom natjecanju koje do nedjelje okuplja najbolje studentske inženjerske timove, i to na tesnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu kod Velike Gorice. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje čak 90 ekipa iz 24 zemlje, odnosno više od 2500 natjecatelja i članova timova, a za javnost vrata se otvaraju sutra, čime ujedno počinje i četverodnevni program koji će biti ispunjen utrkama, tehnologijom i sadržajima za posjetitelje, tako da je Hrvatska opet središte mladog europskog inženjerstva i motosporta, istaknuo je predsjednik organizacijskog odbora Tibor Kezelj.
1: Ovo je najveći inženjerski događaj u Europi koji spaja ono najbolje od inovacija, tehnologije, mladih specijalista i na kraju automobila. Cilj je da preko ove platforme, točnije preko događaja koji smo mi nazvali Formula Student Alpe Adria, osiguramo svim svjetskim sveučilištima mogućnost da teoretsko znanje koje stječu na fakultetima pretvore u nešto opipljivo, nešto što vozi i nešto što može pokazati zapravo svu raskoš njihovih rješenja, što se manifestira upravo trkačim bolidima koje možete vidjeti tu, koji su cjenovno u milionima eura, koji su prototipi koji se zbilja ne mogu vidjeti nigdje osim na događaju ovakve vrste i koji konkuriraju za najbrže ubrzavajuća vozila na svijetu.
2: Eto, meka za sve ljubitelje automobila.
0: Istina, nakon mladih inženjera, malo kulture, malo smo se i zaželjeli zapravo.
2: Eto, inženjerstvo pa onda kultura, za kraj, šećer na kraj.
0: Tako je, da, dosta kulture na pauzi preko ljeta, pa onda evo, sad ćemo mi to nadoknaditi, a prvo se vraćamo u povijest, jer prije 180 godina, krajem ljeta 1846. u Gornjogradskoj palači Narodnog doma, svečano su otvorene prve stalne prostorije Narodnog muzeja u Zagrebu. E pa to je bio početak institucije iz koje će se tijekom desetljeća razviti neke od najvažnijih hrvatskih muzejskih ustanova. Među prvima koji su svojim radom postavili temelje hrvatskog muzealstva bio je Dragutin Rakovec, prvi kustos i čuvar zbirki rođen u Vugrovcu. Muzeologinja i autorica brojnih radova o povijesti hrvatskih muzeja Žarka Vujić.
3: Kad Deželić i Lešovski pišu u Narodnoj starini o upravo Dragutinu Rakovcu, kažu da ne bi mogao ni osnovati muzej, a da nije imao Mijeta Sabljara. Mijet Sabljar je izrazito važno drugo ime. Naravno, moramo mi ipak spomenuti i Ljudevita Gaja i ne zaboraviti na njega. Naime, u tom svom programu koji ide 1836. godine, gdje govori o potrebi osnutka tog društva izobraženosti Ilirske i gdje naravno se vidi da je on za prosvjećeni narod, a kako ćemo prosvjetiti narod na taj način da mu damo i važne kulturne institucije.
0: Čuti neke činjenice iz prošlosti, da, i ljude koji su zaslužni za ono što danas imamo, ali moramo evo malo još u blisku budućnost, točnije u večerašnju večer, jer u 20 sati se otvara izložba Pola trenutka života u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, koja je trenutno u obnovi, kao što znamo, ali ljudima se predstavljaju kroz ovu galeriju koja se nalazi u Ilici 163A. Dakle, otvara se izložba koja predstavlja višegodišnji autorski projekt pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa, a koji je posvećen bilježenju vizualnih fascinacija kroz polaroid fotografiju, kroz ilustraciju, skice i osobne zapise, a sve u dijalogu sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Eto, to je ta veza, pa će na izložbi između ostalih radova iz fundusa muzeja biti izloženi rad Petra Dapca Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća.
2: Zvuči, eto, zvuči zanimljivo, da.
0: Pa treba provjeriti, evo, Ilica 160.
2: Polaroidi, da.
0: Da.
2: Jako zanimljivo. Eto, dođite u muzej suvremene umjetnosti.
0: Odnosno u galeriju u Ilici.
2: Odnosno tamo gdje je sada izmješten.
0: Da, dok se ne obnovi.
2: Dok onaj veliki se ne obnovi. Nevenka, hvala ti lijepa na svim informacijama iz Zagreba, našeg glavnog grada. Bila je to Nevenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. U 11 sati i 51 minutu mi smo došli do kraja obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala vam što ste bili s nama. Nadam se da ste saznali puno vrijednih informacija i da ste uživali i u glazbi koju smo puštali za vas. U 12 sati slijede vijesti, a ton majstor Domagoj Šimunaci i ja, Igor Okičić, žele vam ugodan ostatak dana. Lijep pozdrav!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara, kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija, koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomice oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari, koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihajl Zmajlović, te je vladajućima postavio mnoga pitanja.
2: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
0: Sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog otpada u Gospiću komentirali su članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta. Stipo Mlinarić Ipe.
3: To što je predsjednik poslao, Domovinski pokret je prije predsjednika Republike to prošle tjedan komunicirao na koalicijskom sastanku. Da treba žurna, hitna sanacija otpada u Gospiću. To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
4: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac. Naime, talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na održavanje izbora u Ukrajini. Posebno je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
5: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube-u osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
6: demokracija ne može biti...
7: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalnost demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
5: No prema zakonu, izbori se ne mogu održati dok traje rat, a Volodimir Zelenski je na sličan zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. O zahtjevu Fedorova predsjednik Zelenski, kojemu je mandat trebao trajati do 2024. još se nije oglasio. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika Sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice tražeći smjenu Sirskog i povratak Fedorova. On je pak odbio poziv da se u vladu vrati kao zamjenik premijera za vojne inovacije, poručujući da ga zanima samo vođenje Ministarstva obrane. No, samo nekoliko sati prije njegove objave, Zelenski je potvrdio da će parlament danas odlučivati o Jevgenu Hmari na toj dužnosti. U međuvremenu, Ukrajina je proteklih tjedana pojačala napade bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. Istodobno, napade diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. U jučerašnjim napadima ubijeno je 17 osoba.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
8: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, i to na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden, možda će biti vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođene carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
9: Sport.
0: U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj, te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. No prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu. Trener Mario Kovačević:
10: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti istrena oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

сейчас мало. Ой!

Hobo. No

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mario, bizar ste mi čovjek, pa vas moram pitati još jednu stvar. Evo, bili ste nikako i kao privatnik ste provali biti i deli ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje. Evo, čaj je po vami jednostavnije, čaj je lakše, čaj je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća, ali ni svaki za sve. Da li je lakše, da skratim priču, poju tamo u kancelariju svaki dan 8 ur, ili je lakše imati svoj privatan biznis? Di ćeš puno više zaraditi, ali...
2: Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živiti, da svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja takav život neću, vrlo jednostavno.
1: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, je reka kad je Simon to zove doma i onda su mu rekli, reka da on je jedo zgušto na delo. Je reka u 5 ur jutro, kada zvoniš veljarin, to te ne more biti gušto.
2: Ne, evo to sam rekao ja isto, nema to, zato ja kažem sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prije, kaže, e sad nećeš raditi, ne, ja sam rekao sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, ovo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Zato nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu, prvo nestane. Jako brzo nestane. Ono što imaš u duši, ne nestaje dokle god ne te prenese tamo, dragom Bogu.
1: Mario, evo, to smo samo dotakli neke stvari, ali ono će vam stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik. Evo, yes, da volite putovati dosta po svitu, pa evo malo o temu, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
2: Znate šta, obično tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto. Jer idem u Ameriku, nema šta biti, jer Amerika je mlađa od mene. U povijesti, u kulturi, u arhitekturi, u svemu. Ali tamo, kad bi došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom, jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivo i ljude i pravila i sve. Uvijek kažem, to su

0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru. Priopćilo je njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na sjeverni tok. Vladimir Z je inače školovani ronilac na dah. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore u Ukrajini. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
1: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
0: Vijesti. O Mišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
2: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo i sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja s bivšom partnericom, a priveden je nakon što je na društvenim mrežama pisao komentare o njoj. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Očekuje ga naravno uhićenje i sprovođenje u istražni zatvor na temelju rješenja suca istrage kojemu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slabi umjeren jugozapadni jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Kordoba. Daleka i sama. Kobila crna, velika luna i masline u bisagama. Mada poznam ceste, nikada neću stići u Kordovu. I u ravni i na vjetru, kobila crna, crvena luna. Smrt name gleda sa kula Kordove.
4: Španjolski književnik, dramatičar i pjesnik Federico Garcia Lorca ubijen je 19. kolovoza 1936. godine kod španjolskog grada Granade. Garcia Lorcu, osvjedočenog antifašista, ubili su nekoliko tjedana nakon izbijanja španjolskog građanskog rata pripadnici fašističke falange generala Francisca Franca i njegovo tijelo bacili u neobilježen grob. Federico del Sagrado Corazón de Jesús Garcia Lorca rođen je 5. lipnja 1898. godine u Fuente Vaquerosu, blizu Granade, u obitelji imućnog andaluzijskog veleposjednika. Godine 1919. Garcia Lorca odlazi u Madrid gdje studira književnost i pravo. Tamo se sprijateljio s nadrealistima Luisom Buñuelom i Salvadorom Dalijem, a glazbu je učio kod Manuela de Falle. Lorca je koncem 20. godina 20. stoljeća otputovao u Sjedinjene Američke Države i na Kubu, a po povratku postao je ravnatelj studentskog putujućeg kazališta La Baraka, s kojim je obišao cijelu Španjolsku i obnavljao interes za zlatni vijek španjolske književnosti.
3: Prvu zbirku pjesama nazvanu Dojmovi i krajolici Federico Garcia Lorca objavio je s 20 godina, a njegova sljedeća zbirka je jednostavno nazvana Knjiga pjesama iz 1921. godine, sadrži sve bitne značajke Lorkine poezije, slikovitost, metaforičnost, snažan osjećaj za krajolik i zavičaj, a glavni motiv smrt. Njegova najpoznatija zbirka Ciganski romansero objavljena je 1928. godine, a do Lorkine smrti objavljena je u 6 izdanja u Španjolskoj. Zbirka sadrži 18 romansi o andaluzijskim ciganima, o njihovim strastima, povezanosti, vjerovanju u moć sudbine, a u toj zbirci Lorca ujedinio lirske i dramske elemente duboko prožete narodnim zavičajnim motivima. Za vrijeme boravka u Sjedinjenim Državama napisao je zbirku Pjesnik u Njujorku, objavljenu posmrtno 1940. godine u Meksiku. U toj zbirci Lorca piše o svom doživljaju Amerike kao kaosu moderne civilizacije. Nakon što se vratio iz Amerike, veliku je pozornost posvetio i pisanju drama. Prvu dramu, Urok leptirice, napisao je 1920. a svoje najbolje drame 30. godina 20. stoljeća. Glavni su mu motivi nesretne i tragične sudbine žena, u čemu veliku pozornost pridaje društvenim i vjerskim predrasudama. Godine 1933. objavio je Krvave svatove, sljedeće godine Jalovicu, o mučnoj sudbini nerotkinje, a 1936. svoju najpoznatiju dramu Dom Bernarde Albe. Lorca je najpoznatiji španjolski pjesnik 20. stoljeća, koji je uspješno spojio tradicionalne vrijednosti španjolske književnosti, narodnu baštinu i modernu književnost.
4: Predsjednik vlade Irana, Muhammed Mosaddegh, zbačen je s vlasti 19. kolovoza 1953. godine. Formalno, Mosaddegha je smijenio iranski šah Muhammed Reza Pahlavi, ali akciju smjene Mosaddegha vodile su američka obavještajna služba CIA i britanska obavještajna služba MI6. Šah je ukaze o smjeni Mosaddegha potpisao iz Rima, gdje se za svaki slučaj sklonio, a u Rimu je potpisao i ukaz o imenovanju Fazlole Zahedija, koji je bio izbor CIA za novog premijera Irana. Mosaddegh je predsjednik vlade postao 28. travnja 1951. godine. 4 dana nakon tog imenovanja nacionalizirao je anglo-iransku naftnu kompaniju, čime je razriješio dugotrajni spor oko podjela prihoda od iranske nafte. Iranu je pripadalo tek oko šestine prihoda od njegove nafte, dok je Saudijska Arabija sa američkim i britanskim naftnim kompanijama koje su imale koncesiju na naftu prihod dijelila u jednakim omjerima.
3: Mosadek nije odustao od nacionalizacije usprkos snažnom britanskom ekonomskom pritisku. U listopadu 1952. godine Mosadek je prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom. Britanska vlada uvjerila je administraciju Sjedinjenih Američkih Država da Mosadek uživa snažnu potporu iranske komunističke stranke Tudeh, te da zahvaljujući Mosadeku jača utjecaj komunista u Iranu. Sukob nastao zbog podjele prihoda od nafte, britanska politika uspjela prikazati kao hladnoratovski sukob. U ožujku 1953. američki državni tajnik John Foster Dulles naredio je CIA, koji je bio na čelu njegov brat Allen Dulles, da pripremi plan svrgavanja Mosadeka. CIA je pokrenula operaciju Ajax, a britanska tajna služba operaciju Boot. Cilj operacija bio je iskorištavanje Mosadekovih protivnika, kako bi se stvorio privid općeg javnog nezadovoljstva protiv predsjednika vlade. Nakon zbacivanja Mosadeka, Iranom je sljedećih četvrt stoljeća vladao šah Reza Pahlavi, a golemi utjecaj u toj državi imali su američka politika i njene naftne kompanije. Zbacivanjem Mosadeka i uspostavom dugotrajnog proameričkog režima Reze Pahlavija stvoreni su uvjeti za snaženje islamskog nacionalističkog pokreta i islamsku revoluciju 1979. godine.
4: Skupina visokih političkih i vojnih funkcionara Sovjetskog saveza izvršila 19. kolovoza 1991. godine državni udar kojim je htjela s vlasti svrgnuti predsjednika države i generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova. Povod za državni udar bilo je njihovo protivljenje reformskoj politici Gorbačova, utjelovljenoj u glasnosti i perestrojki. Državni udar predvodili su potpredsjednik države Genadij Janajev, ministar obrane maršal Dimitri Jazov i šef KGB-a Vladimir Krijučkov. Uoči početka državnog udara nekoliko članova državnog komiteta otputovalo je na Krim, gdje je Gorbačov bio na godišnjem odmoru. Nakon što je odbio proglasiti izvanredno stanje i imenovati Janajeva vršiteljem dužnosti predsjednika Republike, pučisti su Gorbačova stavili u kućni pritvor.
3: 19. kolovoza ujutro na državnom radiju i televiziji pročitani su proglasi pučista, a tenkovi i padobranci izvedeni su na ulice Moskve. Pučisti su planirali udar velikih razmjera. Pripremili su 250 tisuća lisica i 300 tisuća formulara za uhićenje. Nekoliko dana uoči puča razmatrali su mogućnost uhićenja predsjednika Ruske federacije Borisa Jeljcina. Nisu ga uhitili, a njegov će otpor skršiti puč. Jeljcin se sklonio u Bijelu kuću, sjedište Ruske federacije. Objavio je proglas u kojem je rečeno da traje državni udar, te da grupa ljudi protuustavno pokušava preuzeti vlast. Narod je pozvao na generalni štrajk. Istog dana u večernjim satima građani su se počeli okupljati oko Bijele kuće kako bi je zaštitili od očekivanog napada vojske. Državni udar skršen je 21. kolovoza i Gorbačov se vratio u Moskvu. Jeljcin je iz svega izašao kao veliki pobjednik, a Gorbačov je ubrzo bio politički marginaliziran. Državni udar ubrzao je raspad Sovjetskog saveza i on se dogodio u prosincu 1991. godine.
4: U eksploziji kamiona bombe u bagdadskom hotelu Kanal ubijeni su 19. kolovoza 2003. godine visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, brazilski diplomat Sergio Vieira de Mello i još 21 zaposlenik Ujedinjenih naroda u Iraku. Cilj napada bila je misija za pomoć UN-a Iraku uspostavljena tek 5 dana ranije. Bombaš samoubojica eksploziv je aktivirao za vrijeme konferencije za novinare Martina Barbera, černog čovjeka UN-ovog programa za suzbijanje mina. Bomba je bila ukrcana na kamion, napravljena je od raznih vrsta streljiva, uključujući i avionsku bombu tešku 250 kg.
3: Stožer UN-a u Iraku napadnut je 4 mjeseca nakon završetka američke invazije Iraka i rušenja režima Sadama Huseina. Odgovornost za napad preuzela je organizacija kojoj je na čelu bio Abu Musab al-Zarkavi, budući vođa islamističko-džihadističke organizacije Al-Kaide u Iraku. De Mello je bio glavni cilj napada al-Zarkavija i zato što je pomogao istočnom Timoru da postane neovisna država. Zarkavi je smatrao da je time De Mello oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Zarkavi je smatrao da je time De Mello oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Mjesec dana kasnije, 22. rujna 2003. godine, ponovno je napadnut stožer UN-a u hotelu Kanal. Ta dva napada rezultirala su povlačenjem većine službenika UN-a iz Iraka, što je znatno otežalo pružanje humanitarne i druge pomoći stanovništvu Iraka. U znak sjećanja na događaj od 19. kolovoza 2003. godine, Opća skupština UN-a proglasila je 19. kolovoza svjetskim humanitarnim danom.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
7: Samo jedan?
6: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
7: Pa je li to način?
6: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
7: Kako?
6: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
7: Način mišljenja.
6: Drugo, društveno ponašanje.
7: To nije način.
6: I treće, stil.
7: Na Picassov način.
6: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Hrvatski školski muzej. Bio ovaj dom vječnim hramom sloge, ljubavi i napretka u korist pučke prosvjete hrvatskog naroda. Zapisano je na povelji uz kamen temeljac Hrvatskog učiteljskog doma, smještenog na istočnom dijelu današnjeg Trga Republike Hrvatske. Put od prve zamisli do izgradnje doma bio je dug i zahtjevan. O potrebi njegova usnutka prvi je govorio istaknuti pedagog Ivan Filipović, predsjednik Hrvatskog pedagoškog književnog zbora. No kao i mnogo puta u povijesti hrvatske prosvjete, nedostatak novca bio je najveća prepreka. Novac se isprva prikupljao pojedinačnim donacijama, a poslije su akcije dobile organiziran oblik. Savez hrvatskih učiteljskih društava objavio je proglas za prikupljanje priloga, organizirani su koncerti, kazališne predstave i lutrija čije su se srećke prodavale i izvan Hrvatske. U korist gradnje doma nastupila je i tada svjetski poznata operna pjevačica Milka Trnina. Veliku su potporu pružili i pojedinci. Barun Rauh je Savezu hrvatskih učiteljskih društava prodao gradilište za simboličnu svotu, a arhitekt Leo Henigsberg izradio je nacrte za zgradu potpuno besplatno. U ožujku 1888. osnovan je građevni odbor koji je prihvatio najpovoljniju ponudu za gradnju, a iste je godine na uglu tadašnjega sajmišta i Kukovićeve ulice svečano postavljen kamen temeljac. Zgrada je bila dovršena već sljedeće godine. Na njezinoj vrhu postavljena skulpturalna grupa, dva krilata lava koja u šapama drže hrvatski grb, Božica Hrvatska okićena lovorovim vijencem, te dječak i djevojčica s knjigom u ruci. Hrvatski učiteljski dom bio je prvi takav dom u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i drugi u Europi, te je ubrzo postao središte bogatog društvenog i strukovnog života. Na današnji dan, 19. kolovoza 1901. u njemu je prvi put svoja vrata otvorio Hrvatski školski muzej. Hrvatski pedagogijsko-književni zbor još je od svojeg osnutka 1871. prikupljao građu za budući muzej, pa se danas ondje čuvaju zbirke učila, nastavnih pomagala i školske opreme, radovi učenika i nastavnika, udžbenici i priručnici prema kojima se nekada poučavalo u hrvatskim školama, te zbirke školskih propisa i ostala dokumentacija o povijesti školstva. Pred Hrvatski školski muzej u obnovi današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na Sjeverni tok u Baltičkome moru, te se nad njim provodi kriminalistička istraga. Riječ je o ukrajinskom državljaninu, školovanom roniocu na dah, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićen i osumnjičen za napade na Sjeverni tok. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore u Ukrajini. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
1: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
0: Vijesti. Sutra se održava izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Tijekom boravka u Drnišu očekivanje od sjednice iznio je potpredsjednik vlade Oleg Butković.
2: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: O Mišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
3: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo i sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
4: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom, otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga, nakon koje će policija o utvrđenim izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju oni mogu značiti za nastanak požara. Nuklearna elektrana Krško ponovno radi punom snagom. Uvjeti za to stekli su se nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Podsjetimo, Krško je prije 2 tjedna smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura, kako bi se ograničilo utjecaj na rijeku Savu. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu slabi umjeren, jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Monsignor Milan Stipić je križevački vladika, odnosno biskup križevačke eparhije grkokatoličke crkvene zajednice u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Odrastajući uz bake, doživio je vjerski život kao nešto lijepo i posebno, a privlačila ga i ljepota bizantskog bogoslužja, pa je 1993. upisao nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a 4 godine kasnije ulazi u grkokatoličko sjemenište križevačke eparhije i studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je rukopoložen 2003. u katedrali Presvete Trojice u Križevcima, nakon čega je djelovao u grkokatoličkim župama u Žumberku i Dalmaciji, a od 2012. obnašao je dužnost župnika u Jastrebarskom. U ožujku 2019. nakon umirovljenja vladike Nikole Kekića, papa Franjo imenovao ga je apostolskim upraviteljem križevačke eparhije, a godinu kasnije i 14. križevačkim vladikom.
2: Ja sam rođen 1978. godine u Bosanskom Novom u Bosni i Hercegovini, danas se to zove Novi Grad. Tamo sam živio prvih par godina svoga života, nakon toga smo se kao obitelj preselili u Lipik, u Slavoniju. I tamo sam rastao, išao u školu i tamo je počeo rat 1991. godine i onda smo kao prognanici završili u Zagrebu. Pa sam živio u Zagrebu jednu godinu, zatim jednu godinu u Čazmi, a nakon toga sam se vratio u Zagreb u srednju školu, u nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a moji roditelji i moja sestra, oni su se vratili u Lipik. I tako da mogu reći, u Lipiku mi je moj dom i tamo živi moja obitelj. Zaduše sad, kako je došlo novo vrijeme, jedna sestra je odselila u Zagreb, druga odselila u Njemačku sa svojom obitelji, tako da su dosta moji raspršeni. Međutim, tamo imam majku i onda dolazim često tamo, posjećujem je koliko mogu. Tamo je naša obiteljska kuća. Evo je tako, školu sam osnovno završavao u 4 različita grada u 2 države. Gimnaziju sam završio u Zagrebu i nakon toga sam upisao Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Kao mladić, tako već od svog 7. razreda sam počeo dolaziti na svetu liturgiju ovdje u našu crkvu Sveti Ćirila Metoda u Zagrebu i malo pomalo kroz moje rastanje, kroz moj život, ja sam nekako pronalazio nekakav put koji me vodio u pravcu svećeničkog poziva. Svidjelo mi se, možemo reći tako, liturgijski život crkve. Došao sam, više puta vidio ove starije te momke, bogoslove koji služe u oltaru, koji prislužuju kod svete liturgije, koji tamo pjevaju, čitaju i tako. I to mi se dopalo i nekako sam dobio jednu pomisao, možda bih mogao i ja tako. I onda kroz određeno vrijeme moje druge želje, ambicije koje sam imao su nekako sve više jenjavale, a ovo je sve više raslo. I tako kroz moje gimnazijske dane koje sam proveo u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji kod Isusovaca na Šalati i koje su bile jedne prekrasne godine u kojima sam zaista imao jedno odrastanje i duhovno i mentalno i društveno i znanstveno i tako, koje mogu ocijeniti kao jedan, jako jedan lijep period života, sam nekako dozrio u tome i odlučio definitivno da nakon završetka mature želim upisati bogosloviju i ići za svećenika. I to je bilo 1997. godine, onda sam upisao bogoslovni fakultet i vladika križevački Slavomir Mikloš, on me primio za svog svećeničkog kandidata i ovdje me postavio u grkokatoličko sjemenište u Zagrebu, gdje sam ja onda počeo svoju formaciju za svećeništvo.
1: Zanimanje za svećenički poziv Stipić je osjetio u djetinjstvu, a kroz odrastanje je postupno osvještavao ljepotu bizantskog bogoslužja.
2: Prvo i osnovno, u mojoj obitelji, s mamine strane, cijela obitelj istočnog obreda, s očevoj strane zapadnog obreda. Tako da sam nekako kod dijete rastao u tom duhu jedne zajedništva. Recimo, kad su se slavili različiti blagdani, različiti običaji, onda smo išli kod jedne bake na jedno, kod druge na drugo i tako. Makar moji nisu bili toliko prakticirali vjeru u ono vrijeme, više su bili onako povremeno vezani u crkvu uz neke događaje, ali mene kod dijete to fasciniralo. I znate što, kad sam ja postao već onako malo dječak ozbiljniji, kad već razumiješ stvari, kad malo doživljavaš stvarnost oko sebe otvorenije, ja sam onda sa svojim bakama išao u crkvu na službu Božju, znate, i onda mene je fasciniralo to tamo odmah u startu, jer je to bilo nešto posebno. Pjevanje u crkvi, ambijent, cijela ona atmosfera, nešto nadnaravno, nešto posebno, što se mene jako svidjelo. I onda me to i zaintrigiralo, i to je možda neki način bio ono sjeme, na početak, da ti kao dijete već počneš nekako razmišljati u tom pravcu, da osjećaš neku ljubav prema tom pozivu svećeničkom. I na kraju krajeva, kad sam onda pošao u srednju školu, onda sam, kad god sam mogao, dolazio ovdje na svetu liturgiju u crkvu Sveta Ćirila i Metoda, tad sam to liturgijski život i crkvu počeo doživljavati sa jednim razumijevanjem, znate. Da shvaćam kako ide sveta služba Božja, da razumijem što se to pjeva, nazovem onaj molitvenik, pa pratim crkvene tekstove liturgijske, i onda sam sve više i više to doživljavao, i bilo mi je sve draže i draže, i onda me to prevlačilo ne samo u taj sam liturgijski život, nego i u svećenički poziv. Tako da nekako možemo reći to, a taj grko-katolička crkva, istočni obred, mislim da je to jako lijepo, zato što mi smo katolici, a opet s druge strane baštinimo istočni obred, i mi smo zapravo na neki način jako zajednica dobra za mnoge ljude koji su isto tako ili familijarno ili po porijeklu vezani za istočnu crkvu, istočni obred, bilo grkokatoličko, bilo pravoslavno, bilo koji način. I onda recimo tu u Hrvatskoj, kad žive, mnogi mogu naći, ajmo reći, jednu dobru duhovnu bazu za dobar duhovni rast kod nas ovdje. I bilo ovdje u Zagrebu, ili u Križevcima, bilo u nekom drugom mjestu gdje je naša župa, a imamo 40 župa nešto po Hrvatskoj i okolo, i onda uvijek ima, znači, mogućnost negdje se naći. Mislim da je to jako lijepo, i to me posebno oduševilo, i danas mi je to nekako jedna moja želja raditi na dobro ove zajednice.
1: Kod nekih većih istočnih katoličkih crkava biskupe biraju njihove sinode, dok kod drugih imenovanje ovisi o papi i odgovarajućim crkvenim tijelima. Kako Križevačka eparhija ima specifičan položaj jer je pod izravnom nadležnošću Svete Stolice, u slučaju oca Milana Stipića konačna odluka bila je na papi Franji, koji ga je imenovao križevačkim vladikom.
2: 2019. godine sam ja imenovan za apostolskog administratora. To vam je zapravo privremena uprava, i ja sam kao svećenik obavljao privremenu upravu biskupije kroz tih godinu i pol dana. Onda su mene u 9. mjesecu na Malu Gospu 2000. godine imenovali iz Rima za biskupa. Znači, privremeni upravitelj, administrator, on ne mora postati biskup. To nije definirano. On je samo privremena uprava. E sad, može se desiti da njega postave za biskupa, može se desiti da ga ne postave. To je sve ovisno o situaciji. Kad su mene imenovali, to je bilo na Malu Gospu, a na Svetoga Luku 18. odnosno uoči Svetog Luke 17. dan prije, znači, je bilo moje ređenje za biskupa Hirotonija u Križevcima, tamo pokraj katedrale. To je bilo vrijeme onog velikog COVID, kako se kaže, isključenja, kad je bilo zabranjeno hodanje, sve skupa i tako, pa onda je to bilo po svim tim posebnim mjerama, ali je to bilo tada, znači, u listopadu 2000. Pa moja temeljna dužnost je zapravo voditi brigu o funkcioniranju zajednice istočnih katolika na području moje eparhije, koje obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu. Uz naše redovite vjernike koje imamo tu već tradicionalno, već dugo godina, hvala Boga, sad će eparhija proslaviti 250. godišnjicu, imamo također i jedan broj pristiglih izbjeglica iz Ukrajine koji su se pridružili našim vjernicima, tako da to sve skupa stvara, ajmo reći, jedan preduvjet, jedan ambijent u kojem je moja dužnost, dakle, obilaziti te ljude, obilaziti svećenike, obilaziti njihove obitelji, onda vidjeti različite potrebe, bilo obnove, gradnje, Caritasa i svega ostaloga, sve to nekako na neki način promatrati, pratiti i unapređivati našu zajednicu maksimalno koliko možemo.
1: Kao poglavar eparhije, Stipić je preuzeo odgovornost za duhovni i pastoralni život svoje zajednice. Predvodi liturgijska slavlja, brine o svećenicima i župama, te čuva i promiče tradiciju i identitet grkokatoličke crkve.
2: prva naša eparhija je bila osnovana u Hrvatskoj 1609. odnosno 11. i to je Marčanska, u mjestu Marča, blizu Ivanić-grada. I onda je to trajalo 100 i nešto godina, nakon toga 1777. godine osnovana u Križevcima i zadnji Marčanski vladika postao je prvi Križevački. I od onda je sjedište u Križevcima do današnjega dana. Jedno vrijeme od 70. i 80. godina prošlog stoljeća biskupi su stanovali u Zagrebu, ali je uvijek biskupija imala svoj naslov Križevačka. I tako, i ja sad živim u Križevcima, tamo radim, imam svoj ured, imam svoga kancelara, vicekancelara, imam tamo još svećenike s kojima surađujem, to je jedna grupa nas koji obavljamo sve potrebne poslove, plus bavimo se, jeli, znači, duhovnim poslom, ispovjedamo ljude, krstimo, vjenčamo, služimo sve te službe Božije i sve što je potrebno za našu zajednicu tamo i one koji tamo dođu. Kako izgleda moj radni dan? Kad sam ja kod kuće, onda ujutro nakon jutarnje molitve i osnovnih svih potreba doručka i tako, odlazim u ured i tamo radim administrativne poslove vezane za upravljanje eparhijom do ručka. Nakon toga, poslije jela, malo se odmorim, onda nastavim dalje što ima s poslom, primam ljude ako su neke potrebe, obaveze i tako. I onda je večernje bogoslužje u večeru 19 sati. Nakon toga se ima za slobodno vremena za neku šetnju, izaći negdje ili za nešto se privatno raditi, čitati, tako odmarati i onda lijepo tako iz dana u dan. Ako su potrebe pastoralne da idem na neku župu, neko mjesto, onda se spremim, dan prije se pripremim, onda odlazim na put, dan, dva, tri, koliko treba, pa se vraćam nazad i tako. To je da dosta ima tog putovanja, jako puno, jer je naša eparhija velika, znate. Onda ti nekad moraš služiti u Vukovaru, nekad u Osijeku, nekad u Splitu, nekad u Ljubljani, nekad u Bosni, tako da to onda zaista je dosta tog putovanja ima. I evo, to je recimo takav posao. Ako postoji neka situacija, problem, ako ima nešto radi, neka akcija, treba poduprijeti, napraviti, onda tamo odlazim i ili razgovaram i rješavam kako bi se to pomoglo i tako.
1: Povijest grkokatolika u Hrvatskoj neraskidivo je povezana sa Žumberkom i uskočkom poviješću. Uskoci, koji su u 16. stoljeću pred osmanskim prodorima doselili na područje Žumberka kao graničari, pripadali su istočnoj kršćanskoj tradiciji. Početkom 17. stoljeća dio njih prihvatio je jedinstvo s katoličkom crkvom, ali je zadržao svoj bizantski obred. Iz te povijesti izrasla i tradicija današnje križevačke eparhije.
2: Najstarija grupa, ti ljudi koji su hrvatski grkokatolici, znači hrvatskog govornog područja, znači mi uz njih su kasnije se u našoj eparhiji doselili i Ruteni, odnosno Rusini i Ukrajinci, ali prvi su bili najstariji ti hrvatski grkokatolici, uskoci, žumberački uskoci, koji su među prvima, možemo reći, bili jezgra ove eparhije i ove zajednice. Oni su zapravo porijeklom uskoci koji su živjeli na području Dalmacije, Hercegovine i tako dalje, koji su zapravo određenim uredbama venecijanske države i austrijske države preseljeni u Žumberak kao na jedno svoje rezervno područje. I tamo, budući da nije bilo puno stanovnika, da je to bilo opustošeno od Turaka, njima je država dala tamo teritoriju gdje mogu živjeti, razvijati svoja sela i tako, ali su ostali kao profesionalna vojska austrijske, odnosno Habsburške monarhije. I oni su služili državu tako da su od 16. do 60. godine svi muškarci morali biti vojni obveznici, te su išli u ratove gdje god je trebalo za austrijsku krunu. I zato su dobivali vojnu plaću i suport od države, ali su morali biti neprestano na raspolaganju. Jedini koji je dobivao skraćenu službu su bili muškarci koji su imali petero kćeri i više, a nijednoga sina. Onda su oni mogli dobiti dozvolu da im je služba u vojsci skraćena. I to je tako trajalo do zapravo ukidanja vojne krajine. Kad je ukinuta vojna krajina 1880. godine, mnogi žumberački uskoci koji više nisu imali vojnu potporu i plaću, ne mogavši živjeti od skromnog poljoprivrednog posla koji je u Žumberku težak zbog planine i tako dalje, već pomalo odlaze, sele se po drugim mjestima i drugim državama i onda je tamo negdje krajem 19. početku 20. stoljeća počinje veliki egzodus žumberčana u Sjedinjene Američke Države i u Južnu Ameriku. I tako da smo već 1905. imali osnovane dvije hrvatske grkokatoličke župe, jednu u Chicagu, a jednu u Ohio u Clevelandu, i koje su postale do nedavno. I to su bili naši iseljenici, hrvatski grkokatolički iseljenici iz Žumberka na tom prostoru. To su bile Croatian Greek Catholic Society, to je bilo tamo. Znači, oni su kao hrvatsko grkokatoličko zajedništvo. E sad, što je bilo? Kako su te župe se raselile kroz povijest, znate. To je sad zadnjih 20-30 godina, mnogi su se odselili u Kaliforniju, u neke druge zemlje i tako. Ostalo je jako mali broj ljudi. I budući da sami nisu mogli držati tu potporu financijsku svojim župama, njih je tamošnji biskup onda zatvorio, a vjernike spojio sa susjednom slovačkom grkokatoličkom župom. A budući da i ti Slovaci i ovi Hrvati više nemaju nikakvog doticaja sa svojim matičnim jezicima, nego govore svi engleski, zapravo njima to je dosta praktično, jer svi na engleskom sada i služe i ispovjedaju se i mole se i tako.
1: Da, zanimljivo.
2: Da, i zanimljivo, imamo u Križevcima, u našoj katedrali, u biskupiji našoj imamo kapelicu, našu rezidencijalnu, koja je uređena tako što su nam naši vjernici iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Clevelanda, poklonili cjelokupan inventar naše crkve, i koji je dovežen i postavljen u našoj kapeli u Križevcima. Prije je bila crkva Svetog Nikole u Clevelandu, sad imamo kapelu Svetog Nikole u Križevcima, i sa svim tim ikonama i svim stvarima koje su naši iseljenici nama poklonili nakon 100 i više godina postajanja naše župe tamo na tom prostoru. A poslije toga ide iseljavanje u Njemačku, rad u inozemstvu, zatim Zagreb, zatim Samobor, Jastrebarsko, Ljubljana, Metlika, Karlovac i tako redom druga mjesta. I tako da zaista danas ima naših Žumberčana porijeklom u mnogim mjestima. Ja to često čujem, jave mi se mnogi i tako, ili susretnem, od Rijeke, Splita, ne znam ja, Pule, pa sve do, ne znam, drugih gradova Hrvatske i inozemstva.
1: Brojne poznate povijesne osobe pripadale su hrvatskoj grkokatoličkoj zajednici, a posebno se ističe nekoliko imena.
2: Ja bih počeo od Tadije Smičiklasa, koji je bio znanstvenik i otac hrvatske povijesti, jer je on prvi sastavio enciklopediju hrvatske povijesti. I to je jako važno. On je bio nećak našega biskupa, koji je bio Gabriel Smičiklas, koji ga je školovao i možemo reći podupirao, a ovaj je bio zaista vrhunski znanstvenik, i on je bio jedno vrijeme čak i rektor grkokatoličkog sjemišta ovdje u Zagrebu, i to kao laik, kao civilna osoba, nije bio svećenik, ali je bio jedan mandat rektor sjemišta ovdje u Zagrebu. Također je jako jedna bitna druga stvar, to govori o tome koliko je bio privržen crkvi, koliko je bio pobožan, jer ne bi ga sigurno stavili za odgajatelja budućih svećenika ako on kao laik ne bi odgovarao svim tim predispozicijama i tako. Osim Tadije Smičiklasa, ja bih htio naglasiti gospodina Nikolu Hofrata Badovinca. To je bio jedan carski savjetnik iz doba Habsburške monarhije, koji je bio i gradonačelnik grada Zagreba. Za njegovo vrijeme je sagrađen Zagrebački glavni kolodvor i još masu drugih društveno-javnih zgrada onoga vremena, i on je bio vrlo, vrlo aktivan i vrlo poduzetan gradonačelnik, i ostavio dubok trag u povijesti grada Zagreba. Onda bih svakako uz njih želio naglasiti pjesnika Jovana Hranilovića, koji je rođen u Kričkama kod Drniša, inače je žumberačkog porijekla, i on je kasnije postao svećenik. I on kao svećenik je učinio puno na polju književnosti i znanosti, izdao je puno svojih elegija i drugih pjesama, koje su pisane onom poznatom stilu tadašnjeg vremena na prijelomu stoljeća. Kasnije on bio grkokatolički župnik u Novom Sadu i čak predsjednik Vojvođanske skupštine, kad se jako borio da se zaustavi mađarizacija Hrvata, Rusina, ali i ostalih naroda, i Srba i Slovaka i tako dalje u Vojvodini, i spašavao zapravo njihov slavenski, možemo reći, identitet. Također bih želio naglasiti tu, on je bio i pravaš, bio u Hrvatskoj stranci prava i bio je dosta politički aktivan u toj Starčevićevoj liniji i tako. Onda nakon toga bih htio Mihovila Nikolića spomenuti, također jednoga čovjeka koji je bio vrhunski pjesnik, koji nije dugo živio, relativno mlad je umro, ali je bio jako jedan plodonosan i dobar pjesnik modernog stila, i koji je rođen u Dalmaciji, a kasnije je živio i rastao po Zagrebu, a i drugim dijelovima Hrvatske i Europe. Onda, recimo, uz ove ljude postoji jako puno, recimo, poznatih književnika, umjetnika, političkih djelatnika. Gospođa Ruža Martinis, poznata operna pjevačica, jedna od najvećih diva hrvatske opere u povijesti. Ona je zapravo rođena i odrasla u selu Balići, Župa Kašt u Žumberku, i kasnije došla se školovati za pjevačicu i pjevala je diljem Europe u ono vrijeme. Naprimjer, svi ste čuli za ono halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Gospođa koja je to čitala, taj tekst, ona je bila kćerka od hrvatskog književnika Milana Begovića, grkokatolika iz Vrlike pokraj Sinja tamo. I ovo je to jedna poznata grkokatolička obitelj i mi često idemo, ja osobno i neki od mojih svećenika, kad bude opera Eros onoga svijeta, idemo na onu izvedbu poznatu koja bude svake godine na otvorenom u Vrlici, zato što je pisac libreta naš vjernik, grkokatolik iz Vrlike, gospodin Milan Begović. Onda bih svakako želio Marka Vukasovića spomenuti. On je bio književnik, pjesnik koji je mlad poginuo u bombardiranju Beograda 44. nisam siguran, ali znam da je bio rodom iz Stojdrage kod Samobora i on je poznat po tome što je on sastavio pjesmu Kraj kapele Svete Ane. A to mnogi ljudi nas pjevaju i znaju, i to je njegova pjesma. On ju je zapravo, kako se to kaže, sastavio, sklopio, ispjevao.

0: Križevci su posljednjih godina postali jedno od hrvatskih mjesta štovanja svetoga Šarbela, libanonskog redovnika i jednog od najpoznatijih svetaca istočnih katolika. Njegove relikvije u grkokatoličku katedralu Presvete Trojice stigle su iz maronitskog svetišta u Libanonu, pa se u Križevcima svakoga mjeseca okupljaju hodočasnici, a pobožnost svetom Šarbelu povezuje vjernike različitih katoličkih obreda.
1: Sveti Šarbel je katolički svetac kojeg je za blaženika proglasio papa Ivan XXIII, a za sveca papa Pavao VI. On je bio čovjek monah, pustinja koji je živio u monaškoj zajednici, često u osami, u tišini, u molitvi koju je provodio danonoćno. Za vrijeme svog života on je bio jednostavan. Možemo ga često usporediti sa Leopoldom Bogdanom Mandićem, koji je plijenio zapravo jednostavnošću, pobožnošću i toplim riječima za svakog čovjeka s kojega je susreo. Druga stvar, što se tiče svetog Šarbela, on je pripadao istočnoj katoličkoj crkvi Maronita, koje se nalaze u Libanonu. To su istočnog obreda katolici, kao i mi grkokatolici. Oni imaju svoj vlastiti obred, svoju tradiciju i zanimljivo je što mi, svi ostali istočni katolici, imamo neku svoju granu koja nije katolička. Recimo, na primjer, imate koptsku crkvu katoličku, imate koptsku ortodoksnu koja nije u sklopu katoličke crkve. Imate bizansku, mi smo bizanskog obreda, mi grkokatolici, pravoslavci nisu u jedinstvu sa rimskom crkvom, oni su posebno. A Maroniti, oni su jedini koji su u potpunosti u jedinstvu sa rimskom crkvom. Druga stvar koja je jako interesantna je to da je sveti Šarbel ostavio velik trag u svojoj zajednici i okolini i nakon njegove smrti već su dolazili na njegov grob mnogi na molitve za ozdravljenje i vidjela se nadnaravna svjetlost na njegovom grobu. Nakon što su ga ekshumirali, ustanovili da je njegovo tijelo potpuno netaknuto i da izlučuje sebe jedno ulje koje kogod se dodirivo s tim uljem ili mazao ozdravljao je. I o njegovom, ajmo reći, djelovanju kao sveca među ljudima ima do dan danas preko 20 i nešto tisuća registriranih čudesa o kojima su ljudi na najobjašnjiv način ozdravili od teških bolesti, od smrtonosnih dijagnoza i svega sličnoga i to je zabilježeno. Osim toga, postoji jako puno svjedočanstva koja nisu zabilježena, ali se definitivno su se dogodila. Poveznica između Križevaca i svetoga Šarbela je sljedeća. Jedan naš vjernik je dobar prijatelj koji se zove gospodin Niko. On je meni preporučio prije nekoliko godina, kaže, čujte, vladiko, ja radim u Libanonu, tamo je veliki svetac, sveti Šarbel, vjerujem da ste čuli za njega. Rekao, jesam, čuo sam i to je otprilike to. Pa kaže, možda biste mogli zatražiti od njih da nam dadnu česticu njegovog tijela, jednu relikviju. Pa ja sam se razmišljao, dobro, pa evo, ajde, ako čovjek kaže, pa zašto ne, pa probat ćemo. Pa nisam tome dao neku veliku važnost, ali sam poslušao i napravio sam molbu, poslao sam tu molbu u upravu njihovog reda, njihovog samostana u Libanonu i tamo je bilo zanimljivo to što godinu dana nije bilo nikakvog odgovora. Nakon godinu dana posjetio nas je gospodin koji radi u toj kongregaciji i zaposlen je u tom redu i došao je u njihovo ime upoznati mene, upoznati našu katedralu, biskupiju i tako dalje i vidjeti gdje i kako bi bile smještene relikvije svetog Šarbela. Kad je on vidio, onda nakon toga smo mi ubrzo dobili službeno pozitivan odgovor i certifikat u kojem piše da nam daju česticu kosti toga sveca. I ono je dopremljeno u Hrvatsku i mi smo je svečano dočekali, evo sad će biti još malo 2 godine, uskoro, treća subota u rujnu, kad smo mi zapravo njega dočekali i to slavimo kao njegov dolazak u Hrvatsku, kao njegov najveći blagdan za naše područje ovdje. I zaista mogu vam reći da je on došao kao jedan Božji dar i Božji blagoslov i za našu katedralu i za našu križevačku eparhiju. Mnogi vjernici su preko njega upoznali bogatstvo i ljepotu istočne crkve katoličke, liturgijskog života, molitava i tako dalje. Mnogi su dobili uslišanje za svoje zdravstvene tegobe, za svoje emocionalne duhovne padove, utjehu za svoje teške situacije i to jednostavno je ono što privlači ljude. Znači, sveti Šarbel moli od Boga za nas Božju blagodat i to nezaustavljivo. I to se osjeti i zato ljudi dolaze posjetiti tog svesa, dolaze se pomoliti Bogu, ispovjediti, pričestiti i zaista kod nas u Križevcima Bog je učinio jednu jezgru duhovnog rasta i blagoslova što je za nas jako posebno i svima nam jako drago.
0: dolazak relikvija u Križevce donio je snažan duhovni odjek, što se posebno osjeća na blagdan Svetog Šarbela, kada se služi svečana liturgija i moli moleben pred njegovim očima.
1: To je jedan poseban svetac i ja ću vam biti potpuno iskren. Ja još rastem u tom duhu, ja još tu se razvijam, spoznajem, upoznajem njegovo djelovanje ovdje u našem prostoru, upoznajem ljude koji su doživjeli posebna uslišanja, kroz molitvu ozdravili od mnogih tegoba ili dobili neke posebne Božje milosti. Ja i upoznajem njega i njegov život i još sam ja, makar sam ja tu biskup, što bi neko mislio, ja sam sad tu glavni, ja moram biti iskren i reći, ja tu još rastem. Ja upoznajem i njega i njegovo djelovanje i njegov život. Znamo mi sve ono što pročitamo. To je jedno. Ali ono što ti trebaš proživjeti individualno, osobno, u svojoj duši, to ja vidim da je Bog tu i u tom ambijentu mene vodi, ali mi još treba vrijeme da ja izrastem tu duhovno i da to shvatim sve. Ja mislim da možda nećemo tek tako skoro skupanjiti biti svjesni zapravo što mi zapravo imamo ovdje u Križevcima.

0: 2011. poveo zajednicu prema jedinstvu s Rimom.
1: Znači, naša prva biskupija bila je u Marči, onda smo od 1777. je osnovana u Križevcima. Gledajte, to u Marči kad je bilo, bilo je tu dosta poteškoća, ali sad ja ne bi ulazio u te povijesne poteškoće, nego bih htio reći Marija Terezija, koja je po mom mišljenju bila jedna fantastična osoba, jedna vladarica svjetskog ranga, je shvatila i rekla, idem riješiti pitanje istočnih katolika u svome carstvu. I onda je ona skupila 3-4 biskupa koja su u to vrijeme bili unutar njezinih granica, a bili su grkokatolički, sjela s njima, napravila jednu sinodu koja se zove dan danas Bečka sinoda i koja je temelj razvoja istočnih katoličkih crkava na području nekadašnje Habsburške monarhije. I tada je osnovala 3 biskupije u Mukačevu, to je današnja Ukrajina, odnosno u Užgorod, onda u Rumunjskoj, i onda kod nas u Križevcima i onda nakon toga je došla i Prešov, odnosno tamo Slovačka, tako da je to kasnije povezano s drugim raslom. Križevci su postali tada sjedište grkokatoličkog biskupa. Zašto Križevci? Tražilo se da bude grad prvo koji je u Banskoj Hrvatskoj, koji nije u vojnoj upravi Vojne Krajine. Druga stvar, tražila se grad koji neće biti Zagreb, jer u Zagrebu već stolovao zagrebački biskup, a nije bilo moguće da u jednome gradu stoluju 2 biskupa. I zato onda su mislili možda i Varaždin čak, ali oko Križevaca je bilo sela gdje je bilo dosta grkokatolika i k tome još su Križevci bili jedan vrlo prosperitetan grad koji je obećavao, koji je bio u razvoju, koji je bio bogat i tako dalje, i onda su tamo ustanovili križevačku grkokatoličku biskupiju. Od toga je prošlo 250 godina, povijest je bila vrlo interesantna i o njima se dalo razgovarati ne kroz jednu, ne kroz 4 emisije minimalno, ali u tom vremenu mi smo kao zajednica živjeli, preživjeli i rastemo i borimo se, idemo naprijed. I kroz različite iskušenja, nevolje, ali i radosti i veselja, i ne znam, izgrađena je katedrala u Križevcima, izgrađene su mnoge župne crkve, otvorene mnoge župe i tako dalje. Sva što se događalo kroz tu povijest, rodili se mnogi odrasli, umrli mnogi znameniti ljudi. Međutim, evo, nakon tih 250 godina, mi iduće godine proslavljamo taj jubilej. Što znači proslaviti jubilej? To znači doći, stati i reći, na trenutak zaustaviti se, reći, Bože, hvala ti na svemu ovome, na ovim ljudima koji su postojali, na ovoj zajednici koja i dan danas postoji, na svemu onome što ti za nas činiš kroz ovu našu zajednicu. I to je ono najvažnije. I mi se spremamo to proslaviti iduće godine, znači 27. to je 250. obljetnica. Imat ćemo jednu prekrasnu izložbu Blago hrvatskih grkokatolika, to će biti u Klovićevim dvorima i ona će, ako Bog da, biti otvorena iduće 27. godine u rujnu mjesecu i bit će mjesec dana postavljena da se može vidjeti to naše kulturno blago. Knjige, inkonabule, rukopisi, ikone, crkveno posuđe, crkveno ruho, stvari koje su vezane uz naše pojedine župe i vjernike iz raznih krajeva, od Dalmacije, Srijema, Slavonije, Žumberka i tako redom. I tako dalje. To će biti jedna stvar. Druga stvar, također imat ćemo hodočašće u Beč, hodočašće u Rim i planiramo čak i Svetu zemlju ako nam budu političke, odnosno te situacije društvene tamo dozvoljavale. Zatim planiramo proslave po našim dekanatima i centralna proslava, glavna, bi trebala biti 17. rujna 2027. znači za malo više od godinu dana, kad ćemo imati svečanu liturgiju, liturgijsku proslavu u Križevcima. Prije toga, taj tjedan bi trebao biti susret evropskih biskupa istočnih u Hrvatskoj. To je godišnji susret koji organizira CCE, odnosno Evropska biskupska konferencija, i on će ove godine biti u Mađarskoj, a iduće godine, ako Bog da, će on se održavati kod nas. Mi ćemo biti domaćini i mi se na to najveliko spremamo, jer smatramo da to velika čast i velika radost za cijelu našu zajednicu i za sve nas upravo kroz ovo vrijeme jubileja. Tako da mi ćemo godinu jubileja otvoriti 30. siječnja u Križevcima, sada 2027. a zatvorit ćemo jubilarnu godinu 30. siječnja 2028. Znači godinu dana ćemo imati obilježavanje tih 4000 naše zajednice i naše biskupije ovdje u Križevcima, odnosno u Hrvatskoj.
0: Hrvatska grkokatolička zajednica posebno se ponosi sjemeništem u Zagrebu koje neprekidno djeluje gotovo 3,5 stoljeća.
1: To je institucija koja je osnovna.

0: ono, još za vrijeme Marčanske biskupije, 1681. godine. I zanimljivo je, ja sam bio u mnogim institucijama za odgoj koje su imale crkve, a to je znači na prostoru Ukrajine, Mađarske, Slovačke, tako dalje. Mi smo jedan raritet, jer naše sjemenište od 1681. do sada funkcionira neprekidno bez jednog dana da je bilo zatvoreno. Imate recimo u Lavovu sjemenište Svetog Duha, to je prekrasno, to je veliko zdanje i tako dalje. Imaju sveučilište katoličko i tako dalje. Ali oni su svi bili za vrijeme Sovjetskog saveza zabranjeni i zatvoreni. Mi imamo tu sreću da ova institucija već evo 300 i više godina funkcionira kao odgojna institucija i to su prošle više tisuća mladih ljudi iz grkokatoličkih župa iz cijele naše eparhije koji su to odgajani. Mnogi su postali svećenici, ali su mnogi postali i književnici, i pravnici, i političari, i liječnici, i tako dalje, tako dalje. A tu su stekli ono, recimo, prvo ono, ono naobrazbu, to je školova gimnazijsku naobrazbu i postali, možemo reći, zreli ljudi za ono vrijeme, a i za sad. Tako da, evo, ta zgrada nas i ta institucija nas jako veseli, jer jako smo ponosni na nju, jer to je nešto što nema bilo tko. I kad vi, recimo, se sjetite da su ovdje dolazili književnici iz Ilirskog preporoda na susrete, na razgovore i tako dalje u ovu zgradu sjemeništa, kad vi znate da su tu se školovali ljudi koji su kasnije postali visoki i važni u društvenom i političkom životu, a sad već ne postoji ni njihova pravnučad, jer su već davno umrli, jel? Onda to, ti zidovi dišu jednom povješću, jednim dostojanstvom i zato evo smo mi zapravo jako ponosni na to. Naši svećenici su familijarni ljudi, znači naši dečki kad završe bogosloviju prije što se zarede, svaki koji tako odluči se ženi, pa onda se redi. Znači naši svećenici su obiteljski ljudi i onda tu i onda njihova djeca dođu i djeca njihove djece i tako dalje i to se povezuje kao jedno zajedništvo gdje onda kao zajednica rastemo. I jedni na druge se naklanjuje ta tradicija. I jedni za druge da znaju i tako. I sad recimo mi, što je sad moja briga, da ja učim mlade generacije, mlade ljudi, ima ljudi koji su možda ne znaju puno o povijesti, da onda oni kad dođu ovdje, da osim uz teologiju, uz crkveno pjevanje, uz ostalo uče i povijest svoje zajednice, svoje biskupije i svega ostalo. I da to znaju predati svojim potomcima, a i svojim vjernicima.
1: 2013. godine vladika Stipić organizirao je svečanost prijenosa dijela moći svetog Šimuna Bogoprimca iz Zadra, koje je Jaskanskoj grkokatoličkoj župi od strane Zadarske nadbiskupije dodijeljeno na trajno čuvanje.
0: Imamo lijepu crkvu i imamo lijepi, zanimljivu stvar, to je relikviju svetog Šime u Jastrebarskom. Dobili smo Zadarske nadbiskupije još prije 15 godina česticu njegovog tijela i imamo štovanje njegovo u Jastrebarskom. Zašto? Zato da se kult svetoga Šime i gradi i ovdje u sjeverozapadne Hrvatskoj, jer to je svetac koji je držao Isusa na svojim rukama i to je veliki svetac. Također, s druge strane, mogu reći da smo mi osnovali nekoliko novih župa, tako da svi veći gradovi, Ljubljana, Pula, Rijeka, Zadar, Split, zatim Karlovac, Samobor, Zagreb, Jastrebarsko, Križevci, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar. Imamo svugdje naše grkokatoličke župe i župnike na raspolaganju. Tako da svugdje u tom prostoru mogu doći ljudi, imati liturgijski život i to. Znači, cijela Hrvatska, zapravo i Slovenija faktički, dobrim dijelom su pokrivene na način da svaki naš vjernik u tom prostoru može naći svog dušebrižnika, da ne mora biti u nekom, ajmo reći, zrakopraznom prostoru, da ne zna gdje pripada i tamo.
1: Naš gost ovaj tjedan je monsignor Milan Stipić, križevački vladika, odnosno biskup križevačke eparhije grkokatoličke crkvene zajednice u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok.
0: Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured Njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi identitet uhićenog. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Ivanka Zorić.
3: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. A dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Željka Mandić.
3: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Uoči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i kojim je zapravo izmijenjeno, dakle, to da imamo sada dodatna divlja odlagališta smeća? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa?
3: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić-Ćipe.
8: Biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe. Otpada. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
3: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ono što nam je sutrašnji cilj je da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u vode se zaustavi odmah.
3: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U Gospiću i dalje stoji 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
2: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. U Omišu je bio Ivan Perdić.
11: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
12: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti
11: kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
12: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
11: U obilasku terena pomažu im mještani.
13: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
11: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
14: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
11: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
11: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile 2 papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena.
0: Snimka puštanja gorućih lampiona u zrak objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu značiti za nastanak požara. Mogu prijeći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja. Rizik je osobito izražen na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen.
1: Svijet.
2: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju javnosti pozvao je da se čim prije održe izbori u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
16: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje.
17: Demokracija
18: ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
16: No, prema zakonu, izbori se ne mogu održati tijekom rata, a Volodimir Zelenski na sličan je zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice, tražeći da se smijeni sirski, a Fedorov vrati na čelo ministarstva. No na prijedlog predsjednika Zelenskog, ukrajinski parlament danas potvrdio Jevgenija Hmaru za novog ministra obrane, koji se u obraćanju zastupnicima usmjerio na obranu od ruske invazije.
19: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
16: A Ukrajina to posljednjih tjedana čini sve snažnijim napadima bespilotnim letjelicama duboko u ruskom teritoriju, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. S napadima diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. Samo i jutros u Hersonu poginulo 5 ljudi. Jedina dobra vijest je uspješna razmjena po 103 vojnika s obiju strana.
18: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojem se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
17: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođene carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
18: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. 4 države koje predstavljaju skupinu, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je dizajnirala navedene društvene mreže tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te da je obmanula potrošače kad je riječ o sigurnosti na platformama. Vatrogasci su 5 dana nakon što je buknuo uspjeli okružiti šumski požar u belgijskom prirodnom rezervatu blizu njemačke granice, no požar koji je progutao oko 3000 hektara zemljišta još nije pod nadzorom.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog nedovoljnih zaliha krvi i povećane potrebe iz splitskoga KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu u Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju krv. Pročelnica zavoda, profesorica Slavica Dajak.
20: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno neki 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
2: Svjetski je dan humanosti kojim se želi pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada, a naša je zemlja odličan primjer. Petra Haller.
21: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
22: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
21: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili sličnom. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se također održava danas.
23: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju 2 kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odrasli koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
21: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu, gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Omiš i Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
4: U prvoj utakmici doigravanja za nogometnu ligu prvaka Dinamo je sinoć u Zagrebu protiv norveškog Vikinga iz Stavangera odigrao 2:2. Modri su poveli golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, ali do poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristijansena u 26. i Tripića u 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. I bili smo blizu Tiva za 3:0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2:2. Nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
4: Uzvrat se igra sljedeće srijede u 21 sat u Stavangeru. Sinoć Fenerbahče Lyon 1:1, Levski AEK 0:0. Danas u 21 sat sastaju se HPL Berševa protiv Sabah Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen i Bodo Glimt, te Slovan koji se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja. U isto vrijeme u 21 sat igraće Celtic Lask uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Kvalifikacijama je počeo muški dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, Tin Srbić.
6: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Da je bar odmah finale, sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati. Maksimum i puno mi lakše nastupati.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković u Banskim dvorima primio je europsku prvakinju u bacanju koplja Saru Kolak i europskog doprvaka u utrci na 800 metara Marina Bloudaka, a također i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza povodom europskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još jutro mjesecimice bilo i povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i južni, a na moru slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i kiša. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti.
18: U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok. Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom. Dnevne novosti tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Privremeno rješenje kojim je omogućen rad novog graničnog prijelaza Gradiška istječe sutra. Objavljeni rezultati istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta o utjecaju za članove predsjedništva BiH s područja federacije. Čović izjavio kako kritike upućene ministru Grliću Radmanu neće oslabiti potporu Hrvatske hrvatskom narodu BiH. Toliko najavi. Privremeno rješenje kojim je omogućen rad novog graničnog prijelaza Gradiška ističe sutra, a Vijeće ministara BiH danas bi na hitnoj telefonskoj sjednici trebalo razmatrati njegovo produljenje. Prijelaz Gradiška otvoren je 19. svibnja nakon što se urušila zaštitna ograda na mostu kod starog graničnog prijelaza, zbog čega je ondje obustavljen promet. Uprava za neizravno oporezivanje BiH prošlog je tjedna zatražila od Ministarstva sigurnosti BiH produljenje važenja odluke. Iz uprave pojašnjavaju da još nisu ispunjeni uvjeti za službeno uspostavljanje carinskog referata na prijelazu Gradiška Novi most Gornji Varoš. Problem predstavlja činjenica da upravni odbor uprave za neizravno oporezivanje BiH ni nakon 8 sjednica nije usvojio novi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, bez kojeg direktor nema zakonsku osnovu za organiziranje rada carinske službe na novom međunarodnom prijelazu. Povratak prometa na stari granični prijelaz za sad nije opcija, jer je zbog urušavanja starog mosta preko Save tamo i dalje na snazi obustava prometa. Dodatnu neizvjesnost stvara izjava zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka, koji je rekao da ministarstvo nema zakonsku mogućnost samostalno produljiti postojeće rješenje. Prema njegovim riječima, odluka je sada na Vijeću ministara BiH, koje može predložiti daljnje postupanje. Oko otvaranja novog prijelaza problemi traju već mjesecima. Na sjednici Vijeća ministara održanoj 19. svibnja, ministri iz reda bošnjačkog naroda glasovali su protiv odluke o njegovom otvaranju. Darijana Filipović i Denis Bećirović vode utrci za članove predsjedništva BiH iz Federacije BiH, pokazuje istraživanje Nacionalnog demokratskog instituta, NDI, čije rezultate objavio Večernji list BiH. Istraživanje NDI-a provedeno je na reprezentativnom uzorku od 1358 ispitanika nedugo nakon službene objave kandidatura. Autori ističu kako dobiveni podaci predstavljaju presjek raspoloženja javnosti u trenutku anketiranja na pitanje za koga bi glasali da se izbori održavaju danas, a ne prognozu konačnog izbornog ishoda. Na razini cjelokupnog uzorka Denis Bećirović uživa potporu 18% ispitanika, dok je na drugom mjestu Bakir Izetbegović 12%, slijede Semir Efendić s 8%, Darijana Filipović sa 7%, dok Zdenko Lučić i Slaven Kovačević dobivaju po 3%. Fahrudin Radončić bilježi 1%, a neki drugi kandidat 3% potpore, pri čemu 25% ispitanika ne zna za koga bi glasalo, 10% ne namjerava izaći na birališta, a 9% odbija odgovoriti. Unutar hrvatskog biračkog tijela Darijana Filipović bilježi 27% potpore, dok je drugoplasirani Zdenko Lučić na 9%, što predstavlja razliku od 18%-tnih bodova. Najveći pojedinačni udio među Hrvatima i dalje čine neodlučni birači, pri čemu njih 29% ne zna za koga bi glasalo, 10% ne planira glasati, a 15% ispitanika odbija se izjasniti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio jučer kako kritike upućene ministru vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu neće oslabiti potporu Hrvatske Bosni i Hercegovini hrvatskom narodu BiH. Čović je to izjavio nakon klauzure HDZ-a BiH i obilježavanja 36. obljetnice utemeljenja stranke, odgovarajući na pitanje o kritikama koje su iz Sarajeva upućene hrvatskom ministru, a koje su se ticale njegovih izjava o mogućem formiranju nove, odnosno zasebne hrvatske izborne jedinice u BiH. Ocijenio je kako vlada Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i hrvatski ministri koji redovito dolaze u BiH, na pravi način oslikavaju politiku zagovora BiH sa svim njezinim vrijednostima koje proizilaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH. Bojim se, bez tih ljudi, da bismo mi danas bili u mnogo goroj poziciji nego što jesmo, ocijenio je Čović. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a koji uključuje zabranu isticanja službenih simbola Republike Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske, nije naštetio vitalnom nacionalnom interesu konstitutivnog bošnjačkog naroda. Objavio je to Ustavni sud Republike Srpske, a odluka je donesena danas u Banja Luci na sjednici Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Podsjetimo, 9. srpnja Narodna skupština Republike Srpske izglasala je izmjenu Kaznenog zakona prema kojoj su zabranjeni simboli Nezavisne države Hrvatske i Vojske Republike Bosne i Hercegovine. Helikopter Oružanih snaga BiH od jutros je ponovno angažiran na gašenje požara na području Bosanskog Grahova. Požarna linija veća od 15 km i stanje je vrlo nepovoljno, kazao je za Fenu Marino Vidović iz silne zaštite Herceg-Bosanske županije. Prema njegovim riječima, požar se uglavnom širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava. Požar se već danima gasi uz angažman zemaljskih i zračnih snaga, a proteklih dana na požarištu su djelovali helikopteri oružanih snaga BiH, protupožarni zrakoplovi Air Tractor te zračne snage Republike Hrvatske. Unatoč višednevnim naporima, požar se i dalje širi. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 36 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme se očekuje sutra. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna od 32 do 38 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta.

tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

još je dobro dok sam sam, ali što kada misli izmaknu kontrole. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi. A ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru.
0: Sutra izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. U Šibeniku sumnja na zarazu salmonelom u bolnici dvoje djece. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. On je ukrajinski državljanin za kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja rekao da je identificiran kao Vladimir Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija, navode da je muškarac uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali da u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Na sabotažu plinovoda podsjeća Ivanka Zorić.
3: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski, navodno, nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. Željka Mandić.
4: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo, ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosta dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Uoči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete jer mu zakon to izričito i dopušta?
4: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Čipe.
8: Biti ćemo dio rješenja. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
4: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemlje se zaustavi odmah.
4: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U Gospiću i dalje stoji 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
2: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć i vlada bi sutra trebala donijeti odluku o pomoći stradalom gradu. Ivan Perdić.
11: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
12: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
11: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
12: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
11: U obilasku terena pomažu im mještani.
13: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
11: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
14: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
15: To može ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnjama Maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
11: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
11: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomažu protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenje su uključena i 2 kanadera i 2 air traktora.
2: U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko je ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno riječ je o 7 članova iste obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija, a ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić najavljuje da bi se rezultati analize Zavoda za javno zdravstvo trebali znati sutra ili za nekoliko dana.
17: Do sada hospitalizirano je 2 djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je 3 djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage. Svijet.
2: Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Jevgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju pozvao javnost na izbore u Ukrajini, jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
18: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
19: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
18: No, prema zakonu, izbori se ne mogu održati tijekom rata, a Volodimir Zelenski na sličan je zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice, tražeći da se smijeni sirski, a Fedorov vrati na čelo ministarstva. No, na prijedlog predsjednika Zelenskog, ukrajinski je parlament danas potvrdio Jevgenija Hmaru za novog ministra obrane, koji se u obraćanju zastupnicima usmjerio na obranu od ruske invazije.
20: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
18: A Ukrajina to posljednjih tjedana čini sve snažnijim napadima bespilotnim letjelicama duboko u ruskom teritoriju, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. S napadima diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. Samo i jutros u Hersonu poginulo 5 ljudi. Jedina dobra vijest je uspješna razmjena po 103 vojnika s obiju strana.
19: Benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata. Vatrogasci su 5 dana nakon što je buknuo uspjeli okružiti šumski požar u belgijskom prirodnom rezervatu blizu njemačke granice, no požar koji je progutao oko 3000 hektara zemljišta još nije pod nadzorom. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
1: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođene carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
19: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. 4 države koje predstavljaju skupinu Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey optužuju Metu da je dizajnirala navedene društvene mreže tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te da je obmanula potrošače kada je riječ o sigurnosti na platformama. Europska unija izrazila je čvrstu potporu predsjednici Međunarodnog kaznenog suda Tomoko Akane iz Japana, nakon što joj je SAD uveo sankcije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa odluku Washingtona nazvali su politiziranom. SAD je već prošle godine uveo ciljane sankcije za nekoliko dužnosnika tog suda, navodeći kao razlog naloge za uhićenje koje je izdao za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Joava Galanta, kao i istragu o američkim postrojbama u Afganistanu.
21: Aktualno u 17.
2: Počeli su radovi na izgradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s 2 nadvožnjaka, 2 vijadukta i mostom preko Čikole, javila se Nives Hladnić.
22: Početku radova 2. i 3. faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković koji je istaknuo.
23: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu. Da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova 2 državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
22: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
24: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
22: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
19: Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Nuklearka je 6. ovoga mjeseca smanjila snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura. Prošli je tjedan snaga povećana na 90%, a sada je nakon kiše početkom tjedna i pada temperature Save ponovno povećana na 100%. Prema podacima nuklearne elektrane Krško, temperatura Save trenutačno iznosi 24,3 Celzijeva stupnja, dok dnevni porast temperature vode iznosi 2,8 stupnjeva.
2: Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike antičkog rimskog broda koji se nasukao zbog niskog vodostaja Drave kod Osijeka. Kako teče akcija spašavanja, došao je provjeriti potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, javlja Iva Fijala.
3: Rekonstrukcija rimskog riječnog vojnog patrolnog broda iz kasne antike, kakvi su služili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu, napravljena je na sveučilištu u Nürnbergu. Replika broda nije samo muzejski eksponat, njime se plovi i vesla. U Hrvatskoj je već bio 2022. a u travnju ove godine stigao je u Osijek kako bi se testirao i usporedio s drugim rimskim plovilima. No, zaglavio je na pjesku Drave, prijetilo mu je rasušivanje, pa je hrvatska vojska angažirana na njegovu spašavanju.
5: Da se sačekalo još 5 dana, brod bi se raspao jer cijela konstrukcija drvena. Prilikom rasušivanja dolazi do pukotina i ne može biti plovan. Oni ga sad zaljevaju da bi se ta konstitucija ponovo vratila na svoju prvobitno stanje, da bi bio plovan. Naša satnija riječnih brodova će ga odvesti do luke Tranzit gdje će biti dizalicom izvađen van.
3: Pojasnio je zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Valentin Skroza. U obilasku je bio i vojni zaslanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, pukovnik Burkhard Weber.
6: Tomet war klar, dass diese Aktion, so wie sie hier durchgeführt werden muss, eigentlich nur...
7: Bila je odmah u početku jasno da samo hrvatska vojska može ovakav jedan ozbiljni zadatak izvršiti. Ovaj put na kojem stojite pre 3 dana nije postojao. I kao Njemcu ovo mi je još jedan primjer i pokazatelj te izvrsne suradnje Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, kako u ovom slučaju u vojnom segmentu, ali i u mnogim, mnogim područjima civilnog života.
6: Civil, aber eben auch des Militärs.
3: Vojska je pokazala svoja specifična znanja i sposobnosti, kaže potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske.
3: Akcija bi trebala završiti idući tjedan, kada će brod dug 18 metara, težak oko 5 tona i vrijedan oko 1 milijun eura, biti odvezen natrag u Njemačku.
21: Aktualno u 17.
2: 18 godina slavi Međunarodni festival sola Monoplay u Zadru. Počinje večeras, a kao i uvijek, u 4 dana ponudit će vrhunske suvremeno plesne predstave, koncerte, izložbe, radionice, najavljuje Katarina Kolega.
25: Malo jači solo igrači jedan je od zgodnih slogana festivala Monoplay, koji se uistinu pokazao veoma jak i vrijedan. U organizaciji Sanje Petrovski i Zadarskog plesnog ansambla 18 godina zadarsku publiku upoznaje s uglednim svjetskim koreografima, predstavlja našu suvremeno plesnu scenu, daje priliku studentima da se predstave javnosti. Stoga je važna karika u razvoju publike, ističe Sanja Petrovski.
26: Koliko god Zadar ima i publiku i ima tradiciju, još uvijek iznova stvaramo publiku, iznova se dokazujemo, pokušavamo stvoriti taj jedan svijet čudesan plesa koji stvarno ima nevjerojatne mogućnosti.
25: Monoplay večeras otvara solo o bijesu belgijske koreografkinje i plesačice Ane Konecki, koja proučava potencijal ženskog bijesa kroz pokret, slike, glazbu i tekst. Bijes kao individualnu emociju, ali i kao stanje koje je proizvod društvenih struktura. Sutra je na programu solo Martine Tomić, a u petak predstavljaju se jake snage zadarske plesne scene. Cjelovečernja sola Korine Oltran i Patricije Gospić, koja smo prošle godine gledali u malim formama.
26: Tako da se veselim što su se osudile prikazati ta svoja mala djela, raširiti ih na cjelovečernje izvedbe. Dosta zahtjevno, ali opet izazov je za njih pa i za nas.
25: Monoplay završava 22. ovog mjeseca solom rumunjskog koreografa i plesača Serđu Matisa, koji se pita je li moguće sada, kada smo u ekološkom dugu, obnoviti našu vezu s prirodom. Uz glavni program na Monoplayu će se predstaviti i dvije knjige o plesu, a svaki dan možete uživati i u nekom drugom koncertu.
21: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
4: U prvoj utakmici doigravanja za nogometnu ligu prvaka Dinamo je sinoć u Zagrebu protiv norveškog Vikinga iz Stavangera odigrao 2:2. Modri su poveli golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, ali do poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3:0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2:2. Nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
4: Uzvrat se igra sljedeće srijede u 21 sat u Stavangeru. Sinoć Fenerbahče Lion 1:1, Levski AEK 0:0. Danas u 21 sat sastaju se HPL Berševa protiv Sabah Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen i Bodo Glimt, te Slovan koji se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja. U isto vrijeme u 21 sat igraće Celtic Lask uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. U Zagrebu nastavak europskog gimnastičkog prvenstva. O tome više Sanja Žigir-Frljuk.
10: Tin Srbić, Aur Albenović, Ilija Kovtun, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U ponedjeljak su isprobali sprave na službenom podi treningu. Djelovali su zadovoljni i ponosni što je konačno ovako veliko natjecanje prvi put u Hrvatskoj. A po prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će jedan od najboljih svjetskih višebojaca, Ukrajinac Ilija Kovtun. Imao je dužu pauzu od natjecanja zbog promjene državljanstva, a ranije je osvajao medalje na najvećim natjecanjima. Izdvojimo da je aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima svjetsko srebro i broncu u višeboju, za koji će se već večeras u areni dijeliti medalje. Muči ga jedino žulj na ruci.
12: Imam sada, me pukla ruka, kao koža me pukla, evo ga, moram raditi, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti, nadam se.
10: Kvalifikacije su u areni već počele, a hrvatski reprezentativci na rasporedu su u posljednjoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Finala su od petka do nedjelje.
4: U osmini finala parova turnira tenisača u Cincinnatiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček u borbi za četvrtfinale protiv Španjolca Marcela Granoljersa i Argentinca Orasija Zeballosa.
21: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ponegdje i kiše. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
21: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjetnik.
19: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Sutra izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. U Šibeniku sumnja na zarazu salmonelom u bolnici dvoje djece. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva. Na zapadu oblačnije, navečer s kišom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: 18 sati. Vijesti. 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i županije odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenje su uključene i 2 kanadera i 2 air traktora. Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom, otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija o utvrđenome izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koje oni mogu značiti za nastanak požara. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko je ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno riječ je o 7 članova iz te obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija. Ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić.
2: Do sada hospitalizirano je 2 djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je 3 djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage.
0: Vijesti. Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Evgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov pozvao javnost na izbore u Ukrajini jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, na večer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli srijedom poslje podne u posebnu emisiju naziva 100% prvi, posvećenu 100. godišnjici Hrvatskog radija, ali istodobno i glazbi na istome radiju, jer nemoguće je zamisliti ove medij bez glazbe kao glavnog sadržaja njegova, eto, 100-godišnjeg postojanja. U današnjoj emisiji ugostit ćemo dvoje istaknutih umjetnika, no dolaze nam jedan za drugim. Na kraju emisije, u drugom dijelu, s nama će biti naš najistaknutiji dirigent na svjetskoj glazbenoj sceni, maestro Ivan Repušić. A sada na početku imamo čast ugostiti u našem studiju zvijezdu hrvatskog mjuzikla, i to ne samo mjuzikla, već razno raznih drugih scena, drugih žanrova, u svakom slučaju glazbenicu širokog spektra, pjevačicu i profesoricu, po novome glumicu Renatu Sabljak.
1: Lijepi pozdrav, hvala ti, Ana, puno na pozivu.
0: Evo, za početak, kako je ovo ipak emisija 100% prvi, što bi ti rekla iz svoje perspektive, koliko ti je radio bio značajan u životu, u karijeri, u odrastanju i uopće u bavljenju glazbom?
1: Baš lijepo pitanje, hvala ti. S obzirom na to da mi sad živimo u digitalno doba, ja sam odrastala ipak u onom analognom, radio je bio doista veliki faktor mog odrastanja i uopće poimanja glazbe i glazbe koja se puštala na radiju, koja je bila ekskluzivna, koju smo mi na kazete snimali kad god bi nešto uspjeli čuti u zadnji tren, ili ako se recimo najavljivala neka emisija, ako smo znali nešto što nas posebno zanima, nismo mogli nabaviti to kod nas, a još nije bilo ono, tek su CD-i počeli dolaziti i tako. Tako da je radio bio taj i izvor informacija, a relevantnih, važnih, ali isto tako znalo se točno koja radio postaja pušta koju glazbu. Bilo je nekako profiliranije, znali smo točno ono što želimo slušati, gdje ćemo slušati, na kojoj radio postaji, ko radi koju emisiju, ko je posvećen kojoj vrsti glazbe, tako da baš što se tiče evo mog odrastanja, radio je odigrao veliku ulogu u čak i formiranju ukusa mog glazbenog, jer sam točno znala koji urednici što puštaju. I naravno on je bio izvor neke glazbe do koje nisi mogao doći. Danas ti ono, uključiš mobitel, internet, sve ti je dostupno. Tada ipak nije bilo, i zato nekako zaista od srca zahvaljujem tim ljudima koji su bili osvješteni i koji su puštali glazbu, kvalitetnu glazbu, kvalitetne autore, kvalitetne izvođače od kojih smo mi mogli upijati sve ono što su oni nama davali kroz te trake, kroz ta izvođenja, čak i nastupe uživo koje su se znali prenositi, pogotovo koncerti i klasične glazbe i jazz, preko popa, baš sam voljela sve slušati.
0: Evo, možemo reći da ti kao umjetnica, znači pjevačica, glumica i po novom i pedagoginja, najviše nekako brodiš po različitim žanrovima, što sam rekla u najavi. Koliko ti je zapravo važno da si baš svugdje u svim tim stilovima i informirana, evo, bilo kroz radijski medij, bilo naravno danas kroz internetski, da budeš onako osviještena svih tih pojava, skladatelja, stilova, žanrova i pjevača, kolega pjevača, možda tehnike pjevanja koje su dostupne na glazbenoj sceni, a koje ti, vjerujem, u svojem radu kombiniraš.
1: Da.
0: Ti od svega uzimaš ono najbolje.
1: Da, baš ti hvala na toj observaciji, jer da, to je doista tako, i mislim da je to nekako osobno. Mislim da to čovjek kroz svoje vlastite afinitete integrira u svoj rad, u svoje postojanje, ovo što si rekla, evo i moj pedagoški rad. Nekako voljela bih i svoje publici i ljudima s kojima radim pružiti ono što je možda meni u mom edukacijskom sustavu nedostajalo, a to je ta šira slika. Dakle, nisam fokusirana samo na jednu vrstu glazbe, na jednu vrstu vrstu pedagoškog rada, na jednu tehniku. Uvijek mi je nedostajalo to da se sve to skupa gleda iz jedne šire slike i da se iz svakog aspekta, kažem opet kroz osobnost svake osobe s kojom ja radim ili publike kojoj dođem pjevati, jer nije svaka publika ista, ali da baza bude dobra glazba, kvalitetna glazba, zdrav glas, pogotovo što se tiče pjevanja i koncerata i predstava. Dakle, da je baza zdrava, a ovo ostalo onda da se širi kroz osobne afinitete svake osobe, kažem, s kojom radim ili publike pred kojom nastupam.

0: Sigurna sam da je naša gošća Renata Sabljak u svojoj karijeri u odrastanju poglavito slušala slavnu Sandu Lagenhorst Miladinov kao interpretkinju one poznate pjesme Neka cijeli ovaj svijet, ulumka iz mjuzikla Jalta, Jalta našeg neprežaljenog Alfija Kabilja. I doista, evo, sigurna sam da ti se to uvuklo nekako u pamćenje, premda nikako ne imitiraš nju, nego imaš kompletno drugačiji i glas i uopće način interpretacije pa uloge Nine Filipovne.
1: Je. Velika je čast igrati Ninu Filipovnu i odgovornost nakon gospođe Sande Lagenhorst Miladinov. Ona je doista jedna od baš utemeljitelja zdravog pristupa mjuziklu, dakle zdravog pjevanja. Ona je osoba koja je imala jako dobru tehniku, izvrsna glumica i jednostavno je jedna od vodećih naših i ženskih, rekla bih, glumica, dakle te ženske strane, ali isto tako sa profesionalne strane ona je utemeljiteljica, kako bih ja rekla, hrvatskog mjuzikla. Kad se on i producirao puno više u to vrijeme, Jalta je definitivno, usuđujem se reći, je naš najizvođeniji i možda najpopularniji musical.
0: Pa neprestano, ne se lazi s repertoara praktički,
1: da,
0: komedije.
1: Ne. I iznova i iznova privlači publiku i iznova privlači nove generacije, tako da ja se nadam da će ostati još dugo, dugo na repertoaru. A što se tiče gospođe Sande, evo i ona isto predavala na Akademiji dramske umjetnosti neko vrijeme kao profesorica, tako da je i ona kroz svoj rad uspjela integrirati. Nažalost, ja nisam bila njen student, ona je otišla prije nego što sam ja upisala, da, ali je definitivno ostavila jedan neizbrisiv trag u našoj i kulturi, mm-hmm, i što se tiče umjetnosti, i što se tiče pedagogije. I naravno da onda kroz svoj rad je ona bila jedan od mojih uzora i još uvijek jest, ali čovjek mora kao umjetnik naučiti, kažem, sve te kvalitete i sve to što vidi, čuje i osjeća integrirati u svoj vlastiti rad i svoj vlastiti izraz, jer kad je čovjek autentičan, onda tek može doprijeti do one svoje najbolje ekspanzije, dati najbolje od sebe.

0: Renata Sabljak, gošća je današnje emisije 100% prvi za 100 godina Hrvatskog radija, 100 godina radija uopće u Hrvatskoj. Naravno, srijedom se bavimo glazbom i glazbenicima u našem eteru. Pa Renata, evo, kad spominjemo tvoj pedagoški rad, osim što si zaposlena naravno u gradskom kazalištu Komedija, o čemu se radi konkretno? Evo, što to pokrivaš u tom
1: smjeru? Da, na Akademiji dramske umjetnosti uz kolegu maestra Stjepana Vugera držimo kolegij glazbenog izraza za glumce i taj kolegij, dakle, traje prve dvije godine.
0: Jesi to naslijedila od nekog ili si sama to dosta oformila, taj kurikulum?
1: Zapravo je kurikulum dosta drugačiji. Naravno, moj profesor Bogdan Gagić, pokojni nažalost,
0: je bio skladatelj, jednostavno niste se bavili istim stvarima.
1: Nismo se bavili istim stvarima, on je bio predivan profesor.
0: Sve te dramce.
1: Da, naravno. Da. Ali sad nekako drugačije, s obzirom na to da se i tržište mijenja i vrijeme se mijenja i glumci moraju što više vladati tehnikama i, kažem, naravno imati zdrav glas i zdrave temelje da se mogu jako, jako dugo baviti ovim pozivom. I glazba nekako ulazi u sve pore kazališta. Ona postaje jednostavno jedan element koji je neizostavan. I mislim da je jako važno da ljudi koji barataju svojim glasom imaju zdrave temelje. Ja se konkretno ne bavim samo vokalnom tehnikom uz, kažem, maestra Stjepana Vugera, ali želimo da ti studenti imaju zdrave temelje da se kasnije, baveći se svojim pozivom, mogu usmjeriti na ono što je bitno i fokusirati na sebe kako bi mogli maratonski izdržati ovaj posao i ovaj poziv koji iziskuje velike, velike napore.
0: Da. Znači, riječ je istovremeno o glumi i pjevanju.
1: Tako je, da.
0: U stvari, na visokoj razini, na najviše mogućoj razini, kako to radi Komedija, kako rade sva ona kazališta po njujorškom Broadwayu ili londonskom West Endu. Kako je u Hrvatskoj? Dosta je mala scena zapravo za takve profile umjetnika. Izvan Komedije zapravo nemaju prostora djelovanja.
1: Odnosno, zapravo da.
0: Pjeva se dosta i u drugim kazalištima, ali ne musical.
1: Da, da. Pa mi nemamo jednostavno povijesno još nemamo, kako bi se izrazila, nemamo taj, Komedija je jedina kuća koja
0: je
1: zapravo...
0: Jako je malo to, da je to sve na jednoj jedinoj sceni, jednoj kazališnoj kući, koja je, by the way, trenutačno i bez vlastite scene, jer vam je kazalište u rekonstrukciji.
1: U obnovi i rekonstrukciji, i jednostavno taj povijesni aspekt uopće izvođenja mjuzikla u više mjesta koje su normalno na profesionalnoj razini, to izostaje kod nas i mi nemamo tako veliko tržište kao što to ima Broadway ili West End, da se te velike i skupe produkcije zapravo isplate, jer umjetnost je skupa i tu jako, jako puno zapravo i financijskih sredstava treba uložiti da bi se jedan projekt poput jednog velikog kvalitetnog mjuzikla uopće iznijelo pred lice publike.
0: Da, vidjelo, da.
1: Tako da mi zapravo u sustavu nemamo neku školu mjuzikla kompletnu. Mi se možemo baviti aspektima toga, ali još uvijek u sustavu ne postoji neka škola gdje bi mi sad mogli kao baletna škola ili...
0: Ili glumačka na kraju priče, da. Kada upišu mladi studenti glumu, završaju, onda se znaju da su diplomirani glumci. Ali kod vas, evo konkretno u Komediji, onda se miješaju kadrovi, dolaze i ovi sa glazbenim obrazovanjem s Muzičke akademije, ovi više sa dramskom podlogom, pa
1: tako
0: onda nadoknađuju ovo drugo na razne načine, satovima, radom
1: tako
0: na sebi.
1: Da. Sustav se, nažalost, oslanja na privatne afinitete ljudi koji se onda samostalno educiraju i zapravo ovisi o osobi samoj koliko ulaže u sebe.
0: Eto,
1: i koliko,
0: to si ti prošla u svojem slučaju.
1: Da, to sam ja prošla u svom slučaju. Tako da, evo, kroz svoj rad i sve ove godine koje sam zapravo, evo, 25 godina rada iza mene u tom sustavu mjuzikla, ne samo izvođenja, nego i kompletnog iznošenja takvih velikih projekata na scenu, doista mi je želja to prenositi i dalje kroz i znanje i iskustvo mladim ljudima koji tek dolaze.
0: Vjerujem da će biti sve viša razina onda tih mladih ljudi koji dolaze,
1: ja
0: i da će to cijelo zapravo tržište onda iznjediti ili potrebu i da se drugdje rade musicali, da je veća scena,
1: ja
0: više
1: isto.
0: Potrebe. Kao što znamo, sve predstave su vječno rasprodane, traži se karta, više nikad nije dovoljno.
1: Koliko
0: god bude ljepotica iz Vjeri u Lisinskom, uvijek je
1: pa
0: sve
1: karceta. Pa da, evo, vidjeli smo i sad na zadnjem koncertu tu na našem Tomislavcu praznik musicala koji se izveo. Ja mislim da do sada na Zagreb klasiku nismo imali nikad toliko publike kao što je bilo sada.
0: Najviše
1: neki
0: je došlo, da je lijepo da su ti koncerti besplatni, da onda se kroz to educiraju isto oni koji nemaju običaj ići u kazalište ili na koncerte, a sad će valjda i dolaziti u ovom zimskom dijelu godine. Hvala ti puno na razgovor, evo, za 100 godina radija. Za kraj, tvoja pjesma je bila Stardust, kako to? Nat King Cole.
1: Pa evo, to mi je prvo palo na pamet kad si me pitala za moju glazbenu želju.
0: Da.
1: I evo, nisam to dugo čula na radiju, pa eto.
0: Eto nešto da se i tebi ispuni muzička želja, ne samo da ti ispunjavaš tuđe.
1: Hvala Jana, od srca, i hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Može, bila je to naša poznata pjevačica Renata Stavljak. A vi ostanite uz našu emisiju, uz naš program, jer u studiju stiže i dirigent Ivan Repušić.
2: And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky

0: Kako smo vam obećali u drugom dijelu današnje emisije, s nama je maestro Ivan Repušić koji doista radi sve što može da predstavi hrvatsku glazbu svijetu, a i on je sam kao takav vrlo uspješan dirigent, najaktivniji hrvatski dirigent na svjetskoj glazbenoj pozornici. Maestro Repušić, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan slušatelji.
0: Hvala puno što ste izdvojili svoje vrijeme, da ste došli ovdje kod nas. Doista vas ima na sve strane, a poglavito u Njemačkoj gdje ste aktivni, već rekli bismo nekih 15 godina, jel? Kao...
1: Da, od 2008.
0: 18 godina, nevjerojatno kako vrijeme leti i kako zapravo se malo to onako iznova spominje da ste vi ne samo sada završili devetogodišnji, ajmo reći, mandat šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra, nego da ste vi u Njemačkoj kontinuirano već godinama i prije toga, evo, i 9 godina prije toga, dakle, onda bili prisutni i aktivni. Pa evo, kako vas je doveo put u Njemačku?
1: Pa, sasvim slučajno zapravo. Ja sam, dok sam još radio na Gunovom Faustu, moja sadašnja agentica, gospođa Elizabeth Zeitfert, je poslala svog sina, koji je također u agenciji zaposlen, da vidi tu predstavu, zato što je tad u agenciji bio i Tomislav Mužek. I njima se jako svidjelo moje dirigiranje i dugo sam zapravo čekao i možda, ne znam kad je to bilo, da, to je bilo 2009. ili možda čak 2008. kad sam radio novu produkciju Madama Butterfly u Rijeci sa Hui He i Kirilom Manolovim. To je bila jedna prekrasna produkcija u režiji Dore Ruđak-Podolski. Dobio sam neočekivano poziv.
0: Prije toga ste bili glazbeni ravnatelj, odnosno ravnatelj Splitske opere.
1: Tako je, u Splitu,
0: opere,
1: tako
0: da,
1: je, u Splitske opere. I
0: Zlatno doba.
1: I ravnatelj Splitskog ljeta, tako je. I dobio sam poziv, da li bih mogao, dakle u petak je bio poziv, da li bih mogao u nedjelju dirigirati predstavu La Bohème bez probe u Staatsoper Hannover. I ja sam se mislio, a u ponedjeljak mi je bila druga proba s orkestrom u Rijeci. Znači, ja sam u petak dirigirao probu i rekao sam, možda je ovo sad trenutak, možda prije godinu dana sam dirigirao novu produkciju u Splitu, jeli, također u režiji Dore Ruđak-Podolski sa sjajnom podjelom Valentina, Tomislav,
0: Mužek,
1: Kiril, Batinić, baš prekrasna jedna podjela i baš jedna divna produkcija i divni ugođaj i za vrijeme proba, prekrasno je bilo. I ja sam prihvatio, došao sam, odirigirao sam i dobio sam poziv za mjesto prvog kapelmajstara u Hannoveru. I tad je počeo moj put, nakon toga sam dobio mjesto kapelmajstara poslije stalnog prvog gostujućeg dirigenta u Deutsche Oper. To je bilo 2012. A od 2016. do 2019. Sam bio generalni muzički direktor u Hannoveru. Dakle, opet sam se vratio u kući koji sam 3 godine bio kao kapelmajster.
0: A ovo između je bio Deutsche Oper u Berlinu.
1: Imel je bio Deutsche Oper i Deutsche Oper se nastavio. Dakle, to mjesto stalnog gostujućeg dirigenta je bilo praktički punih 16 godina i završio sam s ovom sezonom. S ovom sezonom zbog ovih svojih brojnih obveza koje imam sada kao na novim pozicijama u Leipzigu kao novi generalni glazbeni ravnatelj ili general muzik direktor i šef dirigent već kraj druge sezone u Weimaru sa Staatskapelle Weimar.
0: Da, kako je to evo raditi na tako dvije različite i adrese i zapravo tipova poslova? Ipak je to jedno je opera, drugo su simfonijski program.
1: Pa meni je to baš drago, prije svega prednost je ta, ne samo što su to izvrsni orkestri, nego i distanca nije toliko udaljena.
0: Po
1: sat i po vremenu maksimalno. Jel,
0: autom,
1: sa autom, da, sa autom, nekih sat i po dva s vlakom, a ako su i dobre veze ispod sat i 10 možda.
0: Brže su vlakovi.
1: Tako je, brže i ta zapravo pozicija je dosta vrlo jasno određena. U Leipzigu dirigiram pretežno operni repertoar, s tim da ću i dobiti i...
0: I to ne bilo kojim orkestrom, to je onaj slavni Gewandhaus.
1: Tako je, Gewandhaus orkestara, ali sam dobio čast da ću svake sezone, evo iduće sezone i one 27-28. sam dobio i simfonijski koncert u Große Reihe, dakle u Gewandhausu ću dirigirati sa tim čuvenim orkestrom i simfonijski program, a u Weimaru dirigiram samo isključivo simfonijski program i odgovora sam za sezonu simfonijskih koncerata.
0: Iako oni isto po tom sistemu njemačkom i austrijskom sviraju orkestri isto u opernoj kući i simfonijski.
1: Tako je, veliki, zapravo Leipzig je najveći orkestar njemački.
0: Da, to je najveći 185. Navodno na svijetu orkestar, to je nevjerojatno.
1: Pa ja mislim, ne znam, Vječka filarmonija možda, pošto su oni isto vezani uz operu.
0: Čula sam da je veći Leipzig.
1: Da je veći Leipzig, veći je, ali možda Marinski. Možda Marinski, krenut, oni imaju 200-tinjak, ali uglavnom najveći evropski svakako je. Jer oni nisu samo aktivni u simfonijskom repertoaru i po turnejama i u operi, već oni skoro svake subote sviraju kantate, Bachove kantate i naravno i pasije kad dođe vrijeme ili Božićni oratorij u crkvi Svetog Tome, tamo gdje je djelovao, gdje je pokupan Johann Sebastian Bach. Dakle, to su tri funkcije i to ih čini, taj orkestar je po tomu poseban što ima tri različite funkcije. Obično se te funkcije dijele na operu i na simfonijski program, a ovo je još nešto što je dodatno i daje jednu drugu dimenziju i naravno i drugu kvalitetu, jer ti orkestri ne samo da moraju biti izverzirani u opernom repertuaru i dobiti određenu fleksibilnost u pratnjama i u simfonijskom programu, već dosta često izvode baroknu glazbu. Dakle, što je isto jedan poseban način sviranja, tako da vidi se pogotovo u gudačkoj sekciji koliko je to izvezirani orkestar.
0: Koliko moraju različitih boja.
1: Tako je, i koliko su fleksibilne, a i koliko imaju taj jedan poseban, njegovan baš ton. To je jedna baš tradicija, ajmo reći, tog čuvenog evanhalskog orkestra koji broji preko 300 godina, a čak mislim da Vajmarski orkestar je osnovan 1492. Onda možete misliti, dakle, preko 500 godina
0: to djelovanja. To su najstariji valjda orkestri.
1: Pa je, pa je. Mislim da je Vajmar, ako nije Vajmarski, ako nije prvi, možda je među prva tri uz Drezenski, ali...

0: I osjeti se jednostavno ta tradicija koja ipak
1: Apsolutno.
0: ide s koljena na koljeno, iako se tu naravno mijenjuje, to su sad već međunarodni, vjerujem,
1: tako,
0: glazbenici.
1: Tako, ima puno glazbenika različitih nacija. Dakle, i to isto daje jednu posebnu notu i na neki način i raznolikost. I mislim da su Nijemci po tom pitanju vrlo pametni i otvoreni i da je to jedan zapravo plus u razvoju njihovog zvuka, ajmo reći. Ali, pa evo, Berlinska filharmonija s ponosom ističe, imamo 126 članova i 27 nacija. Ali, članova orkestra iz različitih 27 zemalja, to je prekrasno.
0: Tako je, svako donosi nešto svoje, neki
1: upravo
0: ponos,
1: tako,
0: neku širinu.
1: Upravo tako.
0: Evo, veselo se odvija ova ljetna sezona i naravno intenzivno otvarali ste i zatvarali festivale u Zagrebu, Dubrovniku, ali evo, kad se osvrnete na proteklu sezonu i na taj završetak zapravo devetogodišnjeg mandata u jednom radijskom orkestru, koliko je radio kao medij bitan u popularizaciji klasične glazbe? Evo, na vlastitom primjeru ste to doživjeli sa mnogobrojnim prijenosima, emisijama, koncertima i albumima koje ste snimili, i to vrlo često i sa hrvatskom glazbom, čak 5, čini se, hrvatskih albuma u 9 sezona. Svaka čast. To još niko nije napravio od vaših prethodnika.
1: Tu, s tim da su bile dvije opere tu, dakle, to je zapravo 7 CD-ova.
0: I još smo
1: dodali ova dva sa Weimarom, znači ukupno 9. To su 2 CD-a.
0: Znači, nastavili ste s istom praksom u Weimaru, ajmo,
1: pa, ajmo reći, ne toliko intenzivno, zato što je to prije svega radijski orkestar u Minhenu i ja sam, evo, hrvatsku glazbu snimio još 25 drugih CD-ova različitih stilskih područja, različitih vremenskog područja, različito
0: i zemljopisnog.
1: Zemljopisnog, krivo sam rekao. Mislim, od opera vremensko, preko duhovne glazbe do pratnji, simfonijske glazbe, od baroknog razdoblja pa sve do glazbe 21. stoljeća, i posebno sam ponosan upravo na tih 5 prekrasnih CD-ova koji su okrunjeni brojnim nagradama.
0: Pori, na primjer, zadnji ovaj dobio 2 Porina.
1: Dva Porina, dobili smo Porina i za Kuljerića, dobili smo i CMA, International Classical Music Award za Kuljerićev glagoljaški rekvijem, dakle na području vokalno-instrumentalne glazbe, dobili smo u Diapazon d'Or, Découvert, Otkriće, jeli, medalju, brojne pozitivne recenzije, i baš mi je drago da naša kapitalna dijela, ajmo reći, hrvatske baštine su uspjela pronaći put da ih što bolje možda prezentiramo, i upravo tih 5 CD-ova bi trebali biti pravi ambasadori
0: hrvatske glazbe u svijetu,
1: jer Bayerische Classic Label ima jako razgranatu mrežu i praktički na svakom dijelu svijeta se sluša ta glazba i dostupna je.
0: To je
1: važno.
0: Albumi,
1: dostupni su i rado su slušani.

0: užitak je bio raditi s tim orkestrom, ne samo sa radijskim orkestrom, nego već i radijskim zborom, koji po meni, ako nije najbolja, da je među tri najbolja u svijetu. I oni su, zbor Bavarskog radija je toliko...
1: Smo se pripremili naš Gotovčevu himnu Slobodi, tako savršeno.
0: Da, da, i kako su oni Papandopulovu misu ili recimo Kuljerićev rekvijem, toliko preciznosti u izgovoru hrvatskog jezika, toliko znati želje, elana, volje pjevali, mene to jednostavno fasciniralo i zapravo je to na neki način jedna vrsta dara i privilegija da ti možeš dirigirati takvim prekrasnim ansamblima kao što su Minhenski radijski orkestar i zbor Bavarskog radija.
1: Vjerujem da će biti prilike i da dalje promovirate hrvatsku glazbu i sa svojim novim ansamblima. Puno vam hvala na ovom razgovoru i naravno da se vidimo u Hrvatskoj i dalje ćete ovdje dolaziti kao gost.
0: Vidimo se, evo i Minhenski orkestar dolazi u Dubrovnik. Tako sad smo za par dana dolje na otvaranju i na prvom koncertu.
1: Tako je, eto, tako da se veselimo novim susretima. Puno vam hvala da ste bili dio 100-godišnjice Hrvatskog radija, znači 100% prvi emisija i ugledni gost svjetske glazbene scene, dirigent Ivan Repušić.
0: I meni je bila čast, hvala lijepa.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina Kanadi.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema urodu njemačkog saveznog tužitelja, riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Sve u Puli prati Tatjana Kaštelan.
3: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
4: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Dnevnik.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Uoči nje ne prestaju politička prepucavanja. Više Željka Mandić.
5: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
6: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
5: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. U oči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
7: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
5: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
8: Je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete jer mu zakon to izričito i dopušta?
5: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Čipe.
9: Biti ćemo dio rješenja. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
5: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
10: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemlje se zaustavi odmah.
5: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
5: U Gospiću i dalje stoji 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
1: Dnevnik.
3: Prema prvim informacijama šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
12: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: 6 dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
13: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
14: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
13: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
14: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
13: U obilasku terena pomažu im mještani.
15: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
13: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
16: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
13: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
17: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
13: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Već drugi dan policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
18: Prošloga petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici, zbog čega je jučer ponovno završio na sudu, te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući i postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
19: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Svijet.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno, ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji, te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruk.
20: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne može biti.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
20: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnijih prosvjeda također smijenjen. Danas je parlament na prijedlog Zelenskog potvrdio novog ministra obrane Jevgenija Hmaru. Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
0: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
20: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i zastupnika parlamenta Vadimina Stolara.
18: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je američki predsjednik poručio na svojoj društvenoj mreži.
4: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
18: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, kako bi od toga zaradila. 4 države koje su predstavnice skupine, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je oblikovala navedene društvene mreže tako da mladi korisnici postanu ovisni o njima. Uz to, države tvrde da Facebook i Instagram potiču anksioznost, depresiju, pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Traže oko 200 milijardi dolara odštete.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobar dan. Prvi je dan Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni. Kvalifikacije po spravama te natjecanje u višeboju prati Sanja Žiger Frljuk.
23: U tijeku su kvalifikacije koje se boduju i za višeboj, a najbolji na svih 6 sprava već večera će osvojiti medalje, za koje se u višeboju bori i Ilija Kovtun u premijernom nastupu za Hrvatsku nakon promjene državljanstva. Mladi Ukrajinac za sad je sjajan bio na ručama, gotovo sigurno će biti dovoljno za pojedinačne finale. Na preči Kovtun odličan, u vrhu je poretka, dok je Tim Srbić ostao bez finala, izvan je 8 najboljih nakon svog nastupa. Nastup je završio i Aurel Benović bez plasmana na preskoku nakon što je pao na saskoku prvog skoka i nije izveo drugi. Čekamo još nastupe Udea Žugeca i Jovičića, kao i rasplet višeboja za Kovtuna.
6: Osvajače odličja s Europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blovdaka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
24: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
6: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatsko je na 800 metara donio Marino Blovdak.
25: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
6: Završne riječi uputio je premijer Plenković.
26: Mislim da je to priznanje za hrvatski sport jer atletika je kraljica sportova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i kiše. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: U Puli uhićen Ukrajinac, osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Štete na omiškom području nakon katastrofalnog požara veće od 80 milijuna eura.
18: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina Kanadi.
18: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Sigurno ste nejednom primijetili da smo kao ljudi potpuno izgubili sposobnost slušanja. Živimo u kulturi koja više njeguje formu od sadržaja, pa kvalitetu nečijeg javnog nastupa u vizualnom mediju ponajprije prosuđujemo prema neverbalnoj komunikaciji, gestici, mimici, tonu i boji glasa, a tek onda prema onome što je govornik izrekao. To je ljudski, urođeno i teško je to mijenjati. Kada komuniciramo s nekime nasuprot ili pored nas, najčešće smo usredotočeni na ono što ćemo odgovoriti, čime ćemo uzvratiti, a to jesmo li zaista slušali i čuli drugoga, postalo je manje bitno. Primjećuje to i Papa Franjo u poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija, kaže da u mnogim razgovorima mi uopće ne komuniciramo, nego jednostavno čekamo da drugi završi govor kako bismo nametnuli svoje stajalište. Mi smo nažalost duboko podijeljeno i polarizirano društvo i često se s pravom čini da se ni oko čega ne možemo složiti. Kao da teško može zavladati konsenzus oko uobičajenih stvari, a kamoli oko nekih pitanja koja su društveno važnija. Nije riječ o traženju suglasja oko svih tema u javnoj sferi. To i onako nije karakteristika zdravog, pluralnog i demokratskog društva. Ali da se smijemo nadati kulturi dijaloga i slušanja, argumentiranoj raspravi u kojoj će svatko reći svoje stajalište bez da ga se smješta u ladice i rovove, to svakako. Ne postoji problem koji komunikacija ne može riješiti. Ona je conditio sine qua non. Bez nje nema ljudskih odnosa, nema veza, nema razvoja društva. Ali ponavljam, komunikacija ne podrazumijeva samo govorenje, već i slušanje za koje će Papa reći da odgovara Božjem poniznom stilu. Upravo je poniznost krepost u suprotnosti s individualizmom i egoizmom, jer slušanje je dimenzija ljubavi. Kada želiš zaista saslušati nekoga, moraš ući u odnos s tom osobom, ne okrenuti joj leđa, posvetiti joj vrijeme. Pritom nije dovoljno samo slušati, nego, kao što Papa kaže, treba dobro slušati i posvetiti pozornost onomu koga slušamo, što slušamo i kako slušamo. Ispravnoj komunikaciji Papa suprotstavlja prisluškivanje, ogovaranje i špioniranje, koje su opet posljedica izostanka slušanja i traženja istine i dobra, posebice u današnjem vremenu društvenih mreža, na kojima je zaista teško prije svega filtrirati informacije i zaštititi se od dezinformacija. Mreže imaju mnoge prednosti i koristi, ali su postale nepregledan prostor i oličje površne kulture koja je učinila da jedna poruka kod čovjeka ostavlja snažan dojam informiranosti i upućenosti u određenu tematiku što ne odgovara stvarnosti. Iskustvo pandemije nas je valjda nečemu poučilo. Istovremeno smo svjedočili infodemiji, poplavi raznih, često neprovjerenih informacija koje je teško dekodirati čak i medijski najpismenim ljudima. Zatvarali smo se i još se uvijek zatvaramo u takozvane eho komore i stvaramo filter mjehuriće odabirući skupove prijatelja i informacija koje potvrđuju naš sustav uvjerenja. Tako nastaju polarizirane skupine i jedinstveni svemir informacija za svakoga od nas, pri čemu izbjegavamo vijesti, informacije i mišljenja koje se ne uklapaju u našu agendu. Dokaz je to naše unutarnje gluhoće koji govori da bez obzira što svi imamo uši, ne znači posljedično da i čujemo. Papa Franjo će reći da se slušanje ne tiče samo osjetila sluha, nego je prije svega pitanje srca. I zato spominje svetog Augustina koji nas poziva da nemamo srce u ušima, nego uši u srcu, da zaista možemo živjeti zajedno, slušati i čuti drugoga.

0: Tomislav Vedrina je hrvatski skladatelj, pjevač i gitarist grupa Country Strike i Fired Guns, poznatih zagrebačkih sastava koji su hrvatskoj publici približili tradicionalni i moderni country izričaj. Od studentskih dana posvetio se vrsti glazbe koja u Hrvatskoj ima svoju malu, ali odanu publiku. S grupom Country Strike Vedrina je postigao zapažen međunarodni uspjeh nastupom na festivalu Texas Sounds International Country Music Awards, gdje su dva puta zaredom 2015. i 2016. godine osvojili glavnu nagradu festivala. Posebnu pozornost teksaške, ali i šire hrvatske publike privukli su obradom legendarne kajkavske popevke Suze za zagorske brege u country aranžmanu. Iako je po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, rođeni Zagrepčanin uz vlastitu glazbenu karijeru usporedo kao certificirani strateg za digitalni marketing pomaže brojnim hrvatskim glazbenicima te stvara zajednicu ambicioznih kreativaca koji će biti pokretačka snaga u novoj eri razvoja kreativne industrije.
1: Mogu reći da nisam imao nekakvo prezanimljivo drukčije djetinjstvo koje bi sad mogao reći. Da, još od ranih dana ja sam znao da nije baš sve tak, ali recimo zanimljiva je činjenica da sam odrastao u centru, ali dugo vremena nisam živio u centru Zagreba. Selili smo se okolo i ovaj najformativniji dio djetinjstva, osnovna, srednja škola sam proveo u Dubravi, pa je onda i ta putovanja između Dubrave i grada, pa malo spavanje kod bake, pa sim tam. Imao sam jako puno vremena za slušat muziku, ne? To je sigurno. Osobito vožnje tramvajima i busevima. Generalno, muzika me uvijek nekak, sad ću ispast boomer, ali ću reći furala. Nisam mogao živjeti bez nekakvog zvuka u glavi, koji je vanjski, a ne samo moji glasovi, ne, interni. Radio je u kući uvijek cijelo vrijeme radio, Sljeme, 100 jedinica, to se većinom slušalo. I muzika je bila nešto što i moji starci su jako onak gajili, ali ne sad u stilu ni da su svirali, ni da su bili izraziti fanovi nečeg konkretnog. Većinu glazbe s kojom su me upoznali starci slušam još i danas, plus još svi moji utjecaji i moj ukus neki u glazbu koji se razvio tokom vremena. Ali znam, recimo, sjećam se nekih sitnih crta, tipa da sam imao one plastične rekete za tenis sa onim spužvastim lopticama, to je bilo jako popularno u Jugi. I onda se ja nisam s tim igrao sa svojim tatom, koji je silno htio da on hoće da ja igram tenis, nego sam ja uzeo taj fino reket i počeo svirat po njemu. Nekad je muzika svirala na nekom radiju, na telki, nešto. I to je onda njima bilo jako simpa, onda su me slikali. Neću mi reći kaj je sviralo dok sam sviral gitaru, ali to je moglo biti svašta, opće neću niti pogađat. Ali zapravo sam, kad mi se moj, ajmo reći, taj moj glazbeni ukus formirao do kraja u srednjoj školi, di sam se odlučio krenut u smjeru generalno rock muzike, jel, nečem s gitarama koje su upamtljive i glasne i zanimljive i plesne i šta god bilo. U srednjoj sam počeo i malo nešto učit svirati i tako, i onda sam odjednom skužio da možda bi ja to mogao i ovak nekad i pred nekim ucvirat. Samo što je to bilo dosta onak sramežljivo. Naravno, ideja je bila naučit svirat gitaru da imaš ženskama kaj svirat kad dođeš na plažu, kad dođeš na zbor u srednjoj školi i to. U nekom trenu mi se javila ideja da bi ja mogao naučit to kako se to svira s bendom, kako to sve ide, vidit opće jel to meni paše, jel to ja mogu, jel ja imam nekakvog talenta za to, nemam. Upisao sam i glazbenu školicu da malo naučim stvari. Ona mi je pomogla puno da skužim šta to opće znači biti malo ozbiljniji oko sviranja, snimanja, nastupa, svega to skupa. Tamo sam išao primarno na pjevanje jer sam skužio da mi je pjevanje nešto što mi dođe prirodno. Dok sviranje gitare i to što malo sviram usnu harmoniku mi je došlo onak usput. U vrijeme dok sam išao na faks su se počeli konkretizirati neki bendovi, pa malo s nekim, pa malo s nekim drugim, pa sim tam, dok nisam s vremenom i osvijestio tu svoju veliku ljubav prema country muzici, jel? Koja je cijelo vrijeme tu negdje bila. Skužio sam da većina muzike koju slušam mi je vukla na te neki južnjački zvuk i da me to jako zanimalo. Ne? I onda sam se sjetio koliko sam izvođača slušao i od ploča, kazeta od staraca, koje su zapravo ta, ajmo reći, roots glazba, jel? Taj neki stari i blues i country i tak, i da sam otkrio tih par modernih country izvođača, isto primarno preko 101, što je jako zanimljivo, preko Country Saluna koji je svojedobno išao nedjeljom. I odlučio sam da bi bilo jako zanimljivo napraviti jedan bend koji ne svira sve iste pjesme koje sviraju i svi drugi u našem tu lokalnom kružoku. I da odsviram ljudima nešto što im je poznato zvukom, načinu izražavanja, znači kroz bubanj, bas, gitare, da to ima energiju, da je to zapravo rock and roll koji je u tom country odijelu obučen, ne? To što je u biti sound kojega su gajili ti country izvođači malo modernijeg svijeta 80-ih, 90-ih.
0: Iako country u Hrvatskoj nije bio popularan glazbeni žanr, Tomislav i njegovi prijatelji odlučili su osnovati sastav koji će ga približiti široj publici.
1: Ja mislim da smo se krenuli nalaziti na probama oko 2010. pa onda oko 2011. smo odlučili kako se zovemo. I onda smo krenuli svirat, krenuli radit, krenuli smo kao cover band, ne? Ali ta činjenica da je malo ljudi znalo točno te pjesme, a da su im svejedno bile zanimljive, je bilo to što je zapravo nama onak otvorilo neka vrata i ljudi su nas znali nazvat baš zato jer hoće takvu specifičnu svirku negdje. A autorske stvari smo, kak se spada, izbacili van tek kasnije, ako se ne varam, 2016. Zanimljivo mi je da gdje god da smo svirali, došlo je ljudi koji nikad nisu čuli za nas i ljudi koji su generalno ono rock fanovi. Od hardcore metalaca do rockabilija recimo i tak, ne? Jer zapravo je taj country je postao trenutno ko rock, kad neko kaže rock. To je toliko puno nijansi, sad je country ono ko začin kojeg stavljaju na sve druge žanrove praktički, ne? I istina je da kad smo napravili Country Strike, a i danas, ne mogu reći da sam našao drugi band koji bi mogli zamijeniti za nas i da ljudi ne bi znali razliku. Ne? Znači, nema, ja mislim, nek me ispravi kog god hoće, gdje god hoće, nek mi se jave ljudi da se upoznamo koji sviraju sličan ili isti repertuar. Plus što velim, jako puno ljudi nam dođe, mislim, kroz cijelo sviranje s bivšim bendom, sa sadašnjim bendom, nakon gaže i kaže, wow, super, nikog nisam čuo da svira baš taj band, baš tu stvar, baš na taj način. A to znam da su recimo neki ljudi koje već i poznam, ali nisam znao i da to isto vole slušat. I onda mi dođu i vele, joj, šteta kaj to malo ljudi sluša. I onda tu meni u glavi, prvo mi nije bilo jasno, onda što sam dalje razmišljao o tome, godine su prošle. Meni dođe, pa svakom tom sam trebao doći reći, pa čekaj, pa nas je tu 100. Na onom prošlo mjesto vas slušalo nas je ovoliko ljudi, onoliko ljudi. Pa fakat postoje ljudi koji takvu glazbu slušaju. Ne znam, imam neku teoriju koja je malo crna, da li je istinita, nemam pojma. Ali imam feeling kao da neki put iz nekog razloga je ljudima čak neugodno reći da slušaju country. Ili je tak bilo nekad. Sad više definitivno nije, sad je to puno više mainstream. Čujem i da u shopping centrima i tak se vrte Ellie Langley i slični izvođači i Luke Combs i tako dalje. Puno se više dešava da ljudi organiziraju evente koji su koncentrirani na tu moderniju američku kulturu, jel? Da nije kad kažeš Amerika country, a di si konja ostavio, kaj vi svi nosite mamuze kad idete spavati, takve fore. I ona kauboji indijanci, nego je sve došlo na, ajmo reći, jednu urbaniju razinu i sve to postalo i prihvatljivije generalno. I hrpu i ovih barbecue festivala, sad je ta američka hrana jako na sve strane, svaki drugi ugao radi svoje fancy craft burgere, da se niko ne uvredi, naravno, ja to sve, meni to sve super. To je isto jedan dio priče, vjerojatno ja sam kroz svoje školovanje imao sreću da sam imao super profesorice iz engleskog, koje su nas jako puno naučile o anglokulturi općenito. Znači šta se tiče UK-a i SAD-a, Australije i tak. I ne samo kroz filmove, nego i kroz nekakve, ajmo reći, te dublje deep dive-ove u tu kulturu kroz obrazovanje i život i sve živo, sam zapravo skužio da me taj američki način života full zanima, da mi paše, da mi njihov način konzumiranja i stvaranja muzike jako paše, način na, na koji reagiraju na muziku. Uglavnom, veliki sam fan cijele te kulture, oko te, ajmo reći, američkog juga, što kod nas lagano sad prodire.
0: Grupa Country Strike je kroz niz nastupa pred domaćom publikom privukla pozornost brojnih organizatora koncerata diljem Lijepe naše, ali i jednog koji im se javio iz kolijevke country glazbe.
1: 2014. u neko doba mi se javio čovjek koji organizira festival, country festival, u malom jednom mjestu. Tražim country bendove iz cijelog svijeta koji nisu u Ameri, jer radim takav festival, jer želi da pokaže em svojim susjedima, em cijeloj javnosti do koje oni mogu doći, da se country ne sluša samo u tih nekoliko država u SAD-u, nego da ljudi iz cijelog svijeta kuže njihovu spiku, da se tak izrazim. Bez neke zadrške rekao je, dođite tu, to nije velika stvar, ali za vas bi mogla biti. Možete reći da ste bili u Teksasu, znamo da je svaki publicitet dobar publicitet. Da mu se uistinu sviđa način na koji mi to radimo. I jel bi mi došli tamo, a o svom trošku, znate, dečki, ovo, ono, ja onak, ma daj, ajde bok. Ne, ovo je neka patka, ko zna šta stoji iza toga, ne smijem više pričati s njim jer će me početi tražiti novce, onda će odjednom sultan od Brunaja se pojaviti, tak? Ali na kraju ispalo da je to čovjek, jedan od ljudi s kojim sam uz najmanje razgovora i razmjene riječi uspostavio jedno prijateljstvo koje je onak najtopliji kontakt s nekim čovjekom van moje države u kojoj živim definitivno. Uspio me uvjeriti da je to sve istina šta on priča. E sad, problem je bio šta mi nismo mogli skupiti novce da cijeli bend tamo ode. Logistika je bila jako komplicirana. Odlučili smo, gitarist Robi i ja, da ajmo mi otići solo pa pitati njih jel oni mogu imati neki kućni bend tamo koji će nas dopuniti, ne, da mi odsviramo naš repertuar i da ipak napravimo to, ne. I to smo nekako uspjeli skombinirati, naći financije za to i sve, i to mogu reći da je stvarno ispalo super, jer je to bio vjerojatno jedan od tri najljepša ono putovanja, doživljaja, a bome iz top nekoliko svirki koje sam ikad imao, iako nije bila niti najbolja, niti najbolji sound, niti najbolje odsvirano, ali sa najviše ono dobrih feelinga na kraju priče. Tražili smo pomoći od nekakvih sponzora, nismo imali pojma šta znači sponzor, gdje ga naći, šta tebi sponzor treba dati, šta on očekuje od tebe. Pa smo tražili pomoć od ljudi, naših frendova koji su ili imali nekakav doticaj s SAD-om ili su živjeli tamo ili još uvijek povremeno su tamo ili tako. E, došli smo do udruga Hrvata i zapravo ljudi sa ovih prostora u Teksasu, gdje sam pričao s jednom predivnom gospođom koja nam je dala jako puno dobrih savjeta. Isto tako rekla je da imamo novaca, platili bi vam ono sve i da se upoznamo i da dođete i to, ali mi smo na drugoj strani države. Sam da podsjetim, Texas je država koja je, ne znam, bubnuću, ali pola Europe. Tako da im nije niti toliko spretno bilo da se nađemo i sve, ali nam je rekla nekoliko super stvari, tipa nećete se voziti s javnim prevozom, vi ćete si uzeti rentakar. Joj, ali to je skupito, ne, kad idete u dućan, vi idete s rentakarom. To svi, to možeš tamo. Jeftin je benzin koliko god se svi žale. I takve nekakve stvari koje su nam stvarno pomogle jako, ali mi si nismo mogli zamisliti čak ni googlanjem forumima kad ljudi kažu kako je to otići u Ameriku. Ljudi odu u New York, Washington, LA, velike gradove, na ono sightseeing i odu doma, jako malo ljudi ide u mala mjesta usred istočnog Teksasa, gdje mislim da smo mi čak možda prvi Hrvati koji su tam stupili nogom. Vjerojatno ne, ali ono, jedni od malo, ako ništa drugo, ne. Taj prvi nastup je prošao super, prihvatili su nas ljudi, tam smo stvarno stekli ono iskrene prijatelje, kak sam rekao, više ljudi s kojima i neki su od njih došli čak u Hrvatsku posjetiti nas kasnije. Kasnije kad sam sa ženom išao u Ameriku sam se s njima vidio kad smo išli u Memphis, pa smo skupa se tamo družili. Ma, nevjerojatne stvari. Mi smo imali, Robi i ja, dok smo tamo bili, više volje za svirat, napraviti show, družiti se s ljudima, ono, mi smo imali dojam ko da smo rock zvijezde taj čas i to je bilo zakon. Osvojili smo nekoliko nagrada. Osvojili smo Entertainer of the Year, koji je po nekakvom njihovom, ajmo reći, glavna nagrada festivala. Personality of the Year, kao najsimpatičniji valjda ljudi, koji smo najviše smo im se svidjeli ovak kao ljudi.
0: Po povratku iz Sjedinjenih Država stigao je još jedan poziv organizatora festivala da Country Strike nastupi i naredne godine, pa su Tomislav, Robi i ekipa odlučili pripremiti poseban repertoar koji će uključivati i autorske skladbe.
1: Cijelo vrijeme dok smo gledali kako otići u Texas, kako to sve izrealizirati, smo radili na autorskim stvarima. I tu je proizašla ova naša Mama Didn't Raise No Fool. I na tom albumu se pojavila i obrada, to jest prepjev Suze za Zagorske brege, što sam ja preveo na engleski. I to kroz jedan, onak, jednu vožnju s autom od doma do Džigija, tamo di su probe bile kod Cibone. I došlo mi je na pamet kako to zapravo bi mogla biti jako fora, onak, starinski štih country stvar. I da je tema zapravo dosta univerzalna, jel? Čovjek iz malog mjesta ide u veliki svijet tražiti sreću i da to bi sigurno i Amerima bilo dosta fora. I već pričajući ponovo sa istim tim čovjekom u Teksasu koji je rekao ovaj put dolazite, mislim znam da ćete doći, a tebe mogu nagovarati sad i ti ćeš reći ne, ali ćete vi doći, tako je bilo. Ali u međuvremenu smo onda gledali da im dođemo sa nekakvim materijalom. Da ne dođemo opet samo kao cover band, nego da imamo nešto i vlastito za isprezentirati. To mi je bila super prilika za stvarno doći sa nečim našim, a da zvuči ko njihovo. I kad je to sve izašlo van, kad smo i te druge pjesme izdali i snimili, nismo ni znali koliko će ljudima to biti zanimljivo. Nije da je sad to bilo ne znam kakav hit koji se tri put na radiju puštao, ali znam da kolege tu s Radio Sljemena još uvijek znaju zavrtit, to mi je jako drago. I, na primjer, bilo nam je jako zanimljivo što, mislim da je to bilo u Zagorskom listu, ako se tak zove, se cijela polemika krenula. Neko mi je poslao link, e Tomo, pogledaj ste napravili u Zagorju. A ljudi se svađaju, ovo je super, ovo je zakon, kaj oni tu delaju s našom muzikom, kako su to... I meni je to bilo strašno simpatično, a to je trebalo biti ono, filler stvar, zanimljiva fora za Amere, ali ono, ljudi će i tu skužiti to, pa valjda će to se biti fora. Kako to obično biva sa ono, pjesmama koje ne predviđaš da će ostaviti nekakav veći trag. I u svakom slučaju meni je to isto jako drago da smo to tak napravili, jer inače mi je to jedna od dražih pjesama koju sam ikad čuo, a isto tak kak sam ja zadovoljan sa tim svojim prevodom, to si držim onak blizu srcu.
2: Kako su Amerikanci reagirali na pjesmu?
1: Automatski se pola dvorane diglo i počelo valter plesati. Jer ima tu tročetvrtinsku mjeru, jel? To oni zovu taj njihov Western Waltz. Ne mogu se sad sjetiti točno, ali oni imaju takve stvari koje točno jesu otprilike takvog formata da kad to čuju, a to nam je jasno, na to se pleše ovo ženo, idemo. I to nam je bilo nevjerojatno. Svi su ono, sviramo žestoke stvari, mislim žestoke, brze stvari, gitare, solaže, super sve, energija pršti. Svi sjede, svima je super, klimaju glavicama, nogica koja, par rukica u zraku. Većinom je bio sjedeći koncert, ali kad je ovo krenulo, svi iz prvih 2, 3, 4 reda, ženo za ruku, kak sam rekao, prvi red i plesanje u krug, u parovima. I to nas je ostavilo malo onak paf, ali nam je bilo full drago.

0: Nekoliko godina kasnije, članovi grupe su se, nažalost brojnih ljubitelja country zvuka, odlučili razići.
1: Nakon što je Country Strike prestao postojati, kad smo se razišli, bilo je dosta vremena kad nisam imao iskreno snage razmišljati o dalje nekakvom bavljenju muzike. Nisam znao točno kojim putem, kako šta. I u jednom trenu, znači pred 3 godine, 2023. Opet mi se vratio malo taj feeling, gušt, nazvao sam Robija, hoćemo svirati opet, nećemo, kako ćemo se skombinirati, i napravili smo novi band, Fired Guns, i radimo stvari na vrlo sličan način, i sad ćemo vidjeti budu li tu nekakve autorske stvari se izrodile iz cijele priče ili ne budu, i eventualno zvučimo čak malo, ajmo reći, konkretnije, modernije nego što smo zvučali prije sa Country Strike-om, i mene to iskreno jako veseli.
2: Nastupate po Hrvatskoj?
1: Evo, sad smo baš za ovo ljeto imali nekoliko nastupa, većinom na nekim festivalskim događanjima, i u ovaj kombinaciji akustično, pa cijeli band, pa dio benda, pa tak nešto sve. Super nam je recimo bila svirka, sad smo svirali na eventu što Harley Davidson i zagrebački chapter Pleter Hoga organizira na Bundeku, to je bila super gaža. Razlika između ovoga i kad smo svirali sa Country Strike-om je ogromna, jer sad dolaze ljudi koji i line dancing rade i koji puno više kuže muziku zadnjih 10 godina nego što su pred 10 godina kužili muziku zadnjih 20. I to mi je super, jer vidim puno veću reakciju natrag od ljudi.
0: Ideja za pokretanje platforme e-muzičar došla je iz Tomislavovih vlastitih muka s promocijom svojih glazbenih projekata. Na nastupima su mu često znali prići ljudi koji bi rekli: super zvučite, ali šteta što to kod nas ne prolazi. I on se, kako kaže, nije mogao pomiriti s takvim mišljenjem o stanju stvari, a još manje s time da uspjeh u glazbi isključivo ovisi o vezama i plaćenom publicitetu.
1: Pomažu muzičarima ostvariti profitabilni i održivi muzički biznis, primarno online. Zapravo se bavim sa online marketingom, koji onda zapravo ljudima pomaže da kroz online alate od svog benda napravi brand i od toga biznis. Eto.
2: Kako si došao na tu ideju, kako si krenuo?
1: Pa zapravo se savršeno nastavlja priča dalje na ovu priču o bendu, o Country Strike-u zapravo, jer kad smo krenuli i više svirat i raditi svoje stvari autorske, došao sam do toga da bi sad trebalo razmišljati o tome kako doći do ljudi kojima se to sviđa, kako odraditi taj marketing, PR, kako god to zvao taj čas ja sebi u glavi. I krenuo sam googlat, jer sam bio svjestan toga da ne znam koja bi diskografska kuća takav projekt prihvatila, osobito zato što je na engleskom i tako dalje. Iako danas je slika o tome dosta različita, ja još uvijek se držim toga da je po meni ispravna bila moja inicijalna misao da bi to se trebalo se nekako moći napraviti nezavisno od industrije koja

ajmo reći, igrat i istraživat što uopće treba napraviti jedan glazbenik, muzičar, band, da bi pod navodnicima uspio, jer je to isto definicija koja je vrlo široka, svakom to znači drukčije, došao do razine, ajmo reći, gdje je to barem sekundarni izvor, ako ne i primarni izvor prihoda. Što sam dublje išao u to, kako svaka godina je išla napred, sve jednostavnije i jednostavnije je bilo nezavisnim glazbenicima ostati nezavisni. Ne samo potpisati za nezavisnu diskografsku kuću, što po definiciji više nisi nezavisan, ali to je samo diskografska kuća koja nije vezana uz one velike tri svjetske itd. itd. I u jednom trenu sam, i naravno sve sam to pokušavao implementirati kroz band, naravno, kroz svoj vlastiti, kak se veli, use case. Nažalost, band nije toliko dugo opstao da smo uspjeli sve te strategije i taktike provesti, ali ja sam odlučio to proučavati dalje iz razloga što me to jako počelo zanimati. I možda čak i počelo više zanimati od mog zvaničnog zvanja, što je inženjer elektrotehnike, gdje mogu reći da onak nije mi previše drago, ali je činjenica da moja diploma stoji na polici skoro od prvog dana kad sam ju dobio i nisam previše s njom radio, ajmo to tako reći. Nije mi previše bila u fokusu. Osobito u ovom dijelu kad sam otkrio koliko me marketing zanima, koliko me psihologija iz osnovni principi marketinga i oglašavanja, razglašavanja, promocije, kako god to ljudi nazvali, koliko me to sve zanima na onoj razini da ja stalno želim naučiti još i još i još, koliko god nemam bend i koliko god nemam firmu koju bi trebao reklamirati nešto, usred svega toga i usred mijenjanja poslova u to doba i tako sam ja odlučio, kad je nastupila pandemija i kad smo svi bili doma, da je vrijeme da ja nešto sa sobom napravim i imao sam jako veliki poriv da postanem sam svoj gazda. I onda sam odlučio da ću ja svo to znanje koje sam prikupio početi primjenjivati pa vidjeti koliko to može daleko doći, mogu li ja od toga napraviti nekakav biznis. I evo sad već od 2022. funkcionira moj e-muzičar, jedan moj skromni obrt od zaposlenika ja. I evo, živim, zarađujem, moja žena, moja beba i ja.

0: Kroz poslovni model za glazbene kreativce Vedrina brojnim, pod navodnicima, gladnim umjetnicima pokazuje kako mogu postati uspješni poduzetnici kojima je njihov kreativni biznis glavni izvor prihoda.
1: Prvo bih rekao da pojam PR-a i pojam marketinga je toliko prostituiran da se više ne zna što znači. PR je, iako je vezan uz marketing, sasvim druga priča od marketinga. Marketing služi tome da čovjeka kojeg ne znaš dovedeš do sebe, ponudiš mu svoj proizvod i da ga on kupi. Kvalitetan marketing je onaj na koji možeš utjecati, koji možeš pratiti i koji se neće izgubiti podaci negdje u svemiru i ti ne znaš zašto je nešto što si ti napravio utjecalo na ishod na neki određeni način. Što internet kao mediji, kao skup medija zapravo, uklanja. I zato je internetski marketing toliko postao, ajmo reći, primaran. Pitajte bilo koju veću agenciju za ove reklamiranje, reći će vam istu stvar, jer ga se može pratiti. A jedan billboard ili 10 sekundi reklame na radiju košta desecima puta više nego koliko bi potrošili na neki oglas na internetu, a možete zaraditi više i znati točno od kud je ta lova došla. Druga velika razlika, krivi koncept koji ljudi imaju u glavi, je da postoji samo jedan način za uspjeh. Velim, uspjeh je isto tako jako, jako općenita riječ, ali ja recimo dijelim uspjeh na postati slavan, što je ono što je ljudima prvo u glavi. To je desecima godina od, ne znam, 30-ih valjda, kad je glazbena industrija počela postojati, pa skoro do danas, možda pred 10 godina, kako sam rekao, tek se to počelo mijenjati, je bila varijanta da netko mora tebe proglasiti slavnim. Znači, ti moraš stvarno odrađivati PR, znači netko mora, da li su to glazbeni urednici, mediji, ovi, oni, moraju te puštati svugdje, moraš svim ljudima biti u uhu da bi ti u tom trenu postao slavan i da svi ljudi znaju kako se ti zoveš i da onda mašinerija može raditi svoje, da se prodaju tvoji nosači zvuka negdje, da ti ljudi dogovaraju nastupe i tako dalje, što sve ovisi o trećim stranama. Znači, mora postojati mediji koji je voljan, da li sam od sebe, da li na laganu pripomoć vanjskih faktora, tebe učiniti slavnim, i u onom trenu kad više nisi zanimljiv, ti praktički prestaješ postojati ili odlaziš u nekakav underground i u obskuritet. Dok sa druge strane, stvarno uspjeti je danas moguće na sasvim drugčiji način, a to je stvarno na temelju svoje vrijednosti, koju ti uspiješ prikazati ljudima kojima se tvoja glazba sviđa, koji su te voljni podržati direktno, a ne kroz slušao sam te na radiju ili pustio sam tvoju pjesmu na Spotify, pa onda Spotify platio nekom trećem, pa onda neko treći preko diskografa meni je kapnulo 4 lipe. Nego, ono, imati direktan odnos sa svojim krajnjim korisnicima tvojeg rada, a to su ljudi koji tebe vole i žele pratiti i žele slušati i žele podržati sa svojim novcima. Ne? Pravi fanovi. Ako se ikom da googlat, može si googlat teoriju 1000 fanova, koja jako dobro opisuje baš za kreativne industrije kako jedna osoba koja se bavi nečim što nije proizvod koji ljudima treba, kako bi riješili problem, znači čekić koji im treba da zabije čavao, nego se bave sa tim, ajmo reći, umjetnošću i nekim stvarima koje ljudima trebaju, uistinu trebaju u njihovom životu, ali više na egzistencijalni način nego na praktičan način. Ostalo je stvar implementacije, a kao što rekoh, ja to radim kroz internet alate. I sad što više vrijeme ide dalje, ja sam učio to sve preko razno raznih tečajeva, koji su trajali vrijeme i sate i godine, što plaćeno, što preko interneta, što traženju, kopanju podataka od svugdje. Danas to radi AI, koji je već pročitao sve to što je meni trebalo 3-4 godine da ja pročitam. 2 godine prije toga je neko to trebao snimit, napravit, prodat, negdje to skladištiti i tako dalje. Tako da sam ja zapravo od prvo velikog nepovjerenja prema Terminatoru koji će me sutra dočekati iza ugla, došao do toga da svo to znanje ja mogu prenijeti mom AI asistentu koji onda može mojim klijentima pomoći. I evo, recimo, to je sad ono zadnje friško, niko još ne zna, ovo će sad, nažalost, otići u eter, pa moja projekcija da moram kucati u drvo. Se nadam da neće otići u nekom krivom smjeru, ali evo, radim na tome da e-muzičar bude prva AI usluga koja je namijenjena muzičarima, da stvarno od svoje glazbe, od svog kreativnog rada naprave ozbiljni profitabilni biznis. Eto.
0: Glazbenicima koji pokušavaju doći do većeg broja slušatelja, Tomislav savjetuje da ponajprije razbiju stereotipe koji ih ograničavaju u razvoju karijere.
1: Nemojte se bojat, probajte, tražite drukčija rješenja. Nemojte samo sjediti doma i reći kak ništa ne valja. I kak se previše cajka vrti, i kako previše ovih, previše onih, ovo je plaćeno, ovo je namješteno, ko sve puni arene. S tim nećete napraviti ništa. Bavite se sobom, bavite se ljudima koji vas uistinu hoće čut, samo su vam oni bitni, a što će misliti 500 drugih ljudi koji vi mislite da su bitni, vjerujte da na kraju nije bitno ako vi možete doći reći ja imam 10.000 ljudi koji hoće kupiti CD, koji me slušaju na internetu, koji mogu popuniti vašu dvoranu kad god ja hoću i koji bi me htjeli čuti na radiju, pa ajde pustite me malo.
0: Naš gost ovaj tjedan je Tomislav Vedrina, pjevač i gitarist u sastavima Country Strike i Fired Guns, koji je Teksašane osvojio obradom legendarne kajkavske popevke Suze za zagorske brege na engleskom jeziku. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora koja počinje sutra, a održavat će se i u petak. Dnevni red sjednice predsjednik Milanović između ostalim uvrstio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala da će u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb, rekao je njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
0: Državno odvjetništvo priopćilo je da je pokrenuta istraga protiv 3 osoba i 1 trgovačkog društva zbog teškog kaznenog djela protiv okoliša te ugrožavanja okoliša otpadom. Sumnjiči ih se da su protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i odložili ga u Krapinsko-zagorskoj županiji na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Riječ je o odlagalištu u Poznanovcu za koje je pokrenuta nabava za sanaciju. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovani ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
3: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuća bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorjelo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrncirova.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Poštovani slušatelji, tijekom proteklih 7 dana, nažalost, doživjeli smo sve nedaće koje ljeto može donijeti. Požari su poharali čitavu Hrvatsku, a najteže je bilo u Omišu, gdje je katastrofalni požar, nažalost, odnio jedan ljudski život. Kolika šteta još će se dugo utvrđivati. Gorjelo je i na našem području. Veliki požar poharao je poluotok Pelješac. Šteta je ogromna, ali na sreću bez stradalih. U današnjoj emisiji mi ćemo, bar na kratko, pokušati zaboraviti na požare. Okrenut ćemo se upravo onome što je i bit ove emisije, turizmu. Današnju emisiju za vas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Prije naših sugovornika i tema koju oni donose, poslušat ćemo jednu pjesmu.

0: Evo, polako li sigurno brodimo u drugi dio kolovoza, odnosno 8. mjeseca. Samim time možemo već donositi nekakve zaključke kako nam protječe ova godina. Mi na kraju svake emisije donosimo turističke brojke i onda jednom do dva put mjesečno imamo i brojke iz svijeta nautike. Ali da mi ne bi tu puno gatali, mi idemo direkt u glavu. Razgovaramo sa direktoricom Maci Marine u Slanome, Danilom Crljen. Danijela, dobar dan. Jeste li zadovoljni sa ovom godinom?
1: Dobar dan tebi i tvojim slušateljima. Ja sam jako zadovoljna ovom godinom. To je na razini prošle godine, a u određenim kategorijama čak smo i premašili planove koje smo imali. Ali moram naglasiti da Marina Slano nije možda najbolja referenca za suditi cjelokupnu nautičku sliku i turističku sliku općenito, zato što smo mi puni plovila koji su s nama cijele godine. Dakle, ja ne ovisim o tranzitu možda koliko neke marine srednjeg Jadrana koje su baš koje baš ovise o tim dnevnim vezovima.
0: Ipak turizam je turizam, pa samim time imaš uvid u sve živo. Da te neko pita po čemu bi upamtila turističku 2026, što bi to bilo?
1: Znaš po čemu? Po tome da nikad prije nisam vidjela da gosti toliko gledaju cijene svega. Nekad su gosti dolazili puno opušteni na Jadran, sad se, pa mogu reći da se jako žale na cijene u trgovinama, ugostiteljstva, jako su postali osjetljivi na to, pogotovo zato što danas svatko putuje svugdje i ti imaš jako dobru usporedbu kako je u Italiji, kako je u Njemačkoj, kako je u Grčkoj. Grčka i Turska su nam jake konkurencije, tako da bi trebali malo ono na nacionalnoj razini pripaziti, uvesti malo reda, pogotovo se to odnosi na trgovačke lance.
0: A mi govorimo o gostima ipak višeg ranga, dakle nautičari su oni gosti koji u pravilu imaju novca, koji troše, pa i oni se provjeravaju.
1: Tako je, to su gosti veće platežne moći, iako i tu ima opet nekakvih razlika po marinama srednje veličine, ko što je recimo moja. To su plovila do nekih 20 metara, ali prosjek otprilike 15-16 metara, i to su gosti kojima je to životni stil. I recimo bračni par koji će cijelo ljeto provesti tu umjesto u svom stanu u Minhenu, ipak će pripaziti na potrošnju i dosta se kuha na brodu, to primjećujemo u zadnje vrijeme. Čini mi se da manje troše nego prethodnih godina.
0: Kakva su očekivanja? Ajmo reći da smo se primaknuli kraju kolovoza, iako nismo još, ali ajmo reći očekivanja od rujan, listopad.
1: Pa nama su već klasično ono rujan i listopad zapravo dio sezone, zato što jedriličari vole to razdoblje. Temperature su manje su gužve, vjetrovi su dobri, a i klimatske promjene, kako mi se čini da ono što je nekad bio lipanj, to nam je sad rujan. Tako da mi imamo dobra očekivanja od ove postsezone koja, evo kažem, opet nama je postala dio klasične sezone.
0: Inače, za one rijetke koji ne znaju, Danijela, osim što drži pod kontrolom i sve zategnuto na vezu u Aci Marini Slanome, Danijela je i spisateljica koja sa svojim djelima počela oduševljavati čitavu Hrvatsku. Zadnji put kad smo razgovarali na proljeće, bilo je priče o novim stvarima, dakle ne miruje se, bit će ova duga vožnja do Slanoga, razbistri glavu, onda padaju svakakve ideje na pamet.
1: To. Ja sam davno odlučila da mi ta vožnja do Slanog neće biti teret, nego ti ja to koristim za nekakvu naobrazbu. Ono, naslušala sam se radio drama, dobre glazbe, podcasta, poslušala krasnih romana i mogu reći da me nekako ta vožnja obogatila do tamo, da mi je i pomogla inspiraciji. Trenutno završavam treću knjigu. Odnosno ja sam završila svoj dio, sad urednica radi na njoj i sad se malo loptamo, jel, napred natrag, i čekam naslovnicu, čekam grafičkog dizajnera i cijeli taj proces sad se odrađuje. Ja se nadam do kraja rujna da će to biti gotovo, tako da bi u listopadu bilo izdavanje.
0: I onda ponovo Interliber.
1: I onda ponovo Interliber, tako je, to svi čekamo.
0: Hoćeš nam dati neke konture ili ćemo čekati ukoričenu verziju pa da onda razgovaramo o knjizi?
1: Pa ja bi radije pričekala tu ukoričenu verziju. Mogu samo reći da je priča opet drugačija nego drugi i prvi roman. Nekako ne volim igrati na sigurno, tako da sam se opet s ovim trećim romanom odlučila malo testirati.
0: Bila je Ljubo Danijela Crljan, spisateljica i direktorica ACI Marino Slanove. Hvala na razgovoru. Čućemo se mi do kraja godine još jednom po pitanju turističkih brojki, a tek kad knjiga iziđe.
1: Vesele me svi razgovori i srdačan pozdrav svim slušateljima.

0: U tjednu za nama održala se i završila ljetna škola filma na Šipanu, 23. po redu. Škola koju mi pratimo iz godine u godinu i svake godine se nađemo ovako negdje u hladu, dok slušamo cvrčke, razgovaramo s našim Mirom Brozićem. Miro, dobar ti dan. Kako je sve proteklo?
1: Pa proteklo je u najboljem mogućem redu. Bili smo, ja bih rekao, čak možda i prekobrojni, 60 polaznika u 4 radionice, nekako baš na gornjoj granici naših kapaciteta, posebno ovih nekakvih fizičkih smještajnih prostora na Šipanu. A boga mi, po broju voditelja 6 ljudi je radilo sa 60 djece, nekakav idealan broj je bi bilo 12 djece po radionicama, naše su imale 15-16, ali izgurali smo sve, producirana su 3 odlična filma, napravljen je slide show od radionice Kreativnost bez granica, koji su ove godine bili onako jedna posebna radionica, bilo ih je svugdje, napravili su brdo rilova, još svega toga su i producirali jedan finalni uradak, a ti finalni uradci su kod nas jako važni, ne samo zato što oni žive i nakon završetka ljetne škole filma Šipan idu po raznim festivalima filmskog stvaralaštva djece i mladih, nego su zapravo najvažniji zbog završne večeri koja se održi 14.8. na koju, a to uvijek volim istaći, dođe otprilike, pa ja bih se usudio reći, duplo više ljudi nego Šipan ima stalnih stanovnika. To je onako jedan jako zanimljiv podatak, jer svi žele vidjeti uratke ljetne škole filma Šipa.
0: Rekao si 4 radionice, amo ih podijeliti, koje su to bile?
1: 2 su radionice igranog filma, jedna je ona koju su nam vodili Jan Kožić i Filip Šarić, onda je druga radionica također igranog filma, ali zvali smo je radionica zaigranog filma, jer nju su polazili nešto mlađi polaznici, nju su nam vodili Marko Bičanić i Klara Richter, 3. radionica je radionica animacije, animiranog filma, nju nam je vodila Ivana Šerić, i 4. radionica, ova spomenuta radionica Kreativnost bez granica, koju je vodio Dejan Zulić.
0: Jako puno djece, rekao si 60-tak djece. Kako teku prijave, kako su došli, gdje su se smjestili? Znaš, Luka Šipanska je prelijepa, ali nabilo je baš kapacitetima.
1: To je jako zanimljivo pitanje, posebno će biti zanimljivo čuti onima koji su nažalost ostali izvan radionica, bilo je još puno zainteresiranih. Naime, mi imamo nekakve kategorije polaznika koje bi ja svrstao zapravo u 3 kategorije. To su u prvom redu domicilna djeca. Kad kažem domicilno, mislim koji posebno zapravo žive na Šipanu i pohađaju evo ovdje osnovnu školu. Drugi dio su oni koji su za otok vezani na neki rodbinski način, pa svoje ljeto bi i ovako i onako proveli na Šipanu. A treći dio je onih, a to je već sad doseglo nekakvu brojku od 20, što je znači 1/3 među ovih 60, su oni čiji roditelji svoje ljetovanje bukiraju isključivo u ovo vrijeme na Šipanu. Prijava mi zapravo nemamo onih klasičnih da su otvorene prijave ortar dotad, nego evo negdje već do veljače mene ljudi moraju na ovaj, na onaj način, a nije to danas teško naći kontakt i kontaktirati, i onda jednostavno u jednom trenutku kad se ti kapaciteti popune, a popune se vrlo brzo, mi moramo zatvoriti te prijave zbog onoga što sam malo prije rekao, negdje moramo podvući granicu.
0: Evo nas, ovdje smo u Luci, vidjeli smo jedno snimanje sa dronom, pa je bio skok u more, jako raznoliko, jako zanimljivo.
1: Jako je zanimljivo i ove godine čini mi se zapravo po prvi put, ne čini mi se nego siguran sam, sve radionice su snimile filmove sa minimalno opreme. Kad kažem minimalno, mislim na možda zadnju riječ tehnike kad su u pitanju smartfoni, pričamo o iPhone-ima 17. To je izgledalo ovako na izgled, nema velikih stativa, nema puno mikrofona, jako puno je tu bubica, sve su sitne stvari na setu, jednostavno za doći pripremiti set, osim jedne radionice koje je koristila dodatnu rasvjetu, pa oni su malo vukli reflektore što snimali uglavnom večernje scene i taj film je ispao jako zanimljiv. Napredak tehnike i tehnologije se osjeti i kroz ove naše 23 godine. Sjećam se prvih godina kad bi odlazak na set zahtijevao 2-3 ljudi koji će nositi opremu, a sad to sve djeca nose vrlo jednostavno, tako da taj napredak tehnologije je ono što se vidi i kroz naše filmove, a na samoj kvaliteti se tu ništa ne gubi, da pače.
0: Koliko smo rekli da će sve zajedno filmova izroniti ovogodišnja 23. ljetna škola?
1: Dakle, 2 igrana filma, 1 animirani film i 1 nekakav, hajmo ga nazvat slide show ili kolaž, zapravo točnije bi bilo kolaž rilova i fotografija koji su nastali iz radionice Kreativnost bez granica.
0: I to su pogledali svi koji su se zatekli na Šipanu, a kad će to moći vidjeti oni koji su recimo u gradu?
1: E pa oni koji su u gradu će to, ako ne prije, moći vidjeti na forumu mladih koji bude tradicionalno u gradu, čini mi se, zadnja srijeda u veljači. Forum mladih u organizaciji Centra za djecu i mlade u grada Dubrovnika u suradnji sa kinematografima, evo djelomično i mojom malenkosti, i tradicionalno se na forumu prikazuju filmovi koji su nastali na ljetnoj školi filma Šipan, a onda moguće i na DUF festivalu, ne na ovomu, na ovom festivalu će možda vidjeti neki film od prošle godine, jer su prijave za DUF završile 15.7. Dakle, uvijek možemo aplicirati za onu tamo sljedeću godinu, ali ne mogu obećati da će biti na DUF festivalu. DUF ima svoju selekciju koja je vrlo, vrlo zahtjevna i vrlo ozbiljna. Hoće li jedan ili jedan film od ljetne škole filma Šipan ući u sam DUF, to ne znam, ali znamo mi organizirati nekakve, opet u suradnji sa kinematografima, i posebne projekcije naših filmova, tako ako ih bude, znači naši građani i gledatelji sigurno.
0: Bio nam Ivo Miro Brozić, voditelj ljetne škole filma na Šipanu. Miro, hvala ti na razgovoru i ako ništa, vidimo se na projekciji.

0: Najbolje invazivne vrste su one protiv kojih se možemo boriti uz vilicu i nož. Upravo je takav plavi rak, vrsta raka koja je u Jadran stigla prije više godina i na svoju vlastitu nesreću pokazala se jako ukusnom. To su iskoristili u Stonu, gdje je održana velika buzarijada na kojoj je sudjelovala i kolegica Sandra Lacković.
1: Buzarijada na placi u Stonu, natjecanje u pripremi jela od školjaka okupilo je 6 ekipa, vrućini unatoč, sjajna atmosfera. Manifestacija je to posvećena školjkarstvu, morskim specijalitetima i očuvanju ribarske i kuharske baštine Malostonskog zaljeva.
2: S nama je Antonija Barović iz turističke zajednice.
3: Tradicionalno organiziramo buzarijadu u kolovozu svake godine. Ove godine je to sufinancirano sredstvima Europske unije, pa su kad su mušule u pitanju logičan partner na projektu udruga Stonski školjkari koji rade buzaru. Klasičnu, tradicionalnu, imamo još i razna jela poput gulaša od sipe, pašticade od tune, malo drugačije vrste buzare, dakle za svakoga po nešto, imamo naše vinare.
2: S nama i Mato iz udruge školjkara. Mato, evo tu je buzara od mušula, Dagnji.
4: To je buzara od malostonske mušule, u koju ide mušula, vino, ulje, malo
2: česna,
4: malo pomadora, sve skupa se sljubi i uslasti.
1: Skuhalo se 170 kg mušula. Uz Dagnje pripremaju i druge morske specijalitete. Jela mogu biti tradicionalna, kreativna, inovativna.
5: Mi danas spremamo paštica do tune. Sve su domaći, naravno, proizvodi, domaći pomadore, lukse, to tako. Nadamo se da će biti svi zadovoljni, ukusno, da bude i to i to. I dalje nema, evo.
2: Ova tuna je već sad vonja divno.
5: Naravno da vonja, mora vonja. Mora vonjati još od ovakvog kolegu, jednog, drugog, petog, mislim, ne može biti loše, nikako.
2: Pasta sa plodovima mora. Što ćete sve staviti u plodove mora? Imate li neku tajnu?
6: Ima tajni, nećemo davati, a sve drugo je klasika, jeli?
2: I plodovi mora domaći ovdje, sve što se izvadi iz mora.
6: Je, naravno, naravno, to i je smisao.
7: Mi spravljamo buzar od školjaka i kozica. Znači, svaki put je nešto drugo. I svi timovi različito kuhaju. Konkurencija je naoštrena i to je dobro, znači bit će ukusno.
8: Evo, kuha se luk, česan, bit će sve spremno. Bit će sve spremno i nadamo se da će biti miješane školjke po gustu ljudi ovdje koji budu u posjeti nama.
1: Na meniju je i plavi rak. Bolje u loncu nego u moru. U javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije spojili su ugodno s korisnim. Invazivnu vrstu promoviraju kao novu gastronomsku deliciju. Ravnateljica Marijana Đuračić.
9: On je ova invazivna strana vrsta pod retkom iz Amerike. Došao je balastnim vodama na područje naše županije. Njega je nemoguće znači, izloviti, ali sve možemo raditi kako bi popularizirali ga kao deliciju, da bi ga što manje bilo u moru i da bi biti što manju štetu radio na autoktonim biljnim vrstama životinskim.
10: Isto kao što se spremao naš izvorni pelješki rak kosmač na crveno sa kapulom, češnjakom i peršinom i ovim točen od pomadora, i to se lijepo sve dista i kad se napravi šug, toč, onda se dodaju rakovi, malo još nekih začina, da vam otkrijem cijelu tajnu i onda to bude poslije gotovo za prste poliza.
1: Stručni ocjenivački sud imao je težak zadatak. Najbolji je bio gulaš od sipe Klape Ston, ali sva su pripremljena jela bila za prste polizat.
11: Izvrsne, hvala vam.
2: Odakle ste?
11: Zagreba.
2: Super, jeste provali?
1: U Španjolskoj ne možete vidjeti takvo što. Mnogo dobre domaće hrane, glazbu. Ston je čaroban. Miris i okusi koji opijaju, sve uz dobra pelješka vina. Promocija domaće gastronomije i tradicije školjkarstva, jednostavno, a moćno. Za sve ukuse.

ništa ne zna osam oči. Ne stižu ga moje riječi, smiješi mi se ili toči.

0: Oni koji nam svakako mogu dati najprije pregled kakva je turistička sezona su naši barmeni. To su ona ugodna lica s druge strane šanka, uvijek spremna saslušati i porazgovarati. Pa ćemo mi razgovarati sa prvim hrvatskim barmenom, predsjednikom Udruge hrvatskih barmena Srđanom Perišićem. Dobar dan, Srđane, kako izgleda turizam sa vaše strane šanka?
1: Dobar dan, Vicko, tebi, dobar dan svim slušateljima. Pa ja s moje točke gledišta mogu reći da je ova sezona dobra, barem ovdje gdje ja radim i sa kolegama kojim pričam. Mislim da je sezona sasvim korektna.
0: Kako ti se čine gosti ove godine? Naime, čuo sam od nekih ugostitelja tezu kako ove u dijelu godine bilo nešto manje gostiju, ali kako gosti ove godine čak troše više nego godina ranije.
1: Pa mislim da se mogu složiti s tom tezom. Evo, ove barove što ja vodim i restorane, mogu reći da je potrošnja jako dobra, da su gosti dobri, kvalitetni i da uživaju u svom odmoru.
0: Ako se ičim u hrvatskom turizmu možemo dičiti, to je naša struka, imamo sjajne djelatnike u turizmu, a to će se uskoro iskušati i na svjetskom prvenstvu u Makau. Naime, dvojica najboljih hrvatskih barmena odlaze upravo tamo.
1: Tako je, u 10. mjesecu putujemo u Makau na svjetsko prvenstvo. Hrvatsku će predstavljati dva barmena, jedan je iz Zadra, Ante Butić, dugogodišnji barmen i ugostiteljski djelatnik, i Kristijan Bješki iz Zagreba, također jedan mladi perspektivni barmen koji se bavi flerom i drži edukacije, tako da se nadamo da ćemo biti uspješni u Makau.
0: Srđane, često se govori o krizi ljudstva, pogotovo u hrvatskom turizmu radnika dosta fali, međutim kakva je situacija sa barmenima? Naime, radi se o nečemu što se ne može postati preko noći. Potrebno je jako puno ulaganja, jako puno vremena, jako puno truda da bi postali dobar barmen.
1: Tako je, nažalost, mogu se složiti s tobom, Vicko, jer trebalo bi malo više poraditi na struci. Prije postojala ova škola za barmene u Opatiji koju smo svi završavali i to je trajalo po 2-3 mjeseca. Sada su sve neki ubrzani tečaj, dođeš, uplatiš nešto 7-8 dana i ti si barmen. Barmen nije samo da zna zamutiti jedan koktel, barmen je čovjek koji zna popričati gostom, ko zna sastva gosta, ko zna predložiti gostu neko piće, zadovoljiti neke njegove želje, a ne samo držati se nekakve zadane recepture i to zamutiti, to je vrlo lako naučiti za par dana, ali ove druge stvari se uče mjesecima.
0: A koliko se tu treba učiti, najbolje će se pokazati iduće godine.

0: Naime, evo možemo otkriti našim slušateljima, iduće godine svjetsko prvenstvo barmena dolazi u Dubrovnik.
1: Tako je, evo uspjeli smo, to je bio dugogodišnji san svih barmena i koji su bili u Hrvatskoj udruzi barmena da svjetsko prvenstvo dovedemo u Hrvatsku. Evo ove godine smo uspjeli se pokazati i prezentirati predsjedniku Svjetske federacije barmena na najbolji mogući način. On je bio tu 4 dana u inspekšenu, posjetio hotel Palace u kojem će se održati natjecanje. Bili smo naravno u županiji, u gradu, u turističkoj zajednici županije grada. Dobili smo od svih potporu da će nas podržati u tom programu. To je stvarno jedan veliki događaj za Dubrovnik, za cijelu Hrvatsku, jer to je po prvi put u povijesti da će se tako nešto održati u Hrvatskoj. To je 65 zemalja, 400-500 učesnika, program, sajmovi, razgledanja, svašta će tu biti, tako da smo stvarno ponosni što smo to uspjeli dovesti u Dubrovnik.
0: Osim samog natjecanja, hoće li naši sugrađani i turisti moći i kušati stvari koje su pripremili barmeni iz cijeloga svijeta?
1: Tako, osim samog natjecanja koje će biti otvoreno za javnost, moće bilo ko doći pogledati, uživati u natjecanju. Biće tu i raznih prezentacija, raznih štandova gdje će izlagači domaći i strani izlagati svoje proizvode, svoja pića, i tako da će biti jako to zanimljivo.
0: E pa o tome ćemo više razgovarati kad se natjecanje doista i približi, ali do tada nam ostaje i onako puno tema za razgovor. Bio nam Ivo Srđan Perišić, predsjednik Hrvatske udruge barmena. Hvala ti Srđane i sretno.
1: Hvala, pozdrav svim slušateljima.

I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, 10. kolovoza u Dubrovniku je boravilo 26.500 gostiju. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 842.000 dolazaka i gotovo 2.690.000 noćenja. I jedno i drugo 1% bolje, odnosno više nego lani. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih oni iz Francuske, Njemačke, Poljske te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Kronika dana. U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, neubrzo i pušten, Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro, 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm, bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Kronika dana. Prema prvim informacijama, šteta na umičkom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
18: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
19: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Svijet.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruk.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom
22: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
22: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
23: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
1: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnju obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
4: Početku radova druge i treće faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
5: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu. Da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
4: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
4: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
25: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Represent Croatia. Ilija Kovtun.
24: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju svataljkama. No u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
3: Samo zlato, nažalost, je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. Iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
24: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitilanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
7: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
24: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
8: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
24: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjestimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila je između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
9: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: 23 su sata. Vijesti. Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba, nigdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se jučer poslije podne u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio svaki trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. Vijesti. Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
1: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? Je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes?
0: A ubrzo je stigla i reakcija iz Hrvatske gospodarske komore.
2: Burza otpada nije središte razmjene sveg otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi, kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva, voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom.
0: Vijesti. Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje je aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja. Sport. Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. Hrvatska ima zlatnu medalju u višeboju. Opširnije Karlo Plazina.
3: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju.
4: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun.
3: U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
3: Kovtun je izborio i 3 finala po spravama, što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
7: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Robert Kurbaša. Dalmoš u Zagrebu, rekla bih do tepenec.
8: Do tepenec, da. To je prvo što sam naučio kad sam došao na studij. Da sam do tepenec.
7: Ti se dopada ta riječ?
8: Pa moram reći da je onako kao nekakav deminutiv, jel? Ali zapravo dosta ozbiljna. Ja sam je prihvatio i tek kad je prihvatiš, onda zapravo postane deminutiv.
7: Roberte, ko su za tebe purgeri?
8: Pa za mene su purgeri ljudi kao i svi s određenog, evo, zagrebačkog područja koji imaju svoj kulturni identitet koji se meni sviđa i s kojim se tu i tamo identificiram.
7: Ozbiljno?
8: Da, zašto ne?
7: Pa daj da čujemo kaj bi to bilo. Kaj si pokupilo zagrebačkog kulturnog identiteta?
8: Pa ja moram priznati, ja ne govorim uopće zagrebačkim jezikom.
7: To čujemo.
8: Ja sam, učim još uvijek, ali mi se, pa reći ću to bez obzira što će moji Splićani reći, više mi se sviđa mentalitet nego dolji južnjački, jel onako, ajmo to tako reći, greziji, kako bi rekli Splićani. Ovo je jedan austro-ugarski, on nije hladan, on je topao, ali je puno pristojniji. I ja sam možda eto tako po svojoj nekakvoj osobnosti takav, pa mi je legao, jel? Od samog studija pa evo, do dan danas.
7: Pa ti paše ovdje,
8: je.
7: A čuje buš kaj od jezika naučil s vremenom ili se tu ne buš dao?
8: Pa evo, vidiš da te sve razumijem. Ali...
7: Jedno je razumjeti, a drugo je reći.
8: Ali evo, imam profesionalnu deformaciju kao glumac, sam tu i tamo radio nekakve balade Petrice Kerem.
7: A pokazal buš se danas kaj znaš u Purgeraju.
8: Ali unaprijed se ispričavam, evo.
7: Nisam te slučajno zvala da čujem jel si uspjeh. Gle, na kraju krajeva vi u glumci, vi ste ipak u prednosti u odnosu na ostale dotepence, jel da? Jer vas studij obilježi, morate, hteli, ne hteli.
8: Je, učimo te naglaske, pa onda ja imam ponešto sluha. Kristina i ja, supruga moja, se zaigramo. Kad djeca dođu u kući, onda kad oni veliju kaj, onda mi to ponovimo.
7: Ne tako dobro kao vrtiću,
8: jel? A oni su naravno, eto, baš pravi sad govornici.
7: Da, da, znači oni skupljaju kud idu.
8: Što je prirodno,
7: djeca
8: normalno,
7: najbolje upijaju, da.
8: Da.
7: Znači, dolazak u Zagreb je zapravo na studij obilježil, hoćemo reći, tvoju budućnost.
8: Ja sam 2000. nakon Splitske gimnazije došao na Akademiju dramske umjetnosti u Zagreb. Tu smo bili nas, koliko, 13-14, više se ne sjećam, u klasi iz cijele Hrvatske. Imali smo sjajnog profesora iz govora, pokojnog Crnkovića, koji nas je učio između ostalog, eto, i balade Petrice Kerempuha, i to je bio neki moj prvi zapravo doticaj sa kajkaštinom.
7: Znaš kaj je meni uvijek zanimljivo? Uvijek se Dalmatinci nekak čude kajkavcima kaj govore i kak ti da nas niš ne razmu. Jel vi stvarno nas ne razmete ili se više pravite da nas ne razmete?
8: Pa ja mislim da se ljudi više prave.
7: Ja to isto mislim. Kako mi razmemo sve Dalmatince kaj pripovedate?
8: Ma kaj čaš to je svetinja, to je ovoga identitet hrvatskog jezika u punini i zapravo nas ta različitost obogaćuje, tako da to treba gledati s te strane. Meni nema ništa ljepše od tog bogatstva jezičnog izričaja. Uživam u kajkaštvini koju, kažem opet, ne govorim tako dobro možda kao čakaštvinu, a pogotovo što kaštvinu, ali je to i dio mog identiteta.
7: Roberte, kak ti ide život? Kaj delaš?
9: Kak ste kaj?
8: Pa ja sam slobodni umjetnik, 4 djece, evo, bavim se sa svojom obitelji, što je normalno, to mi uzme puno vremena da supruzi bude lakše, ali radim, imam svoje predstave, uživam u tome, sad ću imati evo i 200. izvedbu Ispita savjesti, jedne monodrame po prozi Tina Ujevića, koja je idealna evo za ovo korizmeno razdoblje. Iskoristit ću priliku pa reći 25. ožujka da ću proslaviti 200. izvedbu, 28. i 29. bit će reprizne izvedbe u kulturnom centru Napredak u Bogovićevoj ulici. Evo, sad to pripremam i marketinški. Imam pri svojoj umjetničkoj organizaciji još par predstava. Istaknuo bih i ovu Picu s Krešom, predstavu o transhumanizmu sa Krešimirom Mišakom i Nikom Levak i sa mnom, dakle tri su lica, koju igramo evo i po Zagrebu, gdje uspijemo, mada nije lako nama umjetnicima, na nezavisnoj sceni, prostor je uvijek problem. Ali trudim se, evo, budem i kreativan, pripremam neke nove stvari, igram tu i tamo i na nekakvoj televiziji, na nekakvom filmu i tako.
7: Koliko je s jedne strane dobro, a koliko loše ovako biti vuk samotnjak, da nisi član nekog kazališnog ansambla, odnosno na stalnoj plaći?
8: Pa sve ima u životu, jeli, svoju dvije strane medalje, ono, pozitivnu i negativnu. Ja sam bio u ansamblu Splitskog HNK 9 punih godina, tako da sam upoznao instituciju, upoznao što to znači biti član ansambla i sve u svoje vrijeme, kako bih kazao, ja moram to reći, ne volim lažne autoritete, ne volim baš plesat uvijek kako drugi sviraju, ako je to po meni. I onda, htjeli ne htjeli, ulazite u sukob. Ovako kao slobodni umjetnik mogu izabrati s kim ću raditi, ali financije tako malo pate, nije lako nikada bilo umjetnicima, glumcima, možda tamo u nekakvim Hollywoodima, ali u Hrvatskoj to je borba za egzistenciju, ali to volimo. Pa kažu ljudi, eto, ako voliš, izvoli.
7: A kad završi gluma i kad se primeš obitelji, kaj onda sve spada u tvoju dnevnu rutinu? Jel kuhaš, čistiš, pereš?
8: Pa volim kuhat, sada baš pere nisam, to je žena preuzela na sebe, ja radim ove kućne nekakve domarske poslove i imamo jednu veliku i okućnicu, tako da volim i oko kuće. Volim sport, volim i košarku i nogomet i sad sve to ide malo teže jer bliži se 50-a. Ali držim do svog tijela, držim do... Ali s četvoro djece, mislim, ne možeš imati slobodno vrijeme, neko pretjerano, to je uvijek neko događanje, uvijek je nekakav rođendan, uvijek je nekakva vanškolska aktivnost, uvijek vozi, dovozi, odvozi, tako da uglavnom sad vrijeme, to je tako razdoblje u životu.
7: Jel te, Robert, te fali Split?
8: Jako. Jako mi fali bura. Jako mi fali taj mentalitet kojeg sam kudio malo prije. Nisam promijenio državu, tu sam.
7: A zakaj voliš Zagreb?
9: Zakaj volim Zagreb?
8: Zakaj ne? Zagreb mi je pružio puno lijepih trenutaka u životu. Zagreb mi je pružio najljepše mladosti. Ja? Zagreb mi je dao širinu, jedan, proširio mi je svijest, vidik, proširio mi je moj duhovni život. Volim ga, kažem, evo, zbog tog jednog, zbog te osobnosti koja je tiša, koja je pristojnija, koja je dublja nego jug. Tako da imam obje strane, jel, imamo. Zapravo je Zagreb, jel, Hrvatska u malom, tako da.
7: A kaj ti se u Zagrebu osobito dopada?
8: Mirni život, evo, bi istaknuo. Zagreb ima stvarno od parkova, od te Potkove, pa nadalje od katedrale koja je predivna, od austro-ugarskih kulturnih institucija, te arhitekture, prvenstveno tu mislim na naše kazalište. Ima taj jedan austro-ugarski štih koji mi toliko dolje u Dalmaciji nismo osjetili.
7: A ima li neko mjesto u Zagrebu koje ti je osobito? Tebi intimno, možda osobno?
8: Pa ja volim svoju Trešnjaku. Ja sam bio stanovnik Trešnjake čitavo. Bio sam ja postanar svugdje, ne znam, od Dubrave do susedgrada, uzduži Poprijeko i po svakakvim sam se rupama kao studentski. Ali centar, ili Zrinjevac, ali kažem, Trešnjaka, taj stari duh trešnjevački je zapravo u meni prisutan.
7: E sad, u Zagreb su došli ljudi sa svih strana, ne samo naše lijepe zemlje, nego izvan hrvatskih granica. I ti si došel, evo, iz Dalmacije. E sad ja otvaram rubriku Dotepenci.
8: Dobro.
7: Kak ti razmišljaš o dotepencima u Zagrebu?
9: Dotepenec.
8: Pa dobro, ja sam, kao kažem, spričao, s Marsa pao u menzu studentskog centra. Sjećam se prvog obroka, nekakve su lazanje bile onako zagorjeli. Sad ja to pušem, rekao, ovo je vruće. Ono, kad sam probao hladno, da hladnije ne može biti. A to su nekakve moje prve impresije zagrebačke. Ali veliki grad, puno veći nego Split. Ali tu se navija za Dinamo, ja navijam za Hajduk. To su bila neka postratna vremena gdje smo svi bili isti, svi smo bili Hrvati prije svega. Meni je nepojmljivo bilo da se, ne znam, tamo Bad Boys kontra Torcide i obrnuto. Jel? To je meni dan danas ovoga. Imam naime jedan dres koji mi je, jer sam bio kum jedne škole koja se pobratimila sa osnovnom školom iz Zagreba i onda su se štampali dresovi i to još uvijek imam negdje u ormaru. Dakle, polovica dresa je plava, druga polovica bijela, na ovoj bijelo je Dinamov grb, a na ovoj plavo je Hajdukov grb. I to je meni, ne znam, to je moj identitet. Ja ne mogu na animuzitetu graditi svoju osobnost, to mi je nepojmljivo.
7: To si ti kao do Tepenec u Zagrebu, da. A ostale do Tepenice kak vidiš?
8: Misliš Rome?
7: Ja pitam ostale do Tepenca.
8: Ko je do Tepenac, mislim? Ja ne mislim da je nitko do Tepenac, bez obzira na vjersku, na nacionalnu, na bilo kakvu pripadnost. To što ja ne govorim kaj, ko me to svrstava u do Tepence, sa radošću prihvaćam. Ja mislim da čovjek koji dođe u navodne znakove, tuđi grad, tuđu sredinu, pa makar to bilo i sela u selo, da treba prihvatiti običaje tog mjesta u koji je došao. I to je normalno. Ta pravila ja igram i mislim da bi svi trebali igrati, sve ostalo je čudno.
7: A ili igraju?
8: Pa ne igraju, mislim, danas živimo u nekakvim slobodnim vremenima, ali sloboda nije anarhija, sloboda je odgovornost. Evo, to je možda najvažnija poruka koju bi za danas rekao ovako pametno zboreći.
7: A opet sa željom da odsviramo zagrebačkim ulicama.
8: Naš
7: klasik, standard.
8: Pa, da, pa
7: zaki si to izabral?
8: A to je klasik, evo, sama si rekla. To je nešto što smo čuli svi više puta i što ti se ureže, je predivna melodija. Ureže ti se u srce, ureže ti se u biće i ostane.
7: Ajmo onda, na Zagrebačke ulice vodi Jadranko Črnko, zato kaj je naš današnji gost, glumac Robert Kurbaša, tak poželjel.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebace ju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati MOST, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom Saborskog odbora koje je trebalo biti biti održana u Gospiću. Moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
1: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
11: Sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
10: Kovtun je izborio i tri finala. Finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blodeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
12: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
10: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blodek.
13: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Ovdje, sad idemo onu novu pjesmu, onu pjesmu zbog kojeg imam ovo udjelce, jer sam htio da sve bude, znate, u konceptu, da jumbo plakati budu sa istom fotkom kao na Facebooku, kao na Instaču, i kao večeras.

odavno odbrojane, naivno gledam kako lišće

Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Bečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu je moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Corps.

Pa je bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pjesak.

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
2: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
3: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
3: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
3: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
4: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
7: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
4: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
8: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
4: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
9: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
4: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
10: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
4: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, biti će jasnije u petak. Kako god, 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
2: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
1: Kronika dana.
3: U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
11: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
2: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
12: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
3: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
13: U 2 sata ujutro, 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Kronika dana.
3: Prema prvim informacijama, šteta na umiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
14: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
3: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
15: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
16: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
15: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
16: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
15: U obilasku terena pomažu im mještani.
17: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
15: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
18: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
19: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
15: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
20: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
15: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
3: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
0: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
3: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
2: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
21: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
3: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
12: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
22: Demokracija ne može biti.
23: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
12: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom
24: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
12: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
24: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
12: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
2: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
25: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
2: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
3: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
2: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
3: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
5: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
3: Počeli su radovi na gradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
6: Početku radova druge i treće faze drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković koji je istaknuo.
7: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
6: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
8: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
6: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
3: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
10: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegoru, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun.
9: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
1: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
9: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreć optimističnog je tona.
4: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
9: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
11: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
9: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
13: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
14: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjesimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila je između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
13: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
3: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
3: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
13: Prvi program.
16: Glas Hrvatske.
17: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
27: Govorimo hrvatski.
28: Hrvatski.
29: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
30: Samo jedan?
29: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
30: Pa je li to način?
29: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
4: Kako?
29: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
4: Način mišljenja.
29: Drugo, društveno ponašanje.
4: To nije način.
29: I treće, stil.
4: Na Picassov način.
29: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.